stel, haar die liefde so getrou gesweer. Kama, kama, behandel my soos een weggooi kind. Maar ek is nie jou val, jou ween, ek loop baie, saam met die nacht, en die wind, spook het ek baie gesien. Maar ek wacht nog. Kijk nou die lampet, roep my nou maar weer, daar is genade en liefde, en nog baie meer. Kijk nog een somer, alweer weggegaan, en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer. Kijk, daar is een kamer met vier mieren en geen son. Maar wie is die duivel? En wie sal die liefde kom red? Lewe dame soos jy wil, jy sal altyd laaste lag. Ek hoor sirenes iewers in die nacht, en ek wonder wat het was. Kyk nou die lampet, roep my nou maar weer, daar is genade en liefde, en nog baie meer. Kijk nog een somer, al vier weggegaan, en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer.

Grense is lyne op padkaarte en breine. Mense is gedagtes met gesigsuitdrukkings. Die taal is klanke wat jou vriende maak. Waar jy groot geword het, bestaan nie meer nie. Verlore kinders moet loop en leer en werk om van verlede en ontdekkingslus te bekeer. Grense verdedig hart en land, maar hart en land is land. En Afrikaans is Afrikaans, maak die saak waar in die wêreld jy jouself bevind nie. Oral op die verkeerde paaie ry diermotors met moe gesigte in. Onderdeur bang lamppale wat op frustreerde doodloopstrate skyn. Met hartseer bankkaarte wat by leebanktellers na genade vry. En deur mekaar selfone wat langdradig kopsere wakker lei. Lewe ons verby sinister advertensieborde en senietergende koerantopskrifte en mekaar. Oral verveelde TV's wat hartseer bang maak beelde flikker. Op oorgewig sitkamerstelle bou ons verlee aan hoop om eendag hier iewers 'n prentjie mooi huis by die bank te kan koop. In die druk verkeer en die briesende wind, by die diepsee wolke se moordneigende reën, oor die Kense skiereilandse versadigde lokasies spoeg, besef ek dat ons net sotte in 'n reusies is, wat versot verby mekaar spronge tree. Ons is maar pens en pootjies en ons maak net meer. Oor die lang termyn stel ons net teleur. Ons is maar wild, verwildere goed, wat die waarheid in die wildernis soek. Wat ek soek, kan nie aan my verkoop word nie. Wat ek soek is verniet. Dis om huis toe te wil kom, is om 'n koue bier te geniet en die mooi dag in sy moer te stuur. Dis om veilig binne te kan wees as die wind hard huil en die koue reën daar buite is. Is om te weet dat daar mense is wat jou sal afhelp as jy op jou perkie spring en jou sal ophelp as jy aanjaag en uitlaat as jy wil verken. Dis om uit jou buik uit te kan lag en dit te bedoel. Dis om te weet wat jy soek. Dis om te sing tot het pyn en te kan huil voor jou vriende. Dis om te dink jy weet wie jy is en te aanvaar dat die meeste van die tyd die pot mis sit. Jou land is waar die son opkom en weer gaan sak. Ons is ruimtevaders, auto mechanics, dropouts en dokters. Ons is strookiesprenthelde, boggerops, seuns en dogters. Ons is miljonêers en presidente, rockers en rugbyspelers, gelowiges en besetenis. Ons almal is. Mense het al grense self uitgedink.

alles los, verwaddet is. Dit staan geskryf, die lot beslis.

alles so sehr kann mag.

gaat het land verleren.

na Refrain.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hiermee jou nuusbulletin, dit is nou 6 uur. Viroos Shikalia doen een beroep op die wetstoepassers om ferm en billik op te tree ter in sy teen immigrasie betoogings. Gautengse onderwijs ontbloot gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede. En in jou sokkernuus, Bafana Bafana word deur Kanada uitgeskakel by die wêreldbeker. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van politie, Feroz Shakalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat die veiligheid en ordentlik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasie op protesoptogte reg oor die land te hou. Shakalia het gister in die Durban SAPD lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van die betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseerd moet word.
3: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
2: Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajayi, die land versoek om nie migrante gemeenskappe die skuld vir misdaad te gee nie. Tydens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement, het Ajayi gesê, misdadigers moet individueel vervolg word, moet nie individueel vervolg word en nie op grondslag van hulle nalatenskap nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad, sal die diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld net aanvaard. Ajayi sê, migrasiedebatte met maatskaplike samehorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydra tot die ekonomie bevorder.
4: Discussion on migration and social cohesion cannot be separated from the challenge of xenophobic violence and anti-foreigner sentiments that have been serviced. Nigerians have contributed to South Africa's economy. South Africa have continued to enjoy opportunities and hospitalities in Nigeria. Many Nigerians struggle to understand why they are often singled out.
2: Die MK-partij parlementslid Wusi Shongwe sal die week voor die Middellange Kommissie verskyn. Shongwe, wat die parlementse RA-komitee van die uitnodiging ingelig het, sal na verwagting getuig oor 'n vergadering in Durban wat hy bygewoon het op versoek van die gearresteerde misdaad-intelligensiehoog Feroz Khan. Sy verskyning vorm deel van die kommissie se ondersoek na ernstige beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Kandla Mkonazi rakende beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahale, sê sy departement is daartoe verbind om korrupsie in die provinsiale onderwijs ekostelsel uit te roei. Omvattende interne evaluering en opdrag van die departement het tussen 2023 en juni 2026 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygingsonreëlmatighede aan hulle gebring. Mahale sê skoolhoofde, lede van die skoolbeheerliggame, finansiële beamptes, beheershouers, administratiewe personeel, opvoeders, algemene werkers en diensverskaffers word hierby alles betrek.
5: The methods that are employed in the unlawful conduct are similar. They involve inflated invoices, duplicate quotations, unauthorized withdrawal, cash payment without supporting records, procurement without process and payments for goods that were never delivered. Venue booking revenue has also emerged as a high risk area.
2: Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Arkashi, sê enige inmenging in die bestuur van die straat van Hormuz sal die spanning verhoog. Dit volg nadat die VSA nuwe aanvalle op Iran uitgevoer het na 'n hommeltuigaanval saterdag op 'n vaartuig onder die Panama-vlag in die straat. In verdediging het Iran se Islamitiese revolusionêre mag missiele en hommeltuie op Amerikaanse infrastruktuur in Kuwait en Bahrein afgevuur. Arkashi sê ingevolge die ooreenkoms wat Amerika onderteken het, sal die straat binne 30 dae na sy vooroorlogse vermoë terugkeer onder Iran se uitsluitlike beheer. In jou sokkernuus, Bafana is uitgeskakel in die wereldbeker toernooi na 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Estau, het de doel in die 92ste minuut, was die deurslag in die kragmeting wat Suid-Afrika posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitkloppende oorwinning in die Canadese geskiedenis. Jesse Marsh, se span, sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.74 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,143. Die prys van goud is $4,068.04 per fyn ons, met Brent-olie op $73.03 per vat. Dis die einde van die nuus met die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 29ste juni en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-14, Gramstad 12-15, Tata 9-20. Kijk, het was lekker warm hier die naweek, maar nou is het net weer koud. Queenstown 11-17, Graafrenet 12-13, Kranhoek 10-15, Port St. John 16-20, Bishu 14-15, Oos-London 16-19. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 8 met een maximum van net 16 grade vandag. Uit en agende Dispatch 13 met slegs 15, die maximum het gaan koud wees. En Port Elizabeth in die baai 13 met die maximum van 16 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Stella voor dagbreek. Hier by Lekker Luister Stasie. Absolutely beautiful. So ja, dit is absoluut great om so lekker muziek te hê net hier voor ons hierdie week aanvat in hierdie koue. Mm-hmm. Speakie cellos, hè?
1: Is baie vreemd.
0: Ek het gevoel in my beendere, soos my ouma altyd gesê het. Ek voel dit in my beendere.
1: Maar dis een klein beetje onnodig om van gister se 28 na vandag se 15 te gaan.
0: Nee?
1: Is... Ja,
0: gister was een lekker dag. Het
1: was een prachtige dag geweest.
0: Gister was een lekker dag.
1: Ik was die naweek weg geweest, so dit was een heerlijke naweek geweest.
0: Oh, jy het ons gewedding.
1: Ik het gewedding. So, en het was niet zo warm daar geweest. Ik kon niks om my winter.
0: Maar wat was jy dan?
1: Morgens by.
0: Oh, excuse toch, jammer. Ons appelo Rijn mensen gaan. Ons moest die dispatch trouwens doen. Morgens by.
1: Het is eindelijk my niggie se skuld, want sy bly in die tuinroute, maar sy het gaan trouw in die Transkei.
0: Rarig.
1: Ons het ver gerei.
0: Is lekker as geld praat, jong.
1: Jo, jy ne.
0: Maar dit is mooiste plek, dit is redelijk baie mooi. Transkeis, as toe ek in om tata se wêreld daai tyd gaan werk het, dan sê die mense ek moet nou kontrak gaan doen en ek het in om tata gaan werk. En dan denk jy myself, weet jy, oh man, op so Flagstaff, dat is absolutely a Duchwa. Kijk, hy Duchwa, die dorp is baie vuil. Maar as jy buitenkant plaas te gaan en meer kus toe, dit is absoluut my. Ek het technically gaan hante. Ek praat nie van jare terug, want oom het my vertel, jy sit op die strand en dan verkoop hulle kreef van jou of R2. Hulle het nie een keer in my gedoen nie, maar dis, ek het letterlijk kus toe gaan, want ek wil sien, waar vang jy een R2 kreef?
1: Ja.
0: Ja, maar dit was nou obviously in die 80s, en dit was absoluut beautiful. Dit
1: maar
0: was,
1: dit is die kant toe maar verder op, en dit is nie meer R2
0: nie. Nee, ek kan imagine, dit is nie meer R2 nie.
1: Maar dit is een vreemdring, want jy weet in die Transkei, selfs as jy daar na in Morgans Bay koffiebaise kant, jy weet die Ngunis loop op die strand, dit is seekoei daar.
0: Ja, dit is seekoei.
1: Ja, ons het letterlijk hier die naweek, ek het my pa en my niggie en haar vloe vroeg opgekry 6:00 saterdagoggend, want ek wou klifs toe ry om die sonopkomst te sien.
0: Okay.
1: So toe sleep ek hulle nou allemaal uit die bed uit.
0: You're
1: hulle
0: a horrible pyjamas. Person. You're a horrible person.
1: Al die pad soen toe het hulle die selfde vir my
0: You're
1: gesê.
0: You're a horrible person.
1: En toe die son opkom, toe is hulle soos, dankie dat jy ons wakker gemaakt het. Het was prachtig.
0: Deep down, denk hulle nog steeds, jy is horrible
1: person. Het is rarig baie mooi geweest.
0: Ja, dat kan imagine. Dus, vooral daar.
1: Ek was daar net weer herinner, op die rand, daar met die water voor ons, hoe klein ons is.
0: Amen.
1: En met soveel groot dinge daar buiten, dat daar nog steeds, jy weet, dier het ons nog steeds gemaakt. Prachtig.
0: Feite. Wat nog prachtig is, die lekkere dag, die so geseend is hy, want hy is een maandag, maar ons kyk bykie na internationale day.
1: Is my dag vandag, is drukkie vakantie.
0: Oh, goeie tyde.
1: Nee, soek jy een verskoning om een drukkie te gee of te kry? Wel, moet nie verder soek nie, want drukkie vakantie is vandag. Dit is die drukkie vakantie. Hierdie dag is een uitnodiging om te herken hoe betekenisvol een eenvoudige drukkie kan wees, wanneer dit welkom.
0: It's a hug holiday.
1: Ja, respectvol en met sorg gedeel word. Dit is een geleentheid om liefde te toon aan familie en vriende. Ach, en wie jou nie van een drukkie nie?
0: Hang af van wie?
1: Ek is een van die mense. Soveel mense sê, soos ek is een drukkie mens, dis wel hoe ek myself voorstel.
0: So, ja.
1: En dan gaan ek vir drukkie, dan sê, soos ek is nie, dan we're in it, ons is
0: I'm invested.
1: So ek hou van drukkies gee, dis my lekker. En met die keer, ach, ek het vriende wat ek drukkie vergeer, dan kan ek voel, hulle wil net een bykie langer staan, ons maar net
0: al. Disney vibe, ja.
1: Ek gaan net hier staan, tot jy voel, jy het genoeg gehad.
0: Maar dit is, luister hier, dit begin nie om wie waar en wat die, soms die rechte drukkie op die rechte tyd van die rechte persoon af, maak die wereld mooi.
1: Definitief.
0: Maak die wereld mooi. Ek like dit hier, weet jy, kry, in die jaar kry jy, vat jy kinders werk toe.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Hier is, vat as
0: please. Take you my children to work days. En natuurlijk met die schoolvakanties. My vrou is klaar keelvol dat my kind by die huis is. Ek beloof dit vir jou.
1: Het was net een naweek.
0: Ja, want die nasorg is nog op, maar die school is toe. En ek het seker hierdie naweek 10 keer gehoor. Ek gaan jou nasorg toe stuur hierdie week, hoor vir my. Ek gaan nie met dit doen. Nee, goed.
1: Ja, nee, kyk, ek dink is ook maar even nooit, maar ek dink ook hierdie vakantie af, want dit sê, please take my child to work. Ek dink jylle bedoel jou eie werk, is dit net enig iemand? Enig iemand vat
0: dit
1: my
0: kind. Take my kids. So it's in the third person. So, hulle praat, asseblief vat dit my kinders.
1: Ja, maar...
0: Mevrou, ek te bank oor, ek gee nie om jylle, ek kan die sakke dra. Vat hulle net.
1: Gaan nou jy kinders af vir die onderwijse scheids.
0: Mag ons...
1: Nee,
0: okay. Okay, we're gonna double check.
1: Ah, al die onderwijzers het nou, soos hulle alarms aangezet.
0: Slij die hekke. Slij die hekke. Tannie Hendra. Ons is op pad.
1: Dis ook vandag internationale vissermandag.
0: Oh, good times.
1: So dit vereer mense wat 'n bestaan maak uit die water. Dikwels begin werk terwyl meeste van die wêreld nog slaap en dis die dag om vaardigheid, stamina en standvastige senuwees te vervaardig wat dit verg om sekels te oes in toestande wat dit kalm tot chaoties kan wees. Dis nou nou R2 krewe.
0: Nee. Mm-hmm. Nee.
1: Net so.
0: Ek het getrou in 'n basies, kan ek nou maar sê, so semi-visvang familie. Kan ek my swaar met
1: bote.
0: En hulle bly in veldrift. Op veldrift. Jy kan nie sê veldrift
1: nie. Nee, jy kan nie.
0: Ja, veldrift.
1: Ek het ook toe ek veldrift toe gegaan het, was so, dan praat jy met hulle, ons is nou hier in veldrift, ha?
0: Ja, Fjeldruf. Hy praat ek. Maar ja, hy is rarig. Hy is beautiful.
1: Maar daai is ook baie mooi. Ons het in Pater Noster, wat net so om die draai is, het ons elke oggend die sonopkomst gekyk.
0: Gorgeous.
1: Terwyl die bote uitgaan. Ja. Die bote, en kom die bootjies uit. Daar gaat hulle nou. Kryf ons kreef.
0: Met die vaag reek van vis in die hele dorp.
1: Bokkoms is nie 'n vaag reek nie, hoor.
0: Nee, daai is nie bokkoms nie, daai is net vis.
1: Ek het bokkoms gekoop sodat ons dit nou kan proe, maar ons het in veldref gekoop. Sodat ons dit kan nou eet in Paternoster by ons huis. Ek het met my hand by die venster
0: uitgeraai. Ja. Hy het 'n bietjie van 'n klank, né?
1: Ek het hom nader aan toe gerap en
0: jou lippe brand later aan so souterig gesit. Jou tong is rou, maar jou siel is versadig. Oh, slekker.
1: Ek dink ek het daai bokkoms
0: Nou kaap toe.
1: My bokkoms was meer soos is toch as visserig, nie?
0: O, rarig. Was jy een bietjie siekie volgende dag, of nie?
1: Nee, ons was so raar. Maar ek het al die verskillende maniere, so ek het die visie gedoen, die bokkomvis, die hele vis.
0: Ja, die visie, ja.
1: Die hele vis. En ons het die bokkoms biltong gedoen.
0: Nee.
1: En ons het die bokkoms speserye gedoen, wat hulle fijn maak, sodat jy het in een brood kan inbak.
0: Okay.
1: En ek het net om het uit te balanceer.
0: Ek het nog nie geleef in my lewe nie.
1: En net om het uit te balanceer dat ek marshmallow visies kry.
0: Dat is die beste vis.
1: Dat was my ginslik.
0: Dat is die beste vis. Ek het altijd so pak in die kas, maar ja. Nee, weet je, Bokkoms, ek het baie Weskaapenaars. Kijk, ek het baie van my roots. Mm. My roots is in die Weskaap.
1: Ja.
0: En ek het baie familie en pelle en goeders daar. So ons het altijd van die rechte plek af, Bokkom. Oh, dit is gorgeous.
1: Maar jy kan nou op een van ons kettingwinkels hier so.
0: Heb ook gesê, dink al.
1: Nee, plaaslik. Ja. Kan jy net gaan Weskus Biltong, soek op hulle aflaai app, en dan bring hulle vir jou bokkoms op.
0: Ek is baie versigtig.
1: Nee, daar is die volledige uitgedroogde.
0: Ja, dis hoe jy bokkoms, jy moet die bokkom hê. Jy moet hom in die oog kyk.
1: Nee, het hom nie oog wees.
0: Jy moet
1: hom
0: in die oog kyk.
1: Nee, dis daai visies. En ons het 'n ingelegde ene ook gehad.
0: Ingeleg. En vir wat? Wat is fout by die huis, Lisa? Ingeleg?
1: Ons was in veldrif. Ons wou al die probleme so op een bord sit. Ons het hulle allemaal probeer. Dit was nie lekker.
0: Dit sal nie wees nie. Jy kan nie 'n vis vang in die water het om teruggooi in water en dink hy gaan lekker wees nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is nie hoe dit werk nie.
1: Ja, dit was basies my reaksie toe ek het proe. Meer is verkeerd.
0: It's like that pickled herring stuff, man.
1: Dis basies so dit.
0: Nee. Ja. Nee. Stout. Moet Floyd altijd gezegd, stout. So ja, dit is internationale dag. En St. Peter's Day. St. Peter's Day, natuurlijk. Een van Jesus' naaste volgelingen. In die kerk en alles. En mensen celebreit vandaag. Elke dag is Jesus' dag. Maar als je jullie weer leef. Maar ja, vandaag St. Peter's Day.
1: Absoluut prachtig. Dis omtrent dit. Ek dink jylle kan so lang vir jylle boodskapies deursie, voordat ons nog oor bokkoms
0: praat. Liewe genigtig, ek kan nie daai, ek voel ek bat in het. Dis like jylle, dis om my.
1: Ons WhatsApp nummer is 082-333-3667.
0: Was het sag?
1: Het was mushy.
0: Mushy, nee, ek wou nie dat woord sê.
1: Ek gaan nou.
0: Het een van julle al op die lae plek in julle lewe gekom? Voor julle gesê, weet julle wat? Ek is nou net moeg vir alles. Ek gaan nou 'n ingelegde.
1: Dit klink en proe precies dieselfde. Oh. Ek gaan nou daai vreugde soek op jou
0: wys. Liewe aarde. Hoekom juk ek? Oh man, good times.
1: Oh, wat heb je daar rekend voor? Weken bij mij gebleven.
0: Die memory gaan voor weken bij mij. Maar anyway, ik kijk baie keer in die video's waar die mensen zo... die blikkies vis oopmaak. Is dit van Swede af of iets is dit? Ek alles in my wil dit bitter graag net koop. Ek wil dit net ruik. I want to smell it. Ja, ek wil bitter gaan. Kom eens doen.
1: Ons kan dit doen nie, maar jy maak het oop. Want ek voel as daai ding op jou bly is jy vir altyd stiekie.
0: Ek denk ook so, ja. En net om jou te sê, daar's nou mense wat... apparently it's a delicacy. It's called fish milk.
1: Hoe melk jy vis?
0: Luister die ingeleg. Jy kan nie met my kom praat oor... Ek weet nie hoe melk jy, maar ek wil dit sê nie. Maar ja, het lyk my hulle kook het op 'n manier. Ek weet nie wat gaan aan met nie, maar ek weet nie. Ek wil nie meer... ek weet hulle wat, nee. Die lewe is goed waar ons...
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
4: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa het die land se immigrasiewette met koning Misulu Zulu bespreek. Die SAKP sal nie aan die teen-immigrasiebetogings deelneem nie en die Protea vrouespan is deur na die T20 Wêreldbeker halfeindronde. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ai, Bafana.
1: Ai, Bafana, op die 93ste minuut. Ek het begin Google wat gebeur as ons 0-0 is.
0: 15-15 en dan penalty shoot.
1: Ja, so ek het eigenlijk gewacht voor die penalty shoot, want ons is goed met dit.
0: Ek hou nie van penalty shootouts nie. Ek kijk my leven lang, kijk ek footie. En hoe lang kijk jy sokker? Ek noem het voetbal, dus hoe lang ek het kijk. Maar het was een goeie game. Vir Bafana.
1: Baie goed geweest.
0: Hulle het net nie in attack nie.
1: Nee. Ons
0: defense is vuurwarm.
1: Ja, ons defense is great, ons aanvallend.
0: Ons kan nie capitalize op die gaps wat ons maak nie. So ons kom by 'n punt, ek skree later aan by die huis, op, daar's so groot spasie, en dan stop hulle, skop hulle terug na Ruben toe. En
1: het is, terugskop.
0: Verstaan jy, en ek kan verstaan baie keer, jy wil jou set play, jy wil die ouens bietjie uitsprei, want miskien is allemaal in die middel, so dan speel jy om terug, I get that en alles, maar ons kon net die capitalize. Die paar keer wat het nabij was, maar baie trots, rarig. En onthou, dit was ook Canada se eerste keer in die uitspeelrondes.
1: Ja, dit was, hulle is baie trots, hulle deur is ook.
0: Dit is net weird, want dit is Canada, soos Amerika. Amerikaanse cricketspan gaan lees die name. Nou, dit is dieselfde daar. Ek weet, daar is een Germaanse ouwe daar inspeel. Hy het vir Bayern Munich gespeel. So, dit is maar, ja, baie trots.
1: O'Hannigan is van Skotland.
0: Verstaan jy? So, ja, dit is heavy.
1: Is kruk.
0: Ja, maar wie wat trots op hulle, het rarig baie goed gespeel. Hulle defense was absoluut beautiful. En hulle passing kort bietjie werk. Hulle crosses was okay. Maar they were good, man. They were good. Ek is trots. Ja, ek is trots.
1: Ons
0: nou sien ek uit. Ja, nee, ons coach kan ook baie trots wees, want dit is, ons het rarig ver gekom tot op hierdie punt. En dit gedoen met klas, man. Ja. Jo, maar een paar keer, nou, ons kan nie sien, die Suid-Afrikaners was keelvol.
1: Ja, en betek hier dan, wees hulle, dan gaan ek, ons kan jou lippe lees.
0: Ja. Well done op die ref ook, hoor. Ons het een fantastische ref.
1: Ja, ons het.
0: Fantastische
1: ref. Hy het rechtig baie goed gedoen, en Canada wil nie die hele tijd met hom kom praat, soos nie.
0: Het jy gesien toe die coach, toe...
1: Nee, ek wil nou net vir jou sê, halftijd, toe kom die coach op, toe kom die kaptein van die spanne, gaan don't. Like, nie ons coach, nie Canada.
0: Ja, wie, waar wil jy nou wees?
1: Ja, gaan sit in jou hokie.
0: Nee, bedaar so Sanje.
4: Luister FM weer.
0: Ons gaan begin onder die weathers. En nou, daar is een waarschuwing eind. Hulle sê beskadigende winde en branders. Havens, boote en strande kan affekteer. Ook as jy uit wil gaan in 'n canoe. Not today. So dit is tussen Plettenberg Baai en Port Edward teen vandag. Dan kan ons weer rond in ons minimums en maximums. Plettenberg Baai is by 11:14 om Kana, Gramstad 12:15 om Tata 9 en 'n maximum van 20. Kom aan die Queenstown 11:17, Graaf Reinet 12:13, Kraddock 10 en 15 graden. Port St. John 16:20, Bishu.
1: Bless you.
0: 14:15, Aina. Kokompo is Londen 16 en 19 grade. Jeffreys Bay 8 en 'n 16. Uitenaar te Spanish 13, 15. Ja, laai. En dan Port Elizabeth by 13, 16. Dis nie geen 13 buite nie.
1: Ja, dis koud buite.
0: Dis chillo zones. Dis chillo. But
1: net
0: anyway.
1: So klein broekie verkeersnuus terwyl ons hier is. Daar's 'n ongeluk aan die regterkant se baan by die interseksie by Funkenaku Mall op die R75 Dispatch na PE se kant toe. Daar's nog geen noodpersoneel nie. Die pad is donker en die voertuig is ook swart. So is baie moeilik om te sien. Wees asseblief versigtig in daai area.
0: Asseblief, sit julle ligte lekker aan en ry maar net rustig, man. Why not if not so not. Kom ons gooi lekker deur. Ons gaan deur in Nabobo Virginia Veld. Hy sê, my tipe
5: vrou is nie 'n pop.

0: Daar was net ons twee genoeg. Bar toe daar met Marissa. Bobby van die Aansveld sê, my type. My type. Het is al die weird, nee. Je weet, is toe my song uitgekom het, as jy dink ek het. Gaan natuurlijk oor die liefdesteleerstelling. Ek soek jou terug, ek mis jou. Kijk na die... Naar die foto's en ek onthou nog in jou kortbroek en allerhande dinge. En ek was baie gelukkig verloof. Was ek al getrouwd of nie? Nee, ek denk dit is net verloof. Ek kan nie onthou nie. Ja, ek was al getrouwd. En nee, ek was nie. Ek kan nie onthou nie. En dadelijk toe, liekie eerste keer hoor in die kar. Toe heil ek en my vrou, it's beautiful moment, wara. En toe is in die huis kom, toe sê my vrou, die mense gaan dink, het gaan met jou ex. Maar as jy daaraan dink, het was close to a break-up en al die bedinge. Maar dan dink ek altyd, as jy nou soos getrouwde man is en alles, en dan sing jy liekie oor my type girl, maar nie een van een goed match jou vrou nie.
1: Oei, ja.
0: Dit moet een bietjie ongemakkelijk wees in die huis vir so 3 weke.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ek neem so aan.
0: Nee? Ek denk so.
1: Ja, ons gaan van Annikie met bel en hoor wat ek sê van Annikie.
0: Let's leave that be. Skrap hier rondom verjaarsdag boodskapies. Ach, excuse toch verjaarsdag wat al naam gemaakt het. Dan bemak ek julle. Maar julle is nou al deur stuur.
1: Ja, definitief. Stuur ek definitief so lang deur. Die eerste een wat ek wil noem is Gary Busey wat vandag verjaar. Ek seker ek sê sy naam nie recht.
0: Gary Busey.
1: Is het Busey?
0: Mm.
1: Nee, ek denk is Busey. Dan met die dubbel S wees vir Basie. Maar in elk geval, hy was in die Buddy Holly story gewees in 1978 en ook in Point Break, Lethal Weapon, Rookie of the Year, Entourage, Texas Ranger, Under Siege. Die lijst is eindelijk net oneindig lang.
0: Hmm.
1: En oorspronkelijk was hy drummer gewees vir Willie Nelson en Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, voordat hy acteur geworden het, het hy drummer gespeel vir Willie Nelson en vir Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, hy is vandag 82 jaar oud.
0: Wow. Did not know that.
1: Ja, dit is baie interessant.
0: Dit is baie, baie cool, man. Hier's bitter min mense wat ek ken op hierdie lys vandag. Maar kom, ons gaan deur na Charlemagne. Ek gaan nie sy volle naam sê nie, maar Charlemagne. Nou, Charlemagne is radiohost, net soos ons. Hulle doen baie controversiële dinge en al kunstenaars en alles gehad. Het baie meer podcast vibe,
1: ja.
0: Maar hulle doen radio. En al een paar keer gehad waar die kunstenaars uitloop.
1: Ja, een jylle paar keer.
0: Maar het net uitgeloop het, maar het een weird houding die doet. Maar ek like het.
1: Hy is
0: een
1: bykie...
0: Be you, man.
1: It is what it is.
0: Ja, be you.
1: Maar ja, soos jy sê, die lijst is eindelijk vol mense wat ons nie eindelijk ken nie. Lance Barber verjaar, vandag is 53 jaar oud. Ek ken hom net, want hy speel Sheldon se pa.
0: Ja. Yeah.
1: Hy is wel Sheldon.
0: En in die series is hy die Tommy.
1: Oe, dis reg. Ja, dis reg. Hy was ook in It's Always Sunny in Philadelphia.
0: Oh, wow.
1: Ek nie dat geweet nie. Maar ja, hele paar verjaarsdag vandag, baie van hulle net TikTok-sterre wat ek nou nie meer ken nie.
0: Daar ek noem Jude Bellingham, as die mannen van die soccer fans is. Hy speel natuurlijk vir Borussia Dortmund, nadat hy vir Birmingham City gespeel het in 2010 tot 2019. En in 2023 het hy Real Madrid na toe gegaan. Een van die meest betaalste soccerspelers daai tyd gewees. Jonk, man. Dit is net onrechtvaardig. Dit is, kom ek heel tyd, dan sê my vrou, hoekom is skul uit die vloe, jy sokkerskop in die reen? Want, ek
1: wil
0: geld maak.
1: Ja.
0: Sy kan nie sokkerspeel, so ons gaan golf draai nou.
1: Ok, dit is een goeie.
0: Ja, en dan jukskui.
1: Ok. Kinkraag.
0: Want sy gooie ding.
1: Eindelijk moet jou net laat draf. Jy het gesien wat die kamerheids wenbruise was.
0: Ja, maar as ek al laat draf, gaan sy heel tyd in die straat moet wees, en dan gaan ek moet begin draf, want ek gaan nie vertrouw dat die wereld daar gaan uitlosie, en nee.
1: Jy kan achter al aanrij met die kaart.
0: Nee, Petrus dier.
1: Dis juist, hoe kom jy die pressure met opzit, jy bent er vinnig draf.
0: Jo, nee, ek tot vandag toe nog, jy weet, ek het baie dinge gedoen in my jongere dae. Ek is baie lief vir rondskop, is hier ballet op die strand, ek is daar vir ure, ek het die probleem hier, met my vrom te draf hier.
1: Ja, ek vlok, ek is
0: klim, ek klim vir jou 6 ure berg, ja. Boom, dakke, no problem, my vrom te draf.
1: Maar na die kamerad surprise het, ek kan al draf, maar
0: nee.
1: Ek kan nie, ek kan rarig nie.
0: Nee.
1: Maar die goeie ding, hierdie week, positieve nies, petrol en diesel genaaf.
0: Yes.
1: Diesel genaaf met die hele R4.
0: What?
1: Dit is wonderlijk. Ek is so gewonde. Ek het eindelijk vir my nie gezegd. Is jylle seker jylle wil hierdie nooit trou? volgende nooit is het cheaper.
0: Jy kan altijd like a refund slip stuur. Vir sê, luister die IOU due to you. Maar so, luister, ons praat nou so oor die sport en alles, die babies. Ai, teen Wallis.
1: Teen Wallis.
0: Die IFAF.
1: Ja,
0: what happened? Maar dan.
1: Maar prachtig met die hemde wat hulle gedra het ten eer aan een van hulle spelers.
0: Ja, nee, dit is great.
1: Dit was
0: is nog steeds teen Wallis. Maar die junior bokke.
1: Jo.
0: Suid-Afrika onder 20
1: nee.
0: Het teen Uruguay.
1: Was dit 109?
0: 104-7. Daar is wat jy nou noem 'n cancellation try.
1: Dis wanneer hulle sê, laat hulle nie die 3 druk.
0: 104.
1: 104, julle.
0: Ek wil nog die highlights gaan kyk. Ek kon ongelukkig die game kyk. Ek wil die highlights gaan kyk. Maar die highlights gaan letterlik 'n halfuur wees net van die bokke wat oefen.
1: Ja, basies. Maar ek het een van die highlights gesien. En een van die ouens wat 2 van die 3 gedruk het. Hy is 'n SA hurdler. Yeah. So hekkies. En ek het nog die hele tyd gedink soos, ach, asseblief laat hy net oor hulle spring. My hart loop net verskriklik vinnig. Sien.
0: Well,
1: hartloop is 'n ding.
0: So jy gaan kyk na Cool Runnings, het hy sê, sprinters make the best bobsledders. Hurdlers make the best rugby players. I don't know, man. Dit is 30 minute net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie. Hartelijk goeiemorgen, is lekker om saam met julle te keier. Dit is amper, tap, tap, tap, die einde van die maand. En dan wil ek net sê, kan allemaal iets mee bedaar oor morgen? Blief. Ek weet, daar is bykie gaas in die mensense verstande en daar is baie boodskapies wat rondom gaan. Daar is niks vastgemaak, daar is niks gaas nie, maar...
1: En wel gedaan aan Santaku wat uitgekom het en gesê het, ons gaan nie saamspeel nie.
0: Ja.
1: Hulle is gevra om paie te blokkeer, hulle het gesê, nee, ons gaan voort soos normaal.
0: Ja, ja. It is what it is, maar wees maar net, dit bly Suid-Afrika, so kyk maar net uit vir daai ding, maar verder, we just smile and wave all the way to the bank, man, ons is bly, ons is nog hier, ons kan ons dinge doen. So ja, dit is wat het is, is nou tyd vir ons om rond te krap en nog lekker musiek en dan is dit tyd vir julle verjaarsdag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

0: Ek lief jou twee. Ek lief jou twee.
1: Ek sien Robert sê vir ons, ek het nog nooit 'n Great Dane sien draf nie.
2: Ek het nog nooit 'n Great Dane sien draf nie.
1: Het jy al ooit?
0: Ek het al gesien hoe stap iemand 'n Great Dane. Die tannie het gedraf, hy het geloop.
1: Ja, hy het geloop. En dan wanneer hulle hulle losmaak, dat hulle nou hardloop, hulle galop.
0: Hulle doen hulle galop.
1: Hulle
0: is so slow
1: motion. Dit lyk
0: soos 'n weird paard.
1: Ja, net so bietjie.
0: Ek is redelik vinnig, hoor. Ek wil net sê. Die awesome is nog daar.
1: Ek sien.
0: Dude, I'm fast, man. Nou, dag ook. Elke keer as ek by die strand kom, lag my vrou vir my.
1: Dit is een klein kind, ek wil jou maak hardloop en die gang. Ek spin.
0: Let's go.
1: Ek is so pinnig.
0: As ek my nieuwe tekkies aantrek, my bra, niemand gaan my vang hee. Niemand gaan my vang hee. Maar as ek by die strand kom, is die eerste ding wat ek doen. Rarig, my vrou weet. As ek by die strand kom, dan gaan jy eers die voelie water en wat not. En dan sê ek, jy kan maar loop. En dan hardloop ek. Ek sprint vir like 200 meter, elke keer een keer. En dan stop ek en dan speel ek met my kind.
1: Vind jy dieselfde?
0: Ja.
1: Ek wat ook
0: I don't know why I do it. I don't know why I do it.
1: Maak hulle ook jou leash los en van, go! Alval is net ek vir verjaarsdag.
0: Dankie Robert, jy het een fantastische ding begin hier by die lekker luisterstasie. Oh, net gaan kyk hier blok. Maar luister hier, tot nou toe, ek stem saam met Robert, ek is 100% a Great Dane, is my spirit animal, 100% man, I'll take it, dit op een windhond, jy wil nie doe. Dis die, I'm the mind of a Great Dane. Maar ja, ons het verjaarsdag boodskapies.
1: Hierdien sê, geseende en gelukkige verjaarsdag aan Yvette Sterling, hoop jy het een wonderlijke verjaarsdag kom van Shalom.
0: Roof jy hulle banke? Ja. Jylle profile pictures lyk soos twee robbers. Ek weet dit seker vir die koue, maar ja. Goeiemorgen, jylle wil jy graag... Nee, ek het nie sokker gespeel toe ek op school was nie, glad nie. Maar ek gaan wel vir jou sê dat ek het Engelse vriende gehad meeste van my lewe. En sokker was die sport. Sokker was die sport. En ek speel FIFA al vir 20 jaar. So jy leer nog al die ding of twee. Maar weet nie dit nie. Daar is baie keer wat toe ons jonger was, voetbalmanager baie groot ding gewees. Mm-hmm. En ek de gamer is, het voetbalmanager gespeel dat die biesies bewe. En dan leer jy rarig die intricate. Het is ook om toe ons begin speel en hulle speel 4-4-2. 4-4-2, so te sê ek, hulle gaan die probleme met ons formation, hulle gaan te veel te wyd gekover wees, en het was precies so. Nie omdat ek het so sê, dit is maar net, volgende is een old formation, ja. Ach, maar dankie dat jy het, stop het nou, wie, stop flirting met me.
1: Maris kan sê, goeiemorgen, jylle, een drukkie vir jylle albei, dankie vir die oggende, dat jylle ons dag mee begin, geseend in veiligheidsdruigerte van Mariska. Baie dankie Mariska, ons waardeer het, en baie dankie vir die virtual hugs.
0: Too much love today, too much love and we love it. Kom ons gaan deur. Julle het nog klein bietjie tyd.
3: Volg ons op Facebook en luister FM.
0: Kom ons gaan deur. Julle het nog klein bietjie tyd.
3: Volg ons op Facebook en luister FM.

0: Ja. Ek wonder waar is Melk. Melkie, kom in.
1: Melkie.
0: So ja, ons wil begin hier is tyd vir ons om te kyk wat gaan alles aan in daai nuuse fronters.
2: Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Enige nuusbulletin.
0: Luister FM nuus. En ons krap in jou nies, hierdie bulletin, president Ramaphosa, die landse migrasiewette met koning Mesizulu Zulu bespreek. Die SLKP sal nie aan teenoor migrasie betogings deelneem nie. En cricket, die Proteas vrouespan is deur aan die T20 wêreldbeker half einde ronde. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nies. Goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op koning Mesizulu Zulu gedoen om vreedsame betogings aan te moedig onder diegene wat bekommerd is oor die onwettige immigrasie. Hy het die koning gisteren by die amptelike presidentwoning in Pretoria ontvang. Die presidentsie sê die ontmoeting is deel van die regering se voorgesette beraadslaging met rolspelers en maatskaplike vennote om gekoördineerde en wettige reaksie op migrasie te versterk. Ramaphosa het die regering se verantwoordelikheid om immigrasiewette verantwoordelik toe te pas, beklemtoon. Hy sê geen individu mag 'n ander persoon voorkeer om dokumentasie of bewys van burgerskap te eis nie. Die sekretaris-generaal van die SLKP, Solly Mapaila, het intussen bevestig die party sal nie aan môre se nasionale teen-immigrasiebetogings deelneem nie. Mapaila het die betogings wat op ander Afrika-burgers gemik is, veroordeel en gesê hulle moet voel dat hulle op 'n vaste land hoort. Hy sê Suid-Afrikaanse uitdaging spruit voor uit kapitalisme en korrupsie, nie Afrika se migrasie nie.
4: No African is a foreigner in his own continent. We are Africans. How can we hate ourselves? The crisis is capital, not the working class, not the African people. So the FACP, like other progressive forces, will not be participating in the march.
0: Die MIV en Vigs Gemeenskapsnetwerk van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op beter nasionale data oop dwelmgebruik en gewaarsku dat swak inligting doeltreffende beleidmaking beperk. Jolaan Andrews van Nakosa sê die huidige syfers weerspieël nie die omvang van dwelmgebruik of die dienste wat benodig word korrek nie. Andrews sê die sentralisering van dienste deur klinieke en gemeenskapsprogramme kan die insameling van bewyse verbeter. Hy sê het beklemtoon dat die owerhede sal help om dwelmtendense, voorkoms en ingrypsbehoeftes beter te verstaan. Israëlse minister van buitelandse sake Gideon Saar sê Hezbollah moet ontwapen word voordat vrede en sekuriteit in Libanon bereik sal word. 'N raamwerk ooreenkoms wat deur Amerika gefasiliteer is, is Vrydag tussen Israel en Libanon onderteken. Ten spyte van die ooreenkoms het gevegte tussen Israëlse magte en die Iran-ondersteunde Hezbollah in die syde van Libanon voortgegaan. Saar sê die Iran en Hezbollah wat Libanon se soewereiniteit skend.
5: This is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah.
0: En dan sport, die Protea vroue is deur na die T20 wêreldbeker vir vroue se halfeind ronde, maar Indië is uitgeskakel. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeind ronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië Indië met 6 paaltjies verslaan het. In die halfeind ronde takel Australië, wat tot dusver onoorwonne is, Dinsdag die Wes-Indies, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uit. Facebook. En dan kyk ons na ons rand en sente.
6: Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,200. Die prys van goud is $4,060.64 per fyn ons, met Brent olie op $73.29 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Dubai beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Ons gaan begin onder die weer vir die laaste keer met een waarskuwing uit vir beskadigende winde en branders van 'n vlak 2 en hy's geel. Dit is tussen Port Edward en Plettenberg Baai. So basies, moenie by boot uitgaan en as jy doen, wees veilig, moenie 'n kanoe uitgaan nie en as jy vandag tyd vir swem nie. Weselike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met geïsoleerde reën wat wyd versprei is langs die kus. Sneeuval wat verwag word oor die noordelike areas rondom Hubertina en aan jou wind is sterk suidwestelik. Weselike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in plekke in die noorde, waar dit ook bewolk suid van die plateaurand sal wees met geïsoleerde reën. Jou kuswind is vars tot sterk suidwestelik. Dan die maksimum is Bredenberg Baai by 14, in Mekanagram staat 15, in Mtata 20, Kumani Queenstown 17, Robert Sibukwe Gravernet 13, Kraddock in Kuba 15, Port St. John's 20, Bishu 15, Kugompo was London is by 19 grade, Jeffreys Baai 16, uit en aan Dispatch 15, en dan Port Elizabeth, bieke nader aan hierdie begloeiglas, sê hulle gedeeltelik bewolk tot bewolk, met die reën wat gedeeltelik bewolk wees teen vanmiddag. Die wind is vars tot sterk suidwestelik. Minimum 13, maksimum 16 grade Celsius. So ons kan nie klaar nie, het lyk vir ons lekker op die lekker luister stasie. Baie welkom by die Grootberg Breakfast. Die tyd is 7 minute, net na die tyd van 7.

0: La la la la la la. Dit is my favorite AI song. Boonbehalwe, het jy al digsisters?
1: Digsisters is soos bloed.
0: Boonbehalwe nie soos bloed, die rest van haar goed is. En die Engels-Afrikaans speel met het. My vrou luister dit verskriklik baie.
1: Ja, dit is baie mooi.
0: Verskriklik baie, ja. So dit is, ek love it. Ek het gister met een dametje gesels en Ellen Aideen is jy luister. En sy is jong, man, maar sy het vrijdag aand die lewe te moeilik geraak vir haar. En toe gaan sit sy en sy skryf net. Mm. En sy, sy stuur dit toe vir my. En jy kan sien, het kom uit 'n plek uit, waar iemand, dit klink amper polities, as ek so kan sê.
1: Ja.
0: En toe sê ek van, met permissie, kan ek 'n meliekie maak, want dit is baie nabe. En, sy, en ja, nou is ek besig om te werk aan, maar dit wys jy net, en sy het vir my AI ding gestuur, wat sy nou al mee gewerk het alles. En toe raak my hart half bly, want weet, as 'n persoon daar, wat op 'n Vrydag aan besluit het, my lewe is gedaan, kan daar ook die heat van Suid-Afrika skryf nou met 'n AI app.
1: Ja.
0: En ek is so bly daaroor. Ek is rarig, dit maak my hart vir my bly. Jy weet nooit wanneer jy die volgende groot song gaan skryf, oor alles. Jy weet, ek praat laas week met 'n kunstenaar en toe sê ek vir hom, ja, ek gebeur die song stuur en ek gaan het moet sê, want is die liedjie, Ry Dylan.
1: O ja.
0: En toe gesels ek met hom en hy praat en hy sê vir my, en ek sê vir my, hierdie kom uit 'n baie donker plek uit. En toe stuur hy vir my terug en hy sê vir my, crazy lief vir jou. Nee, want ek is crazy. Mm. 15 minute.
1: Wow.
0: Hy het die song geskryf in 15 minute.
1: Wow.
0: 15 minute. En hy sê ook, ek kom uit die donker plek uit, en 15 minute later, toe sit hy met die song, en hy sê van my gunsteling wat hy doen. Is gunsteling.
1: Dit is een mooi liedje.
0: Oh, ek love it. Want is, kijk, as jy, sodra jy van die die gitaar en die goeders uithaal. Dis ek kom baie van die ouens wat 'n akoestiek gitaar vat en sit en speel.
1: Yeah.
0: Jy verloor raak in.
1: Yeah.
0: Because it's him and his music. Mm-hmm. Verstaan jy? En dis ek kom, even selfs met Ry ook, wat so baie instrumente speel en alles, as jy net die gitaar vat en speel, dit is iets anders. Dit is iets baie mooi. Maar kom, ons krap ek hier rond, dit is tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrif, hulle sê, VSA in Iran hervat vredes gesprekke. Dit natuurlik na die weeks bombardering teen mekaar weer, in die straat van Hormuz. So, hopelik is daar nog steeds hierdie beplanning. So ver gaan dit nog steeds voort. Vredes ooreenkoms is in volle dreef en die straat van Hormuz is oop.
0: Maar kan ons nie die hele klas straf omdat Pietie gaan rook het hier?
1: Ja, ek voel ook so.
0: Verstaan jy? Dit is net vir my bietjie heavy, maar in die case. Dan, vir ons kan in hospitaal na skiet voorval. Nou, natuurlijk, soos julle hem ken, hy is die geskorste generaal-majoor, wat ook nou deel is van die commissie en alles, en toe wat geskiet. Pas huis.
1: Dit is verskriklik.
0: Ja, die comments op Facebook is nogal baie interessant om te sien, oor al die mense wat hulle sê, maar ja, dit is...
1: Betalies is een vat voor.
0: Ja, ek voel baie keer so. Dit is soos iemand wat my vrou het na die gestuit is opgesit, en toe het Laurie, die drommer vir, van die kunstenaars in Suid-Afrika, vir my vrou gesê, ja, iets van, ja, jy betekent ook die wereld net te donker en alles, en my vrou sê van die volgende ochtend is die wakker ook, dis die boodskap daar, en het vroeg gestuur, dis, waar praat jy? Want die ding gaan glad oor, toe sê hy net, ek sê, ja, maar my voorn het weggevat, wat as ek wijn.
1: Ja, 100%.
0: Okay, cool, ek verstaan, man. Fluit, moedig Bafana, sy wereldbeker story is uit, man. Sy lelike foto daai, maar okay. Maar
1: ja, dis baie mooier foto's van hoe Bafana na die tyd in mooi sirkel gestaan het en gedans het en trots was oor die feit dat hulle dit getrek het.
0: Wees trots,
1: ja, ek is baie trots op hulle.
0: Ons vierde wereldbeker en ons het die baie games al verloor hier by the bye, maar ek is regtig baie trots. Hulle het regtig gestrand hulle hart uitgespeel, daar was niks slacking nie, hulle het oom gehad, hulle het regtig, het was amazing. Dit was, ek is super trots.
1: Die beste ding was voor die wedstrijd, so paar ure voor die wedstrijd, toe kyk ek een media konferentie wat hulle gehad het met Canada, en dit was nou gestrand in Canada wat Bafana gespeeld, en sê, we are very nervous but very excited to play against Bafana,
0: ja.
1: En ek is soos, julle klink nou net soos fans. Bafana.
0: My favorite van gestrand, boonbehalwe die spel en alles, daar gaan ons een paar ouwens wat uitge... As ons so 3 midfielders kry en 1 defender, wat wereldklas is, as ek so kan sê, gaan ons baie goed doen. Ons straks doen baie goed.
1: Ja.
0: Hulle word net goed genoeg gesupport. Ja, maar
1: hy is international.
0: Hy is Belgian, man.
1: Yep.
0: Kom nou. Maar een van die goeders is een van ons defenders of midfielders het gehaak. Miskien right wing, ek kan nie wat daar nie. En toe haarklip en toe skouwer hy. die ja. ou. En niks geblaas nie. Well done aan die ref. It was a tight game. Maar toe sê die commentator, yeah, no, that was, it was just telling him that he's there.
1: Ja. Hulle is so rustig.
0: Ja, dat is
1: ek moet sê, dit is baie oulik.
0: Nee, ek sê blij.
1: Dat is een prachtige foto van die week in foto's van Moomoos, wat al verstaan voor die deur, baie, baie oulik. Dan sê hulle ook hier, Noordwesboer beboet oor onwettige werkers. Die polisie in Noordwes het die plaasboer in die Fostershoop omgeving R250.000 beboet, nadat hy na bewering ongedokumenteerde buitenlanders in diens geneem. Nou, hierdie is waar oor dit eindelijk gaan, jy weet, wat mense sê, jy weet, buitenlandse burgers wat nie geregistreer is nie, wat nie op werkvisums hier is nie. Dit gaan nie oor hierdie geweld wat hulle betogingsmore oor wil heen nie. Ek voel dit gaan oor hierdie onwettige werkers wat die werk. En dis nie geregte gaan hulle ook nie. Want dis nie, jy kry nie jou volle salaris nie, want jy is nie geregistreer nie. Ergens moet dan net een stoppunt wees.
0: Weet jy, ja, ek tot op 'n mate, ek stem saam met jou. Kijk, my opa het altijd gesê, wat reg is die Here lief. En whatever die wet is van Suid-Afrika, moet jy volg of jy het nou like of nie. Dit is dieselfde soos of jy laat is vir een meeting en jy rij 160 km uur op een nationale pad. Jy het nog steeds 160 km uur gery. Die laat vir een vergadering tel nie. I get that. I really do. Maar ek kan net nie verstaan dat daar selfs nog nie een keer een persverklaring uitgekom het van die government wat gesê het, enige iemand wat staak word toegesluit nie.
1: Ja.
0: Want dis geen manier wat jy vigilantism kan uitgaan op 'n straat en die hele wêreld kan stop omdat die ongelukkigheid is oor iets. Dan moet ons dit oor alles doen, oor potholes, oor krag, oor water, verstaan jy? Ek voel net baie keer, ek meen xenofobie is 'n ding.
1: Dit is.
0: Verstaan jy? En hierdie wakker 'n groot ding op want daar word nie keer gesit op dit. Daar's nie en dis wat my bang maak. Onthou toe ons op skool was, net na skool, toe die xenofobie so erg was, het winkels afgebrand, mense vermoor, mense geneklis. Ja. Dit was horrible.
1: En dis as jy gaan kyk nou, kyk hier in die baai, ons is nie in 'n groot fase van die hele basies die areas wat môre gaan protes gee, het hulle geskaal gebaseer op wat hulle voel gaan erg wees.
0: Vir die mense wat luister.
1: Vir die ja, yeah. So in ons area in die Oos-Kaap voel hulle dis mal. Dat toch nie daar optog wees, gaan nie rare groot wees nie. Maar ongelukkig in Durbanse area is dit high risk vir môre.
0: Johannesburg kan ek dink
1: die rede daarvoor is hulle is bang dat dit plundery gaan wees soos wat dit was net na lockdown.
0: Ja.
1: So dis 'n groot bekommernis oor dit. So daar is areas wat high risk areas is. Ons is nie in die high-risk area nie. En ek voel, dit is 'n makkeliker manier om daarna te kyk.
0: Ja, gisteraan toe vra my vrou my, wat is hier die hele 30 March ding? En selfs vir oggend toe ek petrol ingooi, dan praat ek altyd met die jochie, en my nou gaan het lekker sweet. Toe sê my, meneer, ek worry oor morgen. En so dit is a talk of the town. En toe ek met my vrou gisteraan praat, toe praat ons oor dieselfde ding en alles, en toe, jy weet, sê sy ook, moet ek bekommerd wees, alles, sê ek van, nee, ek glo daarom nie, ons het 'n groot probleem nie, maar, ek voel ook, dat daar is soms, in enige scenario, groepie stouters,
1: ja,
0: wat wag.
1: Wat dit gaan melk.
0: Yes, verstaan jy? Wat wag is dieselfde.
1: Wat die daar is vir die betoging, en is dit al
0: om te plunder. Om te plunder 100%. En in enige iets, ek meen, as jy nou gaan, soos load shedding, nou is load shedding of 'n area na krag is, area verloor krag vir 'n week lang, en hulle sê, luister, vir die week is aan die kragie. Gaan daar mense wees wat kyk, visie by die huis, en die alarmse batterye gaan af, en daar is ongelukkig leef ons in 'n land wat crime werk is.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy? So, dit is wat my worry. Die ding wat my, selfs soos daai tydse plunderinge in KZN, was alles is gevolg van die Zuma-opstanding en alles, en kyk wat het gebeur. Dit het niks te doen met niks.
1: Dit het niks met enig iets te doen. Nie. Ek was soos,
0: dit was chaos en plundering. Dis al wat het was. En dis hoekom het so groot hofsaak was en mense die tronk gesit is.
1: Ja, dis kom ek stem saam dat daar moet wees, as jy dit doen, dan gaan jy gearresteer
0: word. Nie
1: die plundering nie, as jy deel van die staking is.
0: Jy weet, die een ding wat, die selfs is protesaksie. Dis vir my vergaande dat het protesaksie genoem word, nommer 1. Maar nommer 2, het is teen die wet. Dit is teen die wet om enige iemand te stop om sy normale dag aan te gaan.
1: Ja.
0: Dit is teen die wet. Klaar.
1: Maar ek moet sê, ek weet die parlement het nog gesê, maar Santaku het dit gesê.
0: Ek is super blij.
1: Hulle het briewe gekry van sekere instansies om te sê, ons vra julle om hierdie volgende paaie te blokkeer, en Santaku het gesê, nee, ons sal nie.
0: Amen.
1: En enige Santaku geregistreerde vervoerinstelling wat deelneem daaraan sal geskrap word van die Sint-Aculeis af.
0: God bless you,
1: hulle reels neergesit vir die mense.
0: Moet ek vir jou sê, daai tyd toe daar so baie probleme was in die hele Suid-Afrika en toe was al winkels wat aangeval was en hulle het gesê, hulle gaan nie, dit was winkels moes toemaak or something like that. Toe het die, ons taxi beheerliggaam in Nelson Mandela Bay een hele streep van die taxis gebruik en rondgry by die winkels waar die mense gesê, julle bly oop.
1: Ja.
0: Julle bly 100% oop, ons het julle.
1: Ja.
0: Ons het julle, want onthou net, as die winkels toe is, kan ons iemand aanry nie, so hulle krap in ons brood en botter. Ek weet, boe by Spar en uit die Naag, het die taxis gestaan.
1: Ja.
0: En letterlijk
1: en die, dieselfde met juist in die plinderij Maria, naderhand het die KwaZulu-Natal boere, Santaku en die boere het saam, dat was letterlijk trekker taxi, vir die paai toegemaak, dat mense nie kan deurkom
0: well done,
1: om te plunder nie.
0: Well done,
1: so, jy weet, ek dink, dit staan uit wanneer mense saam staan oor goed, en jy weet, die ekonomie is nie baie goed op die oomblik nie, en dinge is dier, so allemaal wil net by die berg kom.
0: World in union!
1: Net
0: so. So we need, man.
1: Mm-hmm.
0: Nog iets?
1: Dis omtrent al van my kant af.
0: Yeah.
1: Ek wil net gaan kyk na die foto van die moemoes.
0: Welkom ons move on. Ons gaan bykie deerkrap nog een paar dingetjes hier by lekker luisterstasie. En is amper tyd vir die lekker lawelikies.
2: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Lekker rustig, Jay Patrick, hy stew. Ah, lekker. Ek hoor hy het nou 'n kuierplek gekoop in die Kaap.
1: O, regtig?
0: Ja, baie bekende een nogal. Ooh. Ja, ek sal my MC aanstuur.
1: Dat sy nie.
0: So ja, dit is wat het is hier by Lekker Luisterstasie. Kom ons kram ek hier rond in die belangrike dinge.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou Hoofnie sê die eer, Feroz Kansalia sê die veiligheid van die betogers en die breë publiek is baie belangrik. Generaal-majoor Feroz Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is en 33 mense is lewend uit die pyn gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Dis heavy hoor, daai raak nou regtig baie swaar om te sien van al die dingetjies en ek sien een van die Argentynse voetbalspelers, se vrou en kinders ook.
1: Ja.
0: Dis baie baie sad. Dit is so baie mense en weet jy hoeveel nie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ek het 'n video gesien wat jy weet 'n klein bietjie hoop gegee het. 'N vrou was vasgepin in die pyn. Sy kon nie uitkom nie. 2 dae. En in daai 2 dae, sy was hoogswanger gewees en sy het in daai 2 dae geboorte gegee in die pyn.
0: In die pyn? Alleen?
1: Alleen. 100% alleen. En haar babiekie en sy is toe gered en hulle altyd 100%.
0: God is good, man. God is good.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlet in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
5: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker labbelikies op die lekker luisterstasie.
6: Geef hem mij niet toe. Geef hem mij niet toe. Stemmen om op te maken. Sê vir my net waar

0: Cappuccino. Ons kan so saam sing. Gerard, sien net die toekoms wat ek en jy met mekaar het. Dis al wat ek jou vra. Sien het net.
1: Ek het ook een toekomst daar, maar dis nie met sang nie. Ek dink hy is een prachtige mens.
0: Hy is baie.
1: Hy het een prachtige familie.
0: En net groter is wat ek om verwag het die dag toe ek om sien. Ja. Like Gerstein lyk groot, ek hier, he's a big boy.
1: Ja.
0: He's a grown-up.
1: Baie lang.
0: Ja, he's a grown-up.
1: Ja. Ja, he's a man.
0: Ek dink net nog steeds die CD wat sê, hy neem my G-eister.
1: Ja.
0: Aluminium is ook een eister, het baie gemakkelijk. Ek gaan
1: nie is
0: fine. Maar die allemaal is lekker klankie gewees. Gerstein, Cappuccino, Dion Groot, Jackie, Lou, met ou my dop. William Wolf. En Zoe met Swimmer.
1: Ek voel nog steeds verdooien. Ay, nee,
0: hy het self gesê. Toe hy met die skryf het, is het like, klag. Maar kom, sê jou naam verkeerd.
1: Ja, kom,
0: why are you doing these things?
1: Maar ek sien ons, dos twee liedjes wat uitstaan oor die vrystellings wat die laaste week gebeur het. Wel, die een kom nog, Rook Sign en Early Bee, wat een liedje uitbring. Ek spaar opgewonde verdooien.
0: Weird collab.
1: Maar so lekker, ek het die preview gesê, is so cool.
0: It's early. En is Rook Sign.
1: En dan Zaan Sonnekes, wat een liedje uitgebring het vrijdag, met die titel Waar Engele Rook.
0: Mm.
1: En is een liedje wat hy geskryf het uit hartseer uit, van hoe hy sy ma verloor het. Yeah. En is een brief van haar. En die video's van mede kunstenaars op sociale media wat hulle aan Zaan stuur. Absoluut prachtig. Ek het een video gesien van Prop, wat snot en trane huil. Waar hy sê, oh, Zaankie. Ek het nou hierdie oom sy hart stikkend gemaakt.
0: Die oom.
1: Maar dit is so mooi liekie.
0: Ja.
1: En toe kyk ek een onderhoud met Zaan Sonnekes waar het gesê het, die liekie is geskryf juist vir mense wat mense verloor het. En is rarige prachtige liekie. Jy kan gaan luister ook op stroom platforms dan in die muziekvideo. Is uit prachtige muziekvideo. En in die middel van die liekie is daar een stemgreep van sy ma.
0: Mm-mm.
1: So, Zaan het toe laatst week onderhoud gehad, toe sê hulle, maar wat sê die stemgreep? Toe sê hy, ek weet nie, want ek het my sister gelos om 'n stemgreep te kies. So, hy het eers vir die eerste keer die volledige edited liedjie gehoor vrijdag toe hy uitgekom het.
0: Wow.
1: Ja, wow. So is een rechtige prachtige.
0: Nog wel een nice vibe.
1: En elke jaar, ek meen, elke jaar gaan hy en sy familie terug na waar hy as gestrooi het. En dan, jy weet hy oomlik. En dit is die mooiste, rauwste deel van Zaan Sonnekes, wat ek in 'n lang tyd gesien het.
0: Super cool, man. Mensen moet je gaan streamen. Ik wacht natuurlijk om te zien met wie Elvis Blue sy collab gaan doen. Probeer ik daar deur die blur kyk.
1: Ja,
0: as een paar ouens wat het lijkt.
1: Ik heb ook soos, ek dink dis daai persoon.
0: Ja, ek kyk net in die haarlijn. Dis al die...
1: Oe, ja, ek het daar nie daan gekyk.
0: Ja.
1: Ek het probeer uitvoer om gebaseer op die lengte hoe lang is hulle.
0: Is die proppie?
1: Is nie proppie.
0: Ja, is die proppie.
1: Is die proppie, is niemand kort. Is die proppie, is die early beanie. Is ook die luifie nie.
0: Nee, ja. Nee, ja. Ons kan miskien raai, ek weet nie. Ek ding maak op Grootbek Breakfast en kyk.
1: Ja. Ek dink ons moet kyk.
0: Sponsor! Ja.
1: Maar het sal lekker wees, as ons voor die tyd kan weet wie dit is.
0: Ja, definitief, maar het maak het lekker. En dit is die collab tyd.
1: Dit is collab tyd. Ek vind nou net sê, Rook Sign, Early Bee en Bernice West, so met Droom Syndroom, is toch soveel lekker liedjes wat nou uitkom. Mm. So, het kom nou weer al die tyd somerse kant toe.
0: Ja.
1: Voel ek ook om baie meer treffers uit
0: oor somerse tyd. Al die drinksang gaan nou weer begin uitkom.
1: Lekker
0: gooi nog een biekie, kyk na die see.
1: Van
0: my
1: is het net soos, bring het een liekie uit wat sê, ons is nou moeg vir die winter in die Kaap.
0: Ek wil een liekie uitbring en sê, ja, wat is ek die drinkie?
1: Ja. Ja.
0: Wat moet ek doen? Want allemaal verkoop alles net
1: gooi
0: vir die drinkers.
1: Gooi nog ys in my cream soda.
0: Nee, verstaan jy? Ek weet nie rarig wat om die... Niks beter as water. Ek weet nie rarig wat om die...
1: Hydrasie is belangrik.
0: Ja. Hoe sê Floy, is healthy.
1: Drink meer water. Hoe ver is ek nou al?
0: Ek het nooit geweet.
1: Is nog eers op 1 liter.
0: Ek het nooit geweet. Starig. Jou lyf kan net 250 milliliter per uur hanteer. So die rest is net... Toilet breaks. 250 mils an hour.
1: Ek moet 4 liter water een dag drink.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Weet jy waar ek het sit hier, man.
0: Okay.
1: Ek gaan in is winter, so ek maar bad kom toe.
0: Die hele dag?
1: Ja, die dag.
0: So is 250 milliliter, 16 uur, is klaar.
1: Ek probeer 1 liter drink terwyl ek hier is.
0: Okay.
1: Ek is nog hier op 1 liter.
0: Okay. Het gaan nou down. Dit gaan nou down, down. Nou down, down. Amper tyd vir julle verjaarsdag. Stuur dit bietjie vir ons deur. Ons gaan 'n bietjie skindernuus deurgee. Ons kram bietjie rond in 'n paar dinge. Screenshots wat hulle op 'n skudding maak. Dit is nog steeds reg. Ek moes rugby die naweek sien.
1: Dit is. Ja, natuurlik is rugby die naweek.
0: Ons moet bietjie Marius inkry, man. Ek dink ons moet bietjie Marius
1: inkry. Ja, ek dink ons moet.
0: Bietjie Skinner.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: formerly known as Fireworks.
1: Fireworks.
0: Fireworks. Vuurwerken. Ek onthou toe ons toe vuurwerke daai tyd ophou. En ons het gespeel, toe was ons gesê, ons moet sê, voormalig bekend as.
1: Oor echt?
0: Ja, oh, wow. Ja. En toe, en ja, dit was weird. Het was weird. Why, I don't know. Ek vraag nie, Smile and wave.
1: Die wereld is mal.
0: Ja, hy is weird. Hy is weird. Maar weet je wat, ek voel thuis.
1: Hoe voel jy thuis?
0: Ek voel thuis.
1: Ok, ja, ek is blij. Ek sien Marna Klein aan sê, sy denk die persoon het saam met Elvis Blue gaan collab, Steve Hofmeyr.
0: Snaaks genoeg, die wit hemp en die grijs haar het my ook een bykie na my pa laat verlang. Toe sê ek, like, seker my dad.
1: Ja.
0: So dit kan wees.
1: Ek het gedink is Frana Benadi op een stadium.
0: Ek sal by my collab, maak my nou toe stem,
1: ja. Dink ook so.
0: Om Frana lyk altyd happy. Ek wil hom 'n drukkie gee vandag. Hy is altyd so smile
1: vandag
0: and wave.
1: Dis 'n drukkie dag. Dis nee. Drukkie vakansie vandag. So ek dink julle moet vir almal drukkies.
0: Maar moet nou nie boys moet nou nie net daar klim na die biervrou. En dan as jy vrou jou skel en sê maar dis drukkie dag.
1: Ja, moet ook nie dit doen nie.
0: Verstaan jy? Dit is laasweek toe sê ek vir die biervrou in die bad, jy kan nie net. I love that one. Anyway, Garth Brooks, dit ek baie groot, doe nou sy UK tour.
1: Ooh, interessant.
0: Ja. So, gisterand het hy sy show gedoen in Hyde Park. Natuurlijk Hyde Park, die BST Hyde Park in Londen, met 'n kapasiteit van 69,999.
1: O nee, hoekom is dit nie afgerond hier?
0: Maar Garth Brooks het een ou nog gelijk my ingesmokkel, want hy het die rekord gebreek vir 70,000 mense, wat sy grootste vertoning is in Engeland so ver, vir 70,000 mense.
1: Hy tel homself in.
0: Ek het ook gedink, hulle tel vir hom ook in. Maar ja, 70,000 mense by Garth Brooks, don't tell me country's dying.
1: Mm-mm.
0: It's not dying. It's alive!
1: It's alive!
0: Ek love it. Daar is hier nog verjaarsdag boodskap nie.
1: Niemand wil vandag verjaar nie, is een maandag ding. Mense wil op een maandag verjaar nie. Is jy lekker nie.
0: Ek denk ek het al ooit op een maandag verjaar.
1: Jy moes al.
0: Ek denk ek het al ooit
1: die kalender werk.
0: Maar ga nie maandag, dinsdag, ek ga nie, hy bly so rondom een...
1: Nee, as jy hierdie jaar op een woensdag verjaar...
0: Want ek het baie gedrink in my jonger dae, so ek kan nie rarig...
1: As jy hierdie jaar op een maandag verjaar, dan volgende jaar is het op een dinsdag. Tensy dit een leap year is, nie een verjaar na die leap year, of die wat ook al het transkons kan die woord nie, my data het opgeraak vandag, dan skip jy een dag.
0: Ah.
1: So ja, maar elke jaar is dit op die dag daarna. So ek dink hierdie jaar was ek op 'n vrijdag, so volgende jaar ek op 'n saterdag.
0: Ah, okay. Ek vraag gou vir die persoon wat slimmer is as ek.
1: AI.
0: Ja, 100%.
1: AI gaan saam met my stem. Ek
0: saam met jou. Ek wil net kyk hoeveel. So ek het, dis baie satanisties. Ek het 6 maandag, 6 dinsdag, 6 woensdag. Ek wil net kyk hoeveel. So ek het, dis baie satanisties. Ek het 6 maandag, 6 dinsdag, 6 woensdag, 6 donderdag, 5 vrydag, 6 saterdag en 6

0: jy elke jaar op jou verjaarsdag verjaard?
1: Nee, ek sê vir jou, dit is regtig, dit is fenomenal. En dan trek jy dit af by die jaar wat dit is en dan is dit jou geboortejaar. Mm,
0: ja.
1: So, 3.5 minuut net voor ons oorgaan na al die lekker dingetjies. Dis toe so sien jou nuus en Sommige keer na dink toe wat goed is vir jou bors, as jy hoe smaak goed vir jou ore as jy luister, is heuning.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin vir ons Kekali, ja, sê die veiligheid van die betogers en die breër publiek is baie belangrik en generaal-majoor vir ons Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is. Hy is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou Agir Nies. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie vir ons Kekalia sê goeie beplanning, duidelike kommunikasie en doeltreffende koördinering sal van kritiese belang wees om veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogers teen immigrasie sal môre reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitelandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Intussen het die regering herhaal môre word as 'n normale werksdag beskou en waarsku enige intimidasie, geweld of ontwrigting sal met die volle mag van die reg aan word. Kekalia sê die regering pak onwettige immigrasie aan.
3: South Africans are engaged in an important conversation about the terms of migration to our republic. That is a conversation that

0: we are also having with the peoples and leaders of our continent. The government is listening and responding to the concerns of our people. These engagements with our people will continue after the June the 30th.
1: KwaZulu-Natal se premier Tami Ntuli het intussen ook gewaarsku dat mense wat beplan om môre se betogings teen immigrasie te gebruik om die provinsie soos in 2021 in chaos te dompel met die volle mag van die gereg te doen sal kry. Meer as 300 mense is tydens 2021 onluste in die provinsie en in Gauteng dood toe winkels geplunder en vernietig is. Ntuli sê hulle werk saam met die polisie om seker te maak daar is geen ruimte vir opportuniste om vergaping vir misdadigheid nie.
2: Whatever our concerns about undocumented migration, however legitimate the frustrations beneath them, we will not allow this province to be set alight a second time, whether by criminality or by xenophobia. Our people have already paid that price. We owe them better.
1: Die adjunk misdaad intelligensie hoof vir ons Kaan is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal nadat hy na beweringe gisterand in Houghton, Johannesburg geskiet is. Hy het volgens berigte in 'n derde laan gery toe hy deur gewapende mans in 'n wit Mercedes-Benz gekonfronteer is. Twee skote is skynbaar gevuur en hy is na bewering in die onderlyf getref. Kaan, wat saam met die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kodwa, tereg staan op aanklagte oor onwettige handel en besit van edelmetale, was veronderstel aan Woensdag voor die Madlanga kommissie te getuig. Daarna dat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die pyn gered is. Dit sluit 'n baba, 2 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is oorlede sedert die aardbewing van 7,2 en 7,5 Venezuela verlede Woensdag getref het, terwyl 3238 beseer is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang wat 512 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede ingesluit het. Absoluut fantasties is die wêreld so saam staan. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,785. Die prys van goud is $4,069.25 per fyn ons, met Brent-olie olie op $73.10 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met eind van 9, is met Jacob, JKB, met die hoofdtrek om af, saam met Lisa. En dit is trots gebring en geborg deur die mannen wat kan.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Wat stop hom.
5: Saam met die dinie.
6: Hier ook ons op stroples. Julle is nog geskakel op die Groot Bed Breakfast. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is hier van maandag tot vrijdag, 6:00 in die oggend.
5: Doen ons hierdie môre weer?
6: Ons doen dit môre weer. Is lekker. Elke oggend deel ek my koppie koffie met gehertjie.
5: Nee, lekker boys. Thee.
6: Ek sit met my water.
5: So, ek wil net sê, ja, jou 7 liter wat jy wil drink in 'n uur.
6: Hy het gesak. Ek
5: is trots op jou. Ek kan niks sien deur die bottel nie, maar ek glo jou. Ek wil net die bottel ruik. Net seker maak, want water en vodka lyk baie dieselfde en jy raak baie giggly.
6: Dis wat gebeur wanneer mense goed verander. I don't do well with change.
5: Nobody does well with change. Ons is 40.
6: Ek raak op stroppelis as die plaaslike plek hulle broodrak skuif. Dit is fine, ek sal die brood eet nie.
5: Gisterand het my vrou besluit sy gaan die kombuis skuif. En ek ADHD. I don't like to soek en ek gou nie en
6: Dit gebeur met my ook. So, as ek 'n dag, ek was Vrydag nou nie by die kantoor gewees nie. So dan kom ek nou op 'n Maandag terug en dan moes iemand nou iets gesoek het op my lesenaar. Nog voor ek my handsak neer, so, wie die gesit?
5: Ja.
6: Wie die gesit? Ja. En dit is gewoonlik my stoel is die eerste.
5: Maar dis hoor. Ja, hy is hoor.
6: So, like, laar. 'n vriend het gisterand my kar geleen, ek's voor jy inklim.
5: Pas op vir die knieën.
6: Want jy gaan vas.
5: Het altijd soos my ma my kar gereid of iets, is dit, joh, blou kool op die knieën.
6: My sister is die ergste. So, ons is net so kort soos mekaar, maar sy adjust vir jou die stuurwielhoogte en die seathoogte ook. En dan is ek soos, jy het om die draai gereid. Jy is beter so.
5: Welcome to flight 747. Going through to Tebegaan. Hoe weet jy, iemand doen crossfit?
6: Hulle sê jou.
5: Hoe weet jy iemand het 'n airfryer?
6: Hulle
5: sê vir jou.
6: Ja, 100%.
5: Maar daar's nog 'n persoon of persone wat gebore was vandag in 2007. En hulle sê vir jou, hoe weet jy iemand het hierdie ding? Want hulle sê dit vir jou. Want vandag is die launch van die iPhone.
6: Ja, hierdie nou. Kyk hoe mooi is my foto's. Dis 'n iPhone.
5: Nee, niemand biedt Samsung, sorry. Jy kan hem jou pens gaan skryf. en die ergste is, beteken van die goedkoper fone.
6: Ja.
5: Nee, amazing foto's. Maar in die case, 2007, Steve Jobs en Apple vandag launched the very first iPhone in the United States.
6: Wow. En ek kan dit nog steeds nie bekostig nie. Ek dink ek kan vandag die 2007 een bekostig nie.
5: Dude, wat kos jy nie weer?
6: Nee, is baie. Soos R30,000.
5: What?
6: Seker om van is ernstig.
5: No.
6: My brein voel ek dis die prijs wat het gaan wees.
5: No.
6: Een Nokia 3310 kos nou R750.
5: Maar al kos hy R30,000, hy is die moeite werd, want hy kan nie breekie.
6: Ja.
5: Maar hy is dit nog regtig crazy. Liewe genigtig.
6: Was ek reg of was ek hier reg?
5: Die nieuwe iPhone 17 Pro Max kos R31,000.
6: Ek was eers
5: bij vir een sikkelaar.
6: Nee, dan moet hy my airfryer ook kan doen. Kom
5: nou. Die ding moet alles doen. Hy moet vir my werk, hy my gras sny.
6: Hy moet my Facebook status self up.
5: Jo, hy moet die hond voer, vir Floy gaan stap. Hy moet letterlik alles doen.
6: Ja.
5: Okay, wacht, ek ben...
6: Ons wil nou wel ons weet wat kost die iPhone in 2007. Wat het hy gekost in
5: 2007? Okay, maar wacht, ek is nou eers...
6: Okay, ek gaan daai ding Google. Maar dit is maar verandering is 'n groot ding, nê? Dis rarige.
5: Nee, verandering is nogal heavy, veral as dit in 'n safe space is. Veral as dit in 'n safe space is, dan is dit. Okay, die ander fone is net so duur. Die nuwe Galaxy S26 Ultra is R31,000, man.
6: I mean, what the hell? Ek wag gewoonlik vir my pa se upgrade.
5: wat ek, nou, ek het altyd geupgrade tot my lewe gekollaps het, maar ja, dat is crazy.
6: Well, hulle sê so die eerste iPhone het uitgekom in 2007, maar die eerste een in Suid-Afrika het uitgekom in 2009.
5: Okay.
6: En het was die iPhone 3G, het in 2009 verkoop vir R5,200.
5: Ja. Jo, dis rarig net te veel geld. Wow. En die ergste is, dan kom die vrou en sê vir jou, as is verloof, vraag, moet nie vir my 'n dier inkoop nie.
6: Ja, koop my iPhone.
5: Ek wil nie met 'n dier ding op my vinger rondloop nie. Koop vir my 'n goedkoop ring en ek is gelukkig, alles, maar jy loop met die 31,000 rand foon rond.
6: Ja, hier sit ons in, speel Tetris op iPhone.
5: Bro, dis, okay, maar as jy gaan kyk, is hier rarig die volle potentiaal van jou foon gebruik, is dit een van die wat crazy is. Net om vir julle te sê, as julle dink dit is so, daar is 'n Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, wat nou prys op so 900 miljoen rand.
6: Wat?
5: Ja, ja.
6: Is dit gemaakt, rechte diamonds?
5: Is gemaakt met 24 karat goud en baie rare pink diamante. Dit is basis a jewelry piece, more than a phone. So ja, dit is, nee, dit is net nana, man.
6: Hoe cool.
5: Ja, ek weet
6: dan skel mense my, want my screen protector is al vir maande gebreek.
5: Jy het ook die ultra luxury phone, die Virtu custom phones, wat hulle dan deurgaan hulle vir jou customize, is enig iets tussen $40,000 and $50,000, wat jy dan wel betaal daarvoor. As jy dan wel gaan kyk na enig iets anders, dan is daar ook van die maatskappy, ek kan het maar sê, ek weet nie, jy sê asof allemaal nog aan hardloop winkel toe nie, maar die Galaxy Z Fold is tussen R35,000 and R45,000. Dit is rarig crazy.
6: Is dit een flip phone, is dit fold is?
5: Ek denk is daar die groot screen wat so...
6: Oe, wat een halfte
5: van. Ja, maar as ek het koop, dan gaan my kind het net gebruik in enig kies, so ja. Dit is nana, ouwens. Dit is rarig nana. Lever ook dier, ouwens, met daarom kom die diesel en die petrol af, so ons kan smal en hoe word daar ene, ja, daar is een baie goeie ene.
6: Ons sal morgen vir julle die prijse bevestig sodra Petro is uitgesit het.
5: Af. You had me at af.
6: Ja, nee.
5: You had me at af, man. Maar ja, dis 21 amper 22 minuut net na die tyd van, ach, hier op die lekker luisterstasie. En gaan we hier werk op hierdie prachtige dagje van drukkie dag, en ek denk ek kort nogal een drukkie, as ek gaan kyk na die prijse van dinge wat ek nie kan bekostig mee nie. So ja, dis wat het is. Dis wat het is.
6: Dis ook my Sheen kaart vol is, maar niks check uit.
5: Lewe raak dier. Verstaan jy? Dis ook mense met hulle pyjamas hulle kinders gaan haal en nou is daar ook 'n probleem.
6: Nou, ja.
5: Ek skryf vir jou 'n

0: Die ritme van de weeskesvals aan Fjeldrift. Aan Fjeldrift.
1: Ja, weeskesvals.
0: Nee, daar waar die boek komt. En Wijnand en Cherie is ook daar.
1: Hulle is ook daar.
0: Ja, ek wil bitter graag haar draai gaan maak. En daai is die area daar waar hulle is, ja.
1: Prachtigste museums daar ook.
0: Rare.
1: Ja,
0: die val. Van die skeepvaarde.
1: Daar is een vissers museum, dis waar ek gegaan het, waar jy jou eie blikkie kan maak.
0: Ek het daai al gesien, is het daar. Jy het die boek komt, die museum uitgesteel.
1: Nee.
0: So oud die. Oké, nou wou ek sê, dis kom
1: nee,
0: miskien lekker gebruik.
1: Okay.
0: Nee, maar dit, ek het die blikkie ding al gesien, dis super cool, ja.
1: Een Glenriks blik.
0: Ja, dis baie, baie cool. Ek wil dit bitter graag doen. Ja, ek wil net sê, ek het, I worked in a cannery.
1: Ja.
0: Can you? I could.
1: Het was baie, baie opwindend om het te doen.
0: Dis eister, man. Ja, dis eister.
1: Want jy maak die blikkie self toe en alles.
0: Ja, dis die hele ding, hele label, katuti. Ja, ek het, I smak het stikkend, man. Dis my type vibe daai. Ek werk bykie dier, jy heb die lekker luisterstasie. Is nou tyd vir die belangrike dinge.
2: Dit is nou tyd vir jou nies hooftrekke.
1: Hoofnies hierdie uur, Tumelo Nkoo keer terug na die Midlanga Kommissie van Onderzoek. Polisie loods hoofvlak onderzoek na beweerde sluipmoordpoog op polisielid en die VSA in die rand stem saam om vyandlikhede te staak. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
0: Ek het hier die regte knoppie gedruk, Elisa. Ek sê maar net. Julle gaan, ja, ek wil net.
1: Miskien het Lorenko op my geskree.
0: En vinnig.
3: Lees die nes.
0: Oh man. Hulle sê, nee, you can't teach an old dog new tricks. Maar you could teach old people new presenter stuff. You could.
1: My kapasiteit so vroeg op 'n maandag.
0: You could, man.
1: Lorenko, skel jy my?
0: Ek sien nou hierso dat Heinz Steve ons ding in Kapteins Lager. Lager Kapteins, a Captain's Lager. Mm-hmm. Special limited edition met al die blou bille se kapteine agterop.
1: Wow, dis cool.
0: Bro, daai se erfenis. Daai. Skryf dit vir my in jou testament.
1: Dis so 1938 tot 1990.
0: Ja, ek soek dit in jou testament asseblief. Daai is phenomenal. Cool. Designing wat jy nooit in jou lewe laat gaan nie. Daai hou jy vir jou kinders se kinders se kinders se kinders eendag. Daai is regtig super cool. Well done, man. Well done. So ja, dit is nou tyd vir ons om te groet hierdie lekker luisterstas. Ja, en ek hoop almal is lekker. Ek klik ook nou, dis nou praat oor die upgrades. Toe sien ek 10 stuur die boodskap hierdeur. Baie van die ouers kry nie kans om hulle fone te gebruik nie, want die kinders kry dit, die upgrades.
1: Ek is 40, ek kry nog steeds my pas.
0: Ja, ek kry die upgrades. Want hou jy, toe die slimfone basis net sy verskynning gemaak het, of semi-slimfoon, jy weet, dit moes eerst die Nokia's was voor neer, die 7210, want ek was die eerste clear screen.
1: Ja.
0: Is klein, maar was daar. Kinders vandag het die idee het ons gesikkel om een WhatsApp te stuur met 227555557700 en jy het later aan sy TV gekyk en gemessage op dieselfde tyd. It was amazing.
1: Muscle memory geweest.
0: Maar dan kan jy op haar nie befoon. Nee, en dan kom jy by die huis. En dan vat die foon en dan gee hem vir my.
1: Ja.
0: En dan sê hy, figure hem uit, kom vertel my later. En dan vat ek die foon en sit ek sy kaart en doen nie. Okay, pa, dis hier boodskap stuur, dis hier dit. En dan gee ek het. My ouma weet, gesit met die boek en die pen.
1: Oh, wow.
0: En dan druk die groen knoppie.
1: Oh,
0: en druk
1: wow.
0: So. En dan sal ouma my roep en dan sê sy, Sienkie, ek kom hier reg met hierdie. Wat jy gedoen? Nee, ouma, groen. Daar, jy het self met jou eie handskrif geskryf, groen knoppie. Kom, druk jy. Dan sê, ach, my kind asseblief. Ek het nog nooit op die telefoon nog hier gebruik. Ja, het ouma so mee. En dan sit sy so met die airtime insit. Oh, man, by die tyd wanneer ouma die airtime klaar aangesit het, het hy verval.
1: Maar het was altijd zo'n hele lange nummer.
0: Ja.
1: Dus soos elektriciteit nummer, maar zo'n 7 keer langer.
0: Is die toe die
1: en dan doe je die hele dingen en dan zie je hash op je einde en dan druk je maar een error.
0: Ja. Het is ook om copy-paste daai tyd een probleem zou gewees het.
1: Ja.
0: So dit is die selle soos toe die tap-tap uitkom. Sien jy in jou kaart net tap. Toe hy uitkom, toe moun ek. So kijk, nou gaan hulle geld steel. Jo, en hulle doen. Hulle is baie slim om mee. I love tap. Floyd tap nou.
1: Tap.
0: Papa, ek wil tap, ja. Maar dit is, ja, is too much goodness.
1: Ja, dat is te veel dinge.
0: It's too much goodness, man. Is niet voor mij elke keer als je gaan en je koop, kom ik sê, het was eerst R200.
1: Mm-hmm.
0: Dan R201 moet je pinnen zit.
1: Ja.
0: Toen raak het 300
1: ja.
0: En toen raak het 400.
1: Nou is het al 500.
0: Nou, versta je, nou tap, nou pin, nou sir. Ja.
1: Oh. Ja, ek voel die stelling, maar dit is jou eie stelling. Ek kan dit stel op jou eie.
0: Ja, ek het nou nog nie so ver gegaan nie. Hulle het vir my gestel.
1: Maar wanneer las jy iets vir R2 gekry?
0: nog, ja.
1: Nou, dat is juist die ding. Op die 11e juli, bij de Dispatch Street Club, gaan Fuel on Wheels een dag hebben we 12 uur gaan fietsrijden om die Street Club area. Baie goed.
0: It's not a bad link.
1: Ah, sê, baie lekker, baie lekker. En al wat het is, is R2 per ronde. So, jy kan kom saamrij vir R2 per ronde, of jy kan R2 per ronde borg aan die Fuel on Wheels span. En dan, jy kan kom tap-tap daar, dan gaan stalliekies wees lekker na jy kos, fiks uit demonstraties en nog meer. Dat is ook een stijk aand, wat 7 uur die aand gaan wees. Jy kan jou stijk vooraf bespreek of op die dag. Vooraf is beter, dan weet jy, jy gaan een lekker stappen gestijk kry, en maak ons seker allemaal kry ene. Door die insameling sal ons vir 10-jarige dochterkie Abigail een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook in elke donatie help. Luister vir hem gewoon ook rechtstreeks uit sy vanaf 6 uur die ochend en vir meer inlichting kan jy net hulle Facebookblad besoek.
0: Maar dan heet jy dit, man, maar jy weet, is meer as net een R2, is baie, baie, baie groter. En as jy er nog nooit by so'n samenkomst was van Fuel on Wheels, nee, doen goed vir jou siel. Doen rarig baie goed vir jou siel. Dit is die mense die lekker, Johan moet sy loudness aan die achtergrond. Maar rarig, die hele, dit is rarig is super cool. Is good for the...
1: Is rarig goed vir jou siel. Luister, vir jou gaan wees, gaan dit hele dag tof en maak. Ek kan nie uit, ek sien so uit na die lekker steak. Want is een steak met 2 slaaie en een lekker vars broodjie. Oh, het gaan heerlijk keier.
0: There we go, man, there we go. Luister, vir jou, soos jy sê ook, is rechtstreeks daar. So jy kan bykie draai gaan maak daar. Maar ja, kom, ons gaan eerst bykie die heren na die winkels toe. En dan, ek denk, een van die groot songs van die wereld, wat met storm getref het, wel ingeskakeld.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap het. Lief en uitstekende gebruikte caravane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Womer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Liggie die song getref per styl, man. Ek sê vir Johannes, baie dankie. Ek sien, het na die remix my gestuur. Nog nooit gehoor, het een maand terug uitgekom. Klaar vir technies aangestuur. Klaar vir technies. Love it, chommie. Mm-hmm. Love, love, love. so, ek sien, Karen sê so, more jylle, sta nou en lach. Eerste keer toe ek die lied, toe die lied vrystel, het ek even vir Gerkie gevra om vir my Sticky Fingers sy lied te speel. Daar is Sticky Fingers, Danny. Daar is hy nou. Daar is hy nou. Maar het song het groot tref. En weet jy ergste? Een Suid-Afrikaner het omgedeel.
1: Mm-hmm.
0: Een oom Suid-Afrikaner het omgedeel toe slaan hy Suid-Afrika met 'n force. En alle ander muziek is nie eens naast en by, soos hierdie ene nie. Baie reggae...
1: Ja, baie Jack Johnson.
0: Nie met baie reggae in, maar ja, baie so. Want ek het gaan, oh, sal seker die ander muziek like. Not a big fan, maar die song. Oh! Man, music video, alles is net super cool. Ja, oh, super, super, super cool. Maar gekom het op die tyd, dat is jylle met groet, man. Gloor het op, gloor het nie. Oh.
1: Maar ons doen het morgen weer. Tussen 6 en 9 in die oogend kan jylle inskakel.
0: Minder foute.
1: Hierom luister en vim vir die groot pack breakfast. Maandag tot vrijdag, saam met my Lisa Marie en saam met Gerkie.
0: Ja, met minder foute.
1: Ja, ons maak nie baie foute nie.
0: Jo, ek maak baie foute. I do. Ek weet wat, ek vat my, ek vat het op die ken. Ek is fine om hier. Ek maak redelijk baie foute. En het is nou maar soos wat het is.
1: Ek maak baie foute in die lewe.
0: Ja, dis wat ek bedoel. Ek maak baie foute, maar dis hoe ek leer ongelukkig.
1: Ja, dis hoe ons leer.
0: Hoe dit is, ek dink net soos in een friends gesê, hoe weet julle al die dinge, as een kappel, toe vooral, hoe weet julle dinge? Toe sê, we wil fight nummer 620, al leer jy gauw.
1: Ja.
0: So ek wil ook net sê, by fight nummer daai, leer ons gauw. so dit is wat het is, ons vang julle morgen selle plek, selle tyd, net hier op die lekker luisterstasie. Cheers vir eers. Jack is net hier na ons, en hy vat hier tot op 12 en dan maandag tot vrijdag is ons hier vir jou 6 tot 9. Cheers vir eers.

0: Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Tumelo Nkoo keer terug na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Polisie loods hoofvlak onwoging op polisielid. En dan cricket nie Stokes kondig skokkende internationale uittrede aan. Die sakeman Tumelo Nkoo sal in verwagting vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Beweringe van betrokkenheid by die Eroton dwelmklopjag in 2021 staar Nkoo in die gesig. Hy het na bewering die geskorse Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba ingelig oor dwelms wat Johannesburg na Durban vervoer het. Kommissaris sê het hom uitgevra oor 'n groot bedrag geld wat hy na bewering by hom gehad het op die dag van die Eroton dwelmklopjag. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê dat hulle hoofvlak ondersoek na die vermoedelike sluipmoordpoging op generaal-majoor Feroz Khan van Stapel gestuur het. Die politieke moorde taakspan is ingebring om die valke misdaad intelligensie en die speurdiens met die ondersoek by te staan. Khan is gisteraand na hospitaal gehaas nadat hy in die Houghton geskiet is. Hy is in 'n verwagting later van dese week voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig. Polisiewoordvoerder Brigadier Alantle Mate waarskei echter teen spekulasie en sê dis te vroeg om die aanval op Khan se verskyning te verbind. Owerhede het verskeie brandpunte reg oor die land geïdentifiseer waar moontlike protesoptogte môre kan plaasvind. Daar's veral streng veiligheidsmaatreëls in KwaZulu-Natal ingestel. Die doel is om herhaling van die 2021 onluste en plundering te verhoed. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, het tydens 'n multidissiplinêre parade in Durban gesê alhoewel mense die reg het om te betoog, moet die regte van ander ook beskerm en in ag geneem word. Intussen het politieke partye beroep gedoen op die oppergesag van die reg om voor die beplande nasionale betogings teen onwettige migrasie môre. Talle politieke partye die protes verwerp. Hulle

sê geweld moet môre vermy word. Die polisie is op hoë gereedheidsgrondslag in die aanloop tot hierdie geleentheid. Groepe wat March on March insluit het onwettige buitelandse burgers versoek om die land teen môre te verlaat. Politieke partye sê inwoners moet demokratiese prosesse gebruik om hulle uitdagings op te los. Sportnuus. Engelse kaptein Ben Stokes het aangekondig dat hy na die derde toets teen Nieu-Seeland uit internasionaal cricket sal tree. Sy aankondiging het gekom tydens die wedstryd by die Trent Bridge, terwyl Nieu-Seeland vir Engeland in 'n teiken van 373 opgestel het. Engeland het die vierde dag op 103 vir 4 afgesluit en benoog steeds 270 lopies vir oorwinning, terwyl voormalige kaptein Michael Atherton en Michael Vaughan die tydsberekening van Stokes onverwagte aankondiging bevraagd. Stokes sê die eise van kapteinskap en emosionele tol van onlangse gebeure insluit in die gevolge van 'n dissiplinêre voorval hou hem oortuig dat die tyd reg was om terug te tree. Die VSA en Iran het albei ooreengekom om onlangse vyandelikhede te staak en gesprekke oor hulle meningsverskil oor die straat van Hormuz te hernie. Die VSA het hierdie naweek nog 'n aanval teen Iran geloods, nadat nog 'n skip berig het dat hy in die seestraat aangeval is. Beide lande het mekaar daarvan beskuldig dat hulle hulle memorandum van ooreenkoms verbreek het. Albei lande sal nou terugstaan en toelaat dat die herniede gesprekke voortduur. Skepe kan intussen vrylik in die seestraat beweeg. Geldsake. Jou rand is R16,47 teen die Amerikaanse dollar, R18,74 teen die euro, R21,73 teen die pond. Bitcoin is $59,841. Jou prys van goud $4,064,48 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $73,19 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10.

zonder hart. En er is niemand.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie maandag. Kan jy glo dit is al die 29ste van Junie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6, asook 90.6 FM en wêreldwyd. Daar op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdaan 6 tot 9. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwad oor 9 jou weer, 20 oor die geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan in 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre. Backstreet Boys, as long as you love me.

0: Alright, as long as you love me, altijd lekker muziek op die JKB, op die geniet het saam met my en die keier lekker mense, van die Backstreet Boys kan ons nou sing. Kijk bykie natuurlijk wat jy weer gaan doen, altijd lekker om te kyk wat jy weer doen, en te kyk wat daar gaan gebeur. Maar voor ons by die weer kom, kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM, weer.
0: Kyk na jou minimum en jou maximum temperature op hierdie maandag. En dis natuurlijk die 29ste juni. Plettenberg Baai, jy is op 11, 14. Gramstad 12, 15. Mthatha 9, 20. Queenstown 11, 17. Graaf-Reinet 12, 13. Craddock 10, 15. Port St. John 16, 20. Bishop 14, 15. Oos-London 16, 19. Port Elizabeth, jy is op 13, 16. Jeffreys Baai is hark op die aan na jou kant toe. Op 8 en 16 grade. En uit en nachtdispatch, goeiemorgen julle, 13 en 15 graden, jy kan sien is lekker, daai koel weer, koue front wat hier gekom het in die baai, so jou weer vandag is bewolk met kans vir ochend reen, en bly het gedeelik bewolk hier in die middag ook, jou wind is vars tot sterk suidwestelike wind, wat gaan waai, en as ons kyk na jou windspoed, ja, hy kan opgaan tot 38 kilometer uur, hy het al vir ochend beginne waai, maar ja, hy kan sterk waai tot en met 38 kilometer uur, hierdie Weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: pragtige musiek daar van Bobby van Jaarsveld saam met Karlien toe ons jonk was. Ja, soos nou die dag nog jonk, nou waar, rol jy die bed uit in die oggend en wonder jy, waar, kom hierdie pyn nou vandaan, hè? Een nuwe enetjie. En as jy aan die speel kyk, die lyn, ai toch, en elke lyn vertel 'n story, maar goeie story hopelik, nê? Maar jy is daai tyd van die oggend, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Dan op die WhatsApp nommer 082-333-667, onthou standaard data tariewe geld, en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie, anders kan ek hom nie speel nie. En dis tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar eers tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Het jy al ooit iets gedoen of iets besluit, en dan wonder jy, jy vra jouself, is ek nou reg gewees? Het ek die regte besluit gemaak? Is ek besig met die regte ding? Wel, hierdie week gaan ons 'n reeks doen en ons gaan gesels oor hoe om goeie en goddelike besluite te neem. Ons gaan elke dag 2 sleutels besoek en ons gaan die Here vertrou dat dit jou gaan help om goeie en goddelike besluite te neem, waaroor jy nie later spyt gaan wees nie. Die heel eerste filter of sleutel, hoe om 'n goeie goddelike besluit te neem is, vra jouself, wat sê die woord hiervan? Het God al iets hieroor gesê in die Bybel? Jy sien, God sal nooit sy geskrewe woord override nie. Hy sal nooit vir jou in persoon of deur 'n profeet of een of ander teken ietsie sê wat teenstrydig is met wat hy reeds in sy geskrewe woord gesê het nie. Die woord is die hoogste gesag. So toets nommer 1. Wat sê God hiervan? Het hy iets daaroor te sê? En as die woord reeds 'n antwoord het, dan hoef jy nie te wonder wat sê die Here van jou besluit nie. Die woord gee vir jou duidelikheid wat sê God oor jou besluit. Die eerste toets om goeie goddelike besluite te maak, wat sê die woord? Die tweede toets, en dis ook 'n belangrike een, is die geheimsinnigheid toets. Moet ek hierdie goed waarmee ek besig is, dit wat ek tans doen, dit waarmee ek my besig hou, hierdie gewoonte, moet ek dit 'n geheim hou, of sal dit okay wees as almal hiervan weet? As jy vir jouself sê, nee, dis 'n geheim, want as hulle weet, gaan hulle met my beklei, of hulle gaan my judge, of hulle gaan 'n opinie hê, dan wil ek vir jou sê, daai is jou teken. Jy moenie alles in die geheim doen nie. Ons wandel mos in die lig. Ons is kinders van die lig. En as alles 'n geheim moet bly, dan is jy klaar dalk besig met iets wat nie noodwendig goed of goddelik is nie. Ons gaan die res van die week nog baie sleutels besoek, maar vra jouself vandag, wat sê die woord? En moet ek dit 'n geheim hou? En so kry jy rigting om besluite te neem wat goed is en wat goddelik is. Bid saam met my. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders genoem te kan word. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag en hierdie week help om besluite te neem wat goed en goddelik is. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdag 20:09. Karindi sê kom ons sing vir die koning.

0: Haar naam is Karindi, sy sing vir die koning na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdae 20:09. Ook skei bietjie wat nuus maak, generaal-majoor Feroz Khan in 'n kritiek na skietery. Nou ook bekend dat hy geskiet is en na bewering tydens die voorval van sy rekenaar beroof en die polisie ondersoek die voorval wat onlangs in die Johannesburg se voorstad plaasgevind het. En hulle sê ook dat generaal Feroz Khan lyk my ook 'n operasie ondergaan het omdat een van die basies die patrone hom daar in die ondergedeelte van sy liggaam getref het en dat hy nog steeds daar lyk my in die hoë sorg eenheid is. So Feroz Khan geskiet is nou wat gebeur en ons sal 'n bietjie pas hou en 'n bietjie pas bekend ook daar gemaak en ons sal 'n bietjie kyk wat gaan ontvou daar rondom dit. So baie hartseer nuus, die dinge wat gebeur in Suid-Afrika. As iemand iets sê, wat gebeur dan? Ja, dan haal hulle jou uit. Dit is net interessant hoe dit goed werk. Maar die tyd het aangebreek waar ons stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, ook jou medelye. Stuur vir my daar op die WhatsApp nommer 082-333-367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
6: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy. Get young.

0: pragtige lied daar van Rwanda Toy, mag ek jou laaste wees. Ons wil ook baie geluk sê aan niemand anders nie as 'n groot persoonlikheid en is 'n SA sanger, TV persoonlikheid Gert van Tonder wat vandag verjaar 85 mense. SA sanger Sias Reinik het in 1959 begin werk daar by die SAIK en in 62 bevriend geraak met mede-kollega Gert van Tonder. Gert en Sias het eers begin optree as Volk 2 en kort daarna besluit dat hulle Afrikaanse liedjie wil opneem en so begin hulle gewilde musiekgroep Groep 2. Groep 2 is bekend vir hulle treffers soos die ou kraal liedjie en daar's niks soos ware liefde. Nou ja, mense, ek ben ons, as jy nie hulle ken nie, sal jy nou nie weet waar hulle vandaan gekom het nie, maar ek dink ons gaan definitief die ou kraal liedjie bietjie inpas daarso. Aangesien hierdie man ons nou vir jaar ook, nê, en dit is Gert van Tonder 85 jaar. Maar voor ons sy liedjie speel, 'n paar boodskappe ontvang vir verjaardag en so voorts.
1: Ek wil graag 'n boodskap stuur vir Lynn Opstel, wat vandag verjaar. Lynn, baie geluk. Ons is allemaal baie lief vir jou. Allemaal vir jou en die nooit gedag kerk ook.
0: Ja.
1: As jy al inkom en jou oude glimlachie en jou oude lachie is altyd daar.
0: Mm-hmm.
1: Hy maak sommer die zondag. Baie geluk, lekker verjaar. Hy kom van Tannie Isabel en om Wally Smit.
0: Ja, sê, dis 'n prachtige boodskapie om te hoor dat iemand sy glimlach op die gesig het, nee. Happy B-Day, mama se prachtige dochter Lynn. Ons is lief vir jou baie van al die familie. So ons prachtige dochter Lynn, jy moet lekker verjaar. Die hele familie is baie lief vir jou. Wens asseblief ons kleindochter. Is nou Ilse, baie geluk met jou 40ste verjaardag wat jy gister gehad het. Ons is baie lief vir jou, geluk, vreugde en baie liefde op die volgende 40 jaar. Ouma B en Oupa Willie. Dis aan ons kleindogter Ilse 40 gewees gister en Ouma B en Oupa Willie sê baie geluk. Wille van Hannikie, Reino en Rian sê jammer om te hoor van Dolf se afsterwe. Sterkte daar vir julle. So ja, Hannikie, Reino, Rian, sterkte Dolf se afsterwe daar. Ek dink is Joanne wat daai spesiale boodskapie daar stuur. Nou met Gert vandag verjaar groep 2 die ou kraal liedjie.

0: Ons was vlamme in die nacht.
1: Ja, so lekker om saam mee te keer en van die boodskappe wat nog sterkie inkom vandag en dit is alles op 082-333-667. So jy kan dit doen tot en met 10 uur vanmorgen en Helena, dink ek, het 'n boodskapie gestuur.
2: Hoor het, Jaak, ek wil graag my medelee gee met Louisa de Toy,
1: ja,
2: wat ons so skielik verlaat het. En ek glo ons straatse mense en haar ander vriendinne en haar familie gaan haar allemaal baie mis. Baie dankie, is van Bokkie af.
1: As hy baie sterk, ons dink aan julle in hierdie moeilike, moeilike tyd. Goeiemorgen met my dochter, as het Amorai, wat gister 21 geraak het, net sê geluk en hoop, sy het die feest ook geniet van mama Liesel af. En dit is my dochter Amorai, wat gister 21 geraak het. Mama Liesel, wat vir jou sê, baie, baie geluk met jou speciale verjaardag. 21, joh, is 'n groot enetjie daai, nee. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Vandag Frikkie Mulder, alle paaie brand. En ons eie Gerkie Obanio Pel, as jy dink, ek het. Ons was vlamme en

0: Such a beautiful song, ek stem saam. Dion, hier is 'n mooi enetjie, nee, Love Doesn't Ask Why. Laaste boodskap, dan een lied, dan se nuus tyd.
1: Goeiemôre, Jacques. Ek wil net vir my kleindogter Lindy sê, wat gister 14 geword het, baie geluk by jou verjaarsdag. Oumie is baie lief vir jou, en het was 'n baie lekker dag. Ek mag die Here jou seën en sommer nog baie, baie jare vir jou spaar, my skat. Mooi geseënde dagie daar vir jou, lief vir jou, het kom van ouma Hester. Dankie, Jacques. Veilig ry later huis toe, tot ziens.
0: Dankie, Hester.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi weer in die hof vir borgtog beslissing. Polisie verwerp operasies voor protesoptogte môre en cricket Proteas bereik wêreldbeker halfeindronde. Die sakeman Brown Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landdroshof in Gauteng. Die hof sal na verwag word uitspraak lewer oor die Magotsi se jongste borgtog aansoek. Hy is voorheen borgtog geweier weens kommer oor sy woonadres. Magotsi staar verskeie aanklagte in die gesig vir die beweerde sluipmoordpoging op sy eie lewe verlede jaar. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy staatsgetuie Tandiwe Senokuane vanuit die tronk gekontak het met die hulp van sy vrou Dorothy Letwaba. Die polisie in die Ooskaap het 66 ongedokumenteerde individue in hegtenis geneem tydens spesiale operasies wat verband hou by die operasionele ontplooiing op môre. Die arrestasies is oor die naweek in Port Elizabeth uitgevoer. Owerhede het ook 3 vuurwapens, 12 rondtes ammunisie tydens die operasie in beslag gelê. Intussen het beamptes patrollies met hoë sigbaarheid rondom ATM, banke, taxistaanplekke, winkelsentrums, skole en geïdentifiseerde misdaadpunte uitgevoer. Die polisie selle sal operasies onder die operasionele ontplooiing versterk om misdaad te bestry, die wet af te dwing en openbare veiligheid te verseker. Afriforum doen 'n beroep op boere, watergebruikers en burgerlike samelewingsgroepe om kommentaar te lewer oor die nasionale waterwysigingswet op werp 2026 wat groot veranderinge aan Suid-Afrika se waterwetgewing voorstel. Die organisasie se waarskynlik dat die wetsontwerp die departement van water en sanitasie se magte kan uitbrei, insluitend die beperking van wettige gebruik, die sentralisering van toekomstige en instelling van rasgebaseerde reserverings. Openbare voorlegging sluit op 30 Julie. Zulu-koning Mosizulu Kawazelatini het homself gedistansieer van die voortdurende protes teen onwettige migrasie reg oor Suid-Afrika. Dit kom terwyl spanning toeneem voor beplande landwye protes môre. Die AmaZulu-koningshuis het aan Newsroom Afrika gesê, die koning beskou die saak as 'n grondwetlike kwessie en nie 'n Zulu-aangeleentheid nie. Sy woordvoerder Prins Tulani Zulu sê die koning hou aan om te vra dat die protes vreedsaam moet wees in lyn met grondwetlike regte. Sportnuus. Suid-Afrika te plek in die vroue T20 wêreldbeker halfeindronde verseker nadat hulle Bangladesh met 4 paaltjies geklop het.

Dat Australië se oorwinning met 6 paaltjies oor Indië die Proteas se vordering bevestig het. Marizaan Kap en Nkululeko Mashaba het met die bal geskitter om Bangladesh tot 117 vir 5 te beperk. Terwyl Andre Dirksen se 45 lopies in Suid-Afrika gehelp het om die teiken te jaag ten spyte van 'n spannende half-eind ronding. Kaptein Laura Wolfhard het haar span geprys terwyl Suid-Afrika in die half-eind ronde teen Engeland sal speel en Australië teen die Wes-Indië se eilande sal teekom. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa is die vasstelling wat teen byna 2 keer die wêreldgemiddelde vinnigster verwarm. Meer as 1300 oormaat sterftes weens Europa se rekord hittegolf is sê dit 21 Junie aangeteken. Frankryk, Duitsland en Tsjechiese Republiek, Hongarije en Pole word veral swaar getref. Die WGO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê hulle werk saam met lidlande en vennote om gesondheidsprobleme weens die hitte te bekamp deur te fokus op voorbereiding, voorkoming en beter reaksie deur gesondheidsstelsels. Dan jou geldsake, goud is $4,059.70 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.38. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin is $60,018. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 11.

0: 90s music, Chesney Hawkes, I am the one and only. Altijd lekker, net voor het was daar Jan Benardi met spontaan tweede uur van die JKB. Ek heb bykie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag, dis die 29ste juni, Plettenberg Baai 11.14, Gramstad, jy is op 12.15, Mthatha 9.20, Queenstown 11.17, Graaf-Reinet 12.13, Kraddock 10.15, Port St. John 16.20, Bishu 14.15, Oos-London 16.19, Port Elizabeth, jy is op 13.16, Jeffreys Baai 8.16 grade, uit die nacht dispatch 13 en 15 grade. Bevolk met kans vir een in die oggend, dan ry het gedeeltelik bewolk tot in die middag. Jou wind is vast tot sterk suidwestelik, want jou windspoed kan opgaan tot 38 km/h. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak ek gerus vir meer besonderhede. Right, as hy tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. As luister na Henning Joubert, van Logvaal na Hartenbos, en Bani van Dijk met de olifants tees.

0: Lekker boerepompie daar, Barney van Dijk met die Olifantsbos, Cetheus en Henning Joubert van Logval na Hartenbos. Weekstel 10:10, Dion het lekker daar met hem opgedans en jy lyk reg vir die dag, Dion. Ek gaan weer een bykie kyk, wat het ek geskryf daar op sociale media, JKB op Luister FM, dis nou Facebook. Nou die vraag is, as jy morgen moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly? Jy weet sien, jy bly nou in die baai, of jy bly in Jeffries, of jy bly in Uitenaag, of in Kirkwood. As jy nou moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van hierdie plek, hierdie gedeelte? Wat sal jy mis? Vertel my so bykie. Dis op 082-333-667.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: So as jy morgen moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van hierdie plek, hier waar jy geblei, die gedeelte? Sal dit die see wees? Jy weet, sal dit jou huis wees? Sal dit die berge wees? Sal dit die atmosfeer wees? Sal dit familie wees? Sal dit jou huis wees wat jy nou in blei? Ja, as mos baie maniere. Maar as jy morgen moet verhuis, wat sou jy die meeste mis? Hy sê, goeiemorgen, baie beslis J-Bay en sê vriendelike mense by die rustige lewe, wat ons hier het, sê Marina Fremantle. Doepie sê, jong, die vriende en kliënte van Dispatch en Uitenaag wat ek gemaakt het in ons gemeentelede daar by DRC. Dankie, Doepie. Belinda Snyman beslis die huis, die bier en die biert waarin ons bly, sê Belinda Snyman. Wiekus en Marlies Karsten sê my, ek dink die gemak van jou huis as ook die omgewing en aan die ander kant sien ek vreeslik uit om nabij toekoms moedig te verhuis met 'n nuwe begin en 'n nuwe uitdaging, 'n droom wat kan realiseer. Daai klink nogal na goeie toekoms. Johan Hoog sê, ek sal niks mis nie, net vinnig terug na Noord-Kaap Kalahari toe wil gaan. Ai man, daai klink ook lekker, Johan. Patricia Bouwer sê, beslis sal ek my tuin die meeste mis, my huis ook, wat ek oor die 35 jaar al in bly. Hanna Hanting sê, ek moet eerlik wees, ek het 5 jaar terug verhuis na PE en ek mis my kerk en al die christelike dinge wat ek in Uitenaag in Dispatch plaas vind, somme jaloers. Ai Hanna, dis jammer om te hoor, nee. Karen Kap sê, beslis die standvastigheid wat ek gehad het, ek hou glad nie van verandering nie, dan ook my vriende gaan ek mis. Conroy, beslis my groot en mooi tuin gaan ek mis. Karen Besuitnout Brits, die een is een baie moeilike een, ek was amper 58 jaar in Pretoria en in 2018 verhuis na PE2. Ek hel my dood as ek nou hier moet trek. Die rustigheid en die vriendelikheid gaan ons nêrens anders kry nie. Ja man Karen, sonder twyfel my sissie sê Molly Estreys in De Pree. Sonet Smit sê, morgen beslis my kliënte en my vriende. Maggie Nell Dowling, baie beslis my huis, tuin en my familie en my vriende. Magda Grywenstein, die rustigheid van my huis en my tuin. Valerie Diedriks, my kerk en familie, dis wat precies nou gebeur. Ja, Valerie, ons mis julle ook, hoor. Gerkie de Bruin van Suid-Afrika, ek nie mis nie, sal wel my familie en vriende wees. Leona Kitching, ons bly op so klein hoeve Kirkwoodse kant toe, die uitsluit en ook die rustigheid. Alida Blignout, my kinders, vriende in die orkes, ek sal dit beslis mis. Annie, my mense en my papegaai. Rita Conaway, my vriendinne en my mooi tuin, hard gewerk, dan jy by Rita. Dankie Rita. Chris Maritz, het hang af waarin ek verhuis, binnenland toe sal definitief die see wees en ook die vriende en die familie. Rochelle Benardinel sê, my huis gaan ek baie dan mis. Maggie Klek, hang af van die omstandighede, mense, mens beplan ons maar vooruit. Ja, maar as jy weggaan, wat gaan jy mis? So as jy morgen moet verhuis, wat sou jy die meeste mis? Laat my bykie weet op die WhatsApp nommer 082-333-667, Tasha.

0: se Lorika regtreffer dan gesing die Tasha die mense op die bus. So lekker saam sing liedjie daai. Ons praat so 'n bietjie as jy môre moet verhuis. Wat sou jy die meeste mis van hierdie area, hierdie gedeelte, jou land miskien, wie weet, nê? Tannie Lenet, jy sal die Colchester losie, sal jy?
1: Môre JK, ja, die mense.
2: Wie
1: 20 jaar gelede in Colchester.
2: Van jou huis.
1: Baie vriende gemaak. My huis. En ja, die rustigheid, jy kyk die rustigheid.
0: Die rustigheid, nê?
1: Die rustigheid. Al die mense om my, van het baie, baie mis.
0: Tjo, nee, ek hoor vir jou daar. Quentin sê, lol, ek gaan die potholes mis. Sal net my kinders hier is niks anders nie. So as lankie kinders net daar as lyk my is die groot ene. Ag ja, natuurlik, jou familie is mos belangrik. Ek sal my buurvrou die meeste mis. Sy is my verloofde. Ja, amper dog is hier se skande aan die gang, nê. Ons verhuis aan die einde van die week, maar gelukkig nog in Karedo. Ek gaan beslis my groot kombuis mis. Dis nie so lekker 'n lekker gevoel vir my nie, Anton. Ag nee, Anton, dis jammer om te hoor. Maar ons glo jy sal iets maak werk, nê. Sal definitief die Dispatch bly, dis waar ek groot geword het en al my kids, kiddies, familie en vriende al 60 jaar op Dispatch. Beste plek om te bly, Marinda Oelofs en Marinda natuurlik. Dis waar ek ook bly. Dis my mense daar, jong, ek geniet dit daar geweldig. George sê hy sal 29 keer in 1 jaar lyk myself deel van die statistieke gewees. Dis skrikkelijk, George.
3: Ek sal my familie en vriende mis, maar ek sal nie Suid-Afrika mis as ek moet uit Suid-Afrika nie. Hier is te veel geweld en kruim. Ek is nou al 'n slagoffer van kruim nou al 29 keer in 1 jaar.
0: Wow.
3: So, nee, ek sal nie Suid-Afrika mis nie.
0: Nee, ek kan dink 29 keer in 1 jaar, dis verskriklik, man. Wat sal ek die meeste mis as ek moet trek? My moeder, sê Carol. Ja, familie. Môre is jou die pragtige see en my tuin en regtig die mooie dorpie Jeffreys Bay. 'n Fees om hier te woon, groete. Altyd daai Jeffreys Bay. Ja, mense hou van Jeffreys Bay, nê. Haai, die son gaan ek mis, sê Debbie. Ai, Debbie, natuurlik die son. Kyk, as jy natuurlik in 'n plek soos Nieu-Seeland gaan bly, ek meen dit reën letterlik seker ek weet nie 8 maande van die jaar kan dit lekker wees om in 'n plek te bly waar dit elke dag van jou lewe basies reën en natterig is. Ek weet nie of ek in daai weer se gewoond sal raak nie, nee man. Ek dink ons in Nieu-Seeland sal my bietjie meer kan vertel. Jene, dit reën dan permanent daar. Wat gaan aan, mense? Suid-Afrika het lekker weer teen baie van die ander lande. En Andre Swie gister Jana en Els sê blou, maar die hemel is mos blou.

So lieflike lied wat rustigheid bring. André Swiegers en Rihanna Nel met Blou. Ja, die hemel is mooi blou, nee. Vandag bietjie bewolk. Ek vra vir jou dan nou die vraag, jy weet, is interessant eintlik, jy weet, as ons nou oor nag moet trek, kom ons sê môre, moet jy jou huis verlaat na 'n ander plek toe. Wat sou jy die meeste mis? En nou praat die mense nogal lekker saam met my, hoor. Griselda sê, "Hi, ek sal DRC mis, die beste familiekerk ooit." Hi Griselda, dankie. Jy is baie spesiaal vir ons, nee. Ons vat tannie, nee. Jene, dis mooi, baie dankie daar. Ek sal, ja, kyk hoe mooi is hierdie Debbie, ek sien hy wat jy vir my stuur daar, ek dink is so beautiful daar, nee. Ek gaan definitief die rustigheid en die skone natuur mis, sê Mariska. O, is baie mooi Mariska, ek sien hy foto's wat jy vir my gestuur het. Ek wil garage in my kampeerbus bly vir altyd, ek bly al oor die 50 jaar op dieselfde plek, ek sal niks mis nie, net vir Jesus, ja. Nee, ek hoor vir jou. Marina sê, ek sal my man mis, grappie. Ja, jy moet, ons moet mekaar daar mis, nee. So, miskien gaan hy nie saam nie, ek weet nou nie. Maar ja, die tyd stap aan, dankie dat allemaal wat saam praat, jy kan vir my boodskap stuur nog vir so paar minute. Ek vraag, as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly, die area wat jy bly, die land wat jy bly, die mense, wat sal jy die meeste mis, dis wat ons wil weet. Kom, ons stel die tempo so 'n bietjie op en Steve Hofmeer met 'n feeslied. MUZIEK

as die wolf met 'n feeslied iemand sê amen, ons sê amen dan saam met jou. Ek vra vir jou as jy môre moet verhuis skielik. Wat sê die meeste mis van die plek waar jy nou bly, jou area, omgewing, miskien uit die land uit gaan? Wat sal jy die meeste mis? En elkeen sê hulle eie manier, maar's lekker. Joy sê dat ek kom van Transvaal of ek sal net my vriende mis, né? Nee? Ja, Tannie Mario Breda sê jong, my spasie, my mense sal dit nooit weer kry of kan bekostig nie. Ja, en ander plekke is ook maar duur, nee, as jy sommer na sekere plekke toe gaan, ek meen, joh, sal jy dit regtig kan maak en bekostig. Ek is nie ou wat baie hou van rondval. Ek moet vir eerlik sê, ek hou van standvastigheid, ek hou van dinge doen. Ek meen, ek vat by ons gemeente DRC, dat, jy weet, gewoonlik by ons in dispatch het pastore 2 jaar gehou. Ek dink die langste pastoor wat daar was 6 jaar. En jy weet, ek het myself gesê, as ek na plek toe gaan, ek hou nie van rondval. Ek wil nie my kinders moet in verskillende skole en verskillende dorpe gaan nie. So hierdie jaar het ons 'n mylpaal in DRC. Ons is 25 jaar hierdie jaar in die gemeente daar by DRC. So dit is al 'n leeftyd. As ek 25 jaar van my ouderdom aftrek, ek was jong tannie, ek was jong toe nog. Nou is ek net en, nie meer jonk en mooi nie, net en. Maar ja, so ons 25 jaar daar, so ek hou van stabiliteit, ek hou van op die plek wees. Bietjie verandering, verandering is goed, maar net so met jou wortels so uit te trek en na plek, nuwe plek toe te gaan, nee. Kyk, ek het al 'n paar beroepe gehad na ander gemeentes toe en ander provinsies, maar dis nie jou mense nie, nê? Jou mense is mos maar hier rond, so ja, dis baie waar. So as jy moet môre verhuis, wat sou jy die meeste mis? Vertel my so bietjie, ek wil by jou weet, nê? Altyd lekker, maar Jake, ek sal my tuin en my stoep baie mis. Ons huis voorkant kyk op ons tuin en geniet dit, baie voels in die tuin. Cathy en Anton Gous van Uitenaag. Weet jy, Cathy, ek moet vir jou een ding sê, wat ek nogal mis by my huis, ek het nie 'n stoep nie. Ek sal wat wil gee om bo in 'n dorp area te bly en weet oor die dorp te kyk. So mooi oor die dorp, 'n lekker stoep te hê. Ek weet, daar's Vanessa, my skoonsis daar, jy weet, sy, hulle bly daar bo in dispatch. Hulle het so lekker stoep, hulle kyk so oor dispatch. Jo, ek sal maar lekker sit en koffie drink daar, so oor die hele dispatch te kan kyk, nee, ek dink definitief so. Geseën vir nog baie jare, altyd definitief, jy, dit is die plek, as hier jou daar geplaas het, is die plek wat jy wil wees. Gerrie Betore sê, maar bly maar net by my.

0: Dankie Gerrie Pretorius, bly by my, so bly maar net hier. Bly maar net hier, dink ek. So ons vra vir jou, as jy nou eweskielik moet verhuis, wat sal jy die meeste mis? Jake, ek bly al 34 jaar op die plaas. Ek sal die ruimte, die natuur, lyk my die rustigheid en veral my huis en die memories mis, sê Anita. Anita, ek kan net so dink, né? Môre Jacques, my kerk sal ek die meeste mis. Ek is al 63 jaar verbond aan my kerk en het onder groot godsmanne geleer en ek is al 'n man van 73 jaar oud. So die fondament wat in my lewe gelê is, kan ek nie net sê dankie Here vir die goedheid en guns van Tommy. Tommy, 63 jaar verbond aan my kerk. Wow, kyk hier. Dis wonderlik om te weet jy is soveel jare by daai gemeente of daai kerk betrokke is, né? Sjoe. Dis inspirasie, Tommy. Well done, ek hou daarvan. Dis fantasties om te weet daar. So, nog lekker muziek wat op pad is. Dankie vir allemaal wat saam praat. Heerlik om saam te keier. Hier op die JKB ook natuurlijk nou vandag. Maar die Fuel and Wheels span, wat gebeur hier met hulle? Span durf 12 uur fietsrijen rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch Stoei Club. Nou, 7 uur skop die Fuel and Wheels span af. 8 uur kan jy saam rijd in slechts R2 per rond. Te. Jy kan jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan ook bietjie saamkom trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheid, demonstrasies en ook meer. Sal 'n steik aand wees, 7 uur die aand. Jy kan enige, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Ons sien vir jou daar. Baie goeie initiatief, help 'n bietjie daar as jy kan, het sal fantasties wees. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare.
1: Need medication of Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die hart vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Alright Dylan, lekker om sy muziek te speel. Ek is ons nou gebore vir jou, sê hy. Laaste boodskap, as jy nou ewe skielik moet verhuis na ander dorpe, ander plekke, ander land toe, wat sal jy die meeste mis? Rian, wat sal jy mis, ou maat?
1: Morgen, morgen, JK, Rian is van show. JK, as daar nou een ding is wat ek sal mis,
0: ja.
1: Is dit om Luister FM te kan luister. Die mense van Luister FM, net die stemme te kan hoor,
0: praat jy. Ochend,
1: dit sal vir my, ek sal dit mis. Luister FM, my radiostasie sal ek mis.
0: Come on.
1: Lekker dag vir julle, cheers hoor.
0: Ja, sal jou stem ook mis, Rian. Kijk, hier is besonderse mense op hierdie stasie, nee, en ek dink, ek stem 100% met jou saam, dis verseker so. Nou, as ek een tykie kry en hierdie lied is beskikbaar, dan speel ek om, want dit is mooi en dit beteken vir mense baie. David A. James, die laaste trein.

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die regstryd oor die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie saak ondersoek duur voort. Spanning neem toe in die Ooskaap voor 30 Junie sperdatum. Sokkernuus, Kanada behaal dramatiese oorwinning om Suid-Afrika se veldtog te eindig. Die poging om regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se sake ondersoek te verwyder sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof voortduur. Die konstitusionele hof sal 'n dringende aansoek om die direkte toegang en die verlof tot appel aan te hoor teen 'n vorige uitspraak wat 'n poging om Kampepe te verwyder van die hand te wys. Die voormalige president Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis die uitspraak van die Hooggeregshof in Johannesburg. Die Hooggeregshof het 'n hersieningsaansoek van die hand gewys, nadat bevind is dat nie jurisdiksie het om die meriete van die saak te oorweeg nie. Zuma en Mbeki voer aan dat Kampepe moontlik teen hulle bevooroordeeld is as gevolg van haar vorige rolle by die Nasionale Vervolgingsgesag en die WVK Amnestie Komitee. Spanning neem toe in dele van die Ooskaap na mate môre se nie amptelike sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat naderkom. Buitelandse burgers en wetstoepassing in die provinsie is op hulle hoede voor verwagte protesoptogte wat met die saak verband hou. Beweringe teen eienaars van Spaza winkels wakker spanning in Oos-Londen aan. Dit kom nadat 'n winkel wat deur 'n buitelandse burger besit word onlangs gesluit is nadat polisie en gesondheidsbeamptes beslag gelê het op verdagte produkte. Die polisie doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly, terwyl ondersoeke na die saak voortduur en waarsku dat kriminele dade nie geduld sal word nie. Intussen het die waarnemende minister van polisie, Fairoz Khatchalia, wetstoepassers aangespoor om met professionaliteit en selfbeheersing op te tree tydens die beplande protesoptogte môre. Khatchalia het gepraat by 'n parade voor die landwyse ontplooiing van beamptes. Dit kom terwyl teen-immigrante groepe 30 Junie as 'n sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders gestel het om die land te verlaat. Khatchalia sê beamptes het 'n grondwetlike plig om beide die regte van betogers en die breër publiek te beskerm. Hy voeg by dat beamptes nie ontplooi word om wettige protesoptogte te stop nie, maar om geweld, intimidasie en eiendomsskade te help voorkom. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mail, het aangekondig dat sy departement se stryd teen korrupsie in skole versterk. Mail het die media ingelig oor omvattende interne assessering wat deur die departement gelas is. Die assessering het 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygings onder die matighede aan die lig gebring. Mail sê die departement het 22 korrupsiesake in 2023 aangeteken, 13 verlede jaar en 16 Junie van jaar. Hy sê die sake behels skoolhoofde, skoolbeheerliggaamlede, finansiële beamptes en ander personeel. Sportnuus. Kanada het hulle plek in die wêreldbeker ronde van 16 vir die eerste keer verseker met 'n dramatiese 1-0 oorwinning oor Suid-Afrika nadat hulle laat in beseringstyd 'n doel aangeteken het. Suid-Afrika het vasberade verdedig en doelwagter Ronwyn Williams het verskeie goeie reddings gelewer om die wedstryd gelyk te hou, terwyl Kanada die beste kans het deurgangs geskep het. Kanada vorder na die ronde van 16 terwyl Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot 'n einde kom. Afrigter Hugo Broos het sy teleurstelling uitgespreek oor Bafana se gebrek aan krag en spoed, maar sê dat hy trots is op wat sy span bereik het. En dan globale oliepryse en vanoggends effense stygings in wêreldmarkte getoon. Dit volg op die naweekse konflik tussen die Verenigde State van Amerika en Iran oor die heropening van die straat van Hormuz. Die twee nasies het beloof om terug te keer na onderhandelinge en die seestraat oop te hou. Dis aan verwagting

globale oliepryse weer stabiliseer. Oliepryse het naby aan 'n vooroorlogse vlakke gedaal nadat die VSA en Iran 'n memorandum van ooreenkoms onderteken het om die oorlog in Iran te beëindig. Ontleeders sê markte was te optimisties oor 'n moontlike wapenstilstand tussen die twee lande. Geldsake nou, die rand is R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin is op $59,928. Prys van goud is $4,060.63 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.06. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Back into Time with Laura Brannigan. Gloria, daai was 'n groot enetjie. Nicholas, nou sê generaal, ek kom jou dogter haal. Ons kyk nou jou weer vir die laaste keer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Is 'n kouerige maandag 29 Junie, Plettenberg Baai by 11.14, Gramstad 12.15, Mtata 9.20, Queenstown 11.17, Graafrenet 12.13, Craddock 10.15, Port St. John 16.20, Bishu 14.15, Oos-London 16.19. Port Elizabeth, jy is al by 13.16, Jeffreys Baai 8.16, uit die nagdispatch 13.15 grade. Jou weer vandag is bewolkt met kans vir reën in die oggend, dan blyt gedeeltelik bewolk so deur die dag tot in die middag ook. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik, gaan hy windjie waai tot en met 38 km/h met tye. Gaan jou windspoed dan natuurlik wees vandag en môre aan sak hy af na 20 tot 22 km/h. Maar bly maar koud hierdie week, lyk maar koud. 16, 17, 16, so lyk dit maar die hele week. En nou ook die einde van hierdie bulletin en jou volgende weer bulletin sal dan in jou volgende program wees. Bly geskakel, nog lekker musiek. Ons werk om so 11:30 aan na Tukas se kant toe. Kaderen sê jy's onbeskryflik.

0: so mooi lied daai van Kurt Darren, onbeskryflik. Nou hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou luister, sommer dadelik luister FM se TikTok volg, soek net at luister FM live daar op TikTok, dis waar jy al die agter die skerm oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan kry nie. Moet dit nou nie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Nee, tyd het mooi aangestap, nou so amper 20 minuut oor 11, en ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Nou, hulle sê dat Back and Closeer nog 2 miljoen dosisse is afgelever. Nou, Dunavax Biotech het bevestig dat nog 2 miljoen dosisse en stof teen Back and Closeer by die onderste poort afgelever is, nadat die voorraad uit Turkye ingevoer is. Nou, volgens Dunavax vorm die jongste aflevering deel van Suid-Afrika se nasionale en stofvoorsienings program ter ondersteuning van die landse voortgesette BKS beheermaatreels. Die maatskappy sê die enstof sal help om vee te beskerm, nasionale biosekuriteit te versterk en die landbouekonomie te beveilig. Die versending is direk van Turkye ingevoer en is deur Hawe Gesondheid en Staatsveeartsnydienste goedgekeur voordat dit by onderste poort afgelewer is. Nou gefonds Dunavax sê die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad SAFRA artikel 21 per met uitgereik vir die gefaseerde invoer van nog 14 miljoen dosisse om volgehoue en stop beskikbaarheid vir die nasionale siektebeheerprogram te verseker. So ja, daar's 'n bietjie goeie nuus op hande.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ons geen

0: Liesel Pieters en Anne Jordaan met die silhouette. Hoop jy die niekie geniet net vir het Ron Josh met toevallig. En net hierna is het tyd vir Toekas.
1: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly een hoogst aanstekelijke siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waakzaam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ah, vat hy my oom Kalamari, dit is nou 11.30. Nou, ek praat so 'n bietjie oor Toekas. Vandag Willie Hugh Nelson, gebore 29 April 1933. Amerikaanse sanger, kitaarspeler, liedjieskrywer, akteur en aktivis. Hy was een van die hooffigure van die outlaw country subgenre, wat in die laat 1960s ontwikkel het as reaksie op die conservatieve beperking van die Nashville klank. Die kritiese sukses van sy album Shotgun Willie het in 73 gekombineer met die kritiese en kommersiële sukses van die Red-Headed Stranger 75 en Stardust in 1978, het Nelson een van die mees erkende kunstenaars in die country muziek gemaak. Nelson het in meer as 30 films gespeel, mede-auteur van verskeie boeke en was betrokke by aktivisme vir die gebruik van biobrandstowwe en die wettiging van Dacha, kan jy glo? Kan jy nou omkyk, kan ek het eindelijk half glo? My is Willie Nelson met The Wall. Ek hoop jy geniet om.

Willie Nelson, ja, lekker sing hy The Wall. Hoop jy daai netjie geniet, praat oor Willie Nelson en Toekas. Nou, Nelson het sy eerste liedjie op 7-jarige ouderdom geskryf en op 10 by sy eerste orkes aangesluit. Tydens hoërskool het hy plaaslik saam met die Bohemian Polka getoer as hulle hoofsanger en kitaarspeler. Nadat hy 1950 van hoërskool gegradueer het, het hy by die Amerikaanse lugmag aangesluit, maar is later ontslaan weens rugprobleme. En na sy terugkeer het Nelson vir 2 jaar Baylor Universiteit bygewoon, maar hy het uitgeval omdat hy een musiek sukses behaal het. Hy het as 'n platejoggie by 'n radiostasie in sy geboorteland Texas gewerk en hy het by verskeie radiostasies in die Stille Oseaan Noordwes, terwyl hy dwars deur die late 1950s as sanger en liedjieskrywer gewerk het. Nou ja, hierdie man het so oudtydse gitaar, maar kyk hy haal verskriklik mooi klanke daai ou gitaar uit, soos hierdie lied wat hy saam met Shania Twain doen, Blue Eyes Crying in the Rain. Dis hy wat hy gitaar so mooi speel met sy ou gitaar.

0: Ons sal lekker enetjie Fat Man en Liani my met duitjies en duitjies. En daarmee tyd is het om te groet op hierdie maandag die 29ste juni. Ek hoop het lekker saam met my gekeer. Was heerlijk saam met jou. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van die Steengerus, ons vriende daar by Clinicare. Spel uit met Eden, Dewald Dippenaar, Gerard Stein en soos ouder gewoonte die Kanni Warries. Wat so bykie lekker boere muziek vir ons speel op die gitaar. My kant af JK. Kyk tot môre, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daar het hier dit. Speedico.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

In jou hoofnuus om hierdie uur, polisie ondersoek moord op 4 mense in Walmer. Die parlement is bekommerd oor plaaswerker gelykheidsskema. En in jou rugbynuus, junior bokke bly gefokus na oortuigende openingsoorwinning. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die moord op 4 mense wat vroeg vanoggend dood in 'n huis in Walmer gevind is. Beamtes is kort na middernag na 'n plakkershut in die Solomon Mahlangu informele nedersetting ontbied. Hulle het die liggame van 2 mans en 2 vroue gevind, almal met veelvuldige skietwonde aan hulle koppe. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat 2 slagoffers in die sitkamer en 2 ander in die slaapkamer gevind is. Die polisie sê die motief vir die moorde bly onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. Die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sê dat hulle bekommerd is oor die implementering van die plaaswerker gelykheidsskema in die Ooskaap. Die komitee het verlede week 5 skemas in die provinsie besoek na aanleiding van 'n petisie van burgerlike samelewingsorganisasies wat begunstigdes verteenwoordig. Hulle het verskeie gemeenskaplike bekommernisse op al die terreine waargeneem. Dit sluit in beperkte deelname aan ondernemingsbestuur, onsekerheid oor dividendbetalings, swak kommunikasie en onvoldoende ondersteuning. Die komitee sê dat hulle die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling en kommersiële vennote na die parlement sal ontbied om verantwoording te doen oor die kwessies wat geopper is. Die DA sê lede van die publiek moet pogings om hulle deur die nasionale betoging te verdeel verwerp. Die party sê die land moet verenig en meer uitgesproke wees teen diegene wat probeer om die land se sosiale weefsel te probeer afbreek. Die DA sê mense wat teen stabiliteit en vrede staan word meer uitgesproke in die land. Die party het kommer uitgespreek oor potensiële geweld voor môre se nasionale teen-immigrasie betogings. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap sê dat hulle pogings verskerp om bedrog en korrupsie in hul toelaagadministrasiestelsel te bekamp. SASSA waarsku dat amptenare wat hul biometriese verifikasiestelsel omseil om aansoeke vir maatskaplike toelaas te verwerk, ontslag en kriminele aanklagte in die gesig sal staar. Volgens die uitvoerende hoof Themba Matlou beoog SASSA ook om finansiële verliese van geïmpliseerde amptenare deur hul pensioenvoordele te verhaal. Hy sê die biometriese stelsel is die sleutel tot bekamping van identiteitsbedrog en om te verseker dat toelaas aan die regte begunstigdes betaal word. Matlou sê die agentskap het reeds meer as 40 amptenare in die afgelope finansiële jare ontslaan. In jou sportnuus, die junior Springbokke het in vleende begin gemaak aan hul 2026 junior wereldkampioenskap veldtog met 'n oortuigende 104-7 groep A oorwinning oor Uruguay in Tbilisi. Kaptein Rambo Kubeka het die span se vertoning geprys, maar beklemtoon dat hulle gegrond moet bly, aangesien hulle 'n baie moeiliker uitdaging donderdag teen die gasheer Georgië kan verwag. Jordan Steenkamp wat

Driekens aangeteken het sy spanmaats en Uruguayse veggees geloof wat hulle deur die wedstryd hard laat werk het. En ten slotte, reddingsspanne hoop steeds om meer oorlewendes te vind na die twee aardbewings wat Venezuela verlede week getref het. Tienduisende mense word as vermis aangemeld na hierdie ramp. Ten minste 1500 is as dood bevestig na woensdagse aardbewings. Reddingsspanne het alle mense lewend onder die puin van ineengestorte geboue gevind. Hulle sê hulle sal voortgaan met pogings om meer oorlewendes te vind. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,718. Die prys van Bitcoin die prys van goud is $4,066.26 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.32 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Dinsdag die 30ste Junie.

0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie, ek kom aan van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18. Piesjoe staan op 9 met 'n maksimum van 18. Kranhoek staan op 4 met 'n maksimum van 14. Oos-London 13, 17. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 16. Graafrenet 4, 14. Gramstad 9 met 'n maksimum van 17. Mtata 8, 13. Port Alfred 12, 17. Port Elizabeth 10 met 'n maximum van 16. Port St. John's 14, 15. Queenstown staan op 5 met 'n maximum van 15. Uitnagende Dispatch 8, 16. En Jeffreys Bay staan op 'n maximum van 12 en 18. Jou weer word vriendelijk verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Die klanke van Pisangskelein Maru van der Merwe met Shotgun. Net vir het Benson Boone met Beautiful Things en Bok van Blark en Benise West, sê vir ons die Afrikaner maak. So die tyd, so 11:15. Goeiemiddag vriende en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Etienne Kalitz en is die middag saam sein, is maandag hier in die kontry en ek kan nie wag om vanmiddag bykie met julle te gesels nie. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pynkprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas deel ek met julle 'n heerlike, hulle noem hom 'n Namibië familiepudding. Nou kyk, dit is 'n nagereg wat 'n ou nou sal bedien, sê maar op 'n Sondagmiddag, of net soos wat 'n ou nou maar lief is vir 'n pudding, maar hierdie is nou spesifiek soos hulle hom noem, Namibië familiepudding, en hy is natuurlik heerlik saam met, as 'n ou nou 'n klomp mense oorgenooi het, en jy wil nou 'n heerlike, maklike pudding aan mekaar slaan, dan is hierdie ouetjie nou net so. Hy is baie soortgelyk, ek moet met vir julle sê, hy is baie soortgelyk aan 'n malva, hy kry nou net nie die appelkooskomfyt in nie, maar hy kry natuurlik in sy saus wat jy hom in bak, kry hy karringmelk in. Dis 'n baie lekker resep hierdie hele, probeer hom gerus en definitief 'n groot merk in haar resepteboek vandag. En dan was al hele paar mense wat my gevra het, Etienne, ons soek net lekker maklike botterkoekies. Nou kyk, wat is nou lekkerder as 'n ou botterkoekie saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee? En ek deel vandag met jou 'n maklike botterkoekie. Ek dink die heel groot geheim is dit kom by 'n botterkoekie is om regte botter te gebruik. Ek het die regte botter gebruik en het maak 'n groot verskil in steede van wat 'n ou nou margarien sou gebruik. So hy kry 250 gram botter en dan kry hy nou so 'n bietjie strooisuiker en al die ander lekker dinge saam met dit en dan bak 'n ou nou so vinnig in die oond en hy's baie lekker. Jy is sommer so 'n lekker nei wat 'n ou nou kan geniet as jy in die oggend opgestaan het net voor jy nou moet gaan klaarmaak vir werk, dan druk jy gou vir jou so 3 of 4 botterkoekies in jou koppie tee om hy maag of hy kol op die maag vol te kry. Hy's baie lekker jy vir diegene wat lief is vir koekies, 'n botterkoekie is altyd 'n wenner. Jy kan hom natuurlik versier net soos wat jy wil, maar op die eind van die dag is hoe die tee en die koffie saam met hom gaan, is die belangrikste. Daar sy vriende, dis natuurlik om Kombuiskaskanaal is vandag. Dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek dink ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir julle Jean Belcher en San Francisco.
1: Better be here for-

0: Die klanke van Ernie Bynes en hy sê vir ons soen my glimlach. Net voor het Sturgeon met In a Wêreld Vol, Bill Joene en Fanus Pienaar geef ons John Deerhoed. Nou die ding met Ernie Bytes is, ne? Kijk, die manne was ons nou so rikkie terug. Goeiemiddag en welkom as jy nou het ingeskakel het, natuurlijk die middag samen zijn. En ons gesels en so ek en Chantel het so bykie voor die tijd gesels. En ek het daar nou in die atelier ingekry, middag Chantel. Hoe gaan het met jou? Klaar nie, dankie. Ons het ons gesels so 'n bietjie oor country en nou Ernie Bytes en die manne van West was mos nou so rukkie terug hier gewees en hulle het natuurlijk een wonderlijke vertoning vir ons gehad en dit laat ons net bietjie dink aan country wat so groot geraak het hier in Suid-Afrika en natuurlijk op die country hardloop hier by Luister FM wat so groot is en die, soos vir diegene wat nou nog nie weet, ons het mos nou die SACMAV Awards wat mos nou een van die dae of hieso is op ons voorstoep en Chantel natuurlijk, soos elke jaar is sy dame die country hardklop en ons wil bietjie met julle gesels oor dit vandag.
1: Ja, kijk, Etienne, ek moet vir jou sê, dit is elke jaar een groot ding vir Luister FM. Elke jaar, ons het verlede jaar, het ons tweede plek gepak.
0: Dis reg, ja.
1: Het beste kantoorprogram in Suid-Afrika en ons beoog om hierdie jaar die nummer 1 plek.
0: Absoluut, en ons gaan hom kry. Ons gaan definitief kry. Ek weet sommer vir een feit dat die country hardklop om hierdie jaar gaan vang. Definitief eerste plek. Kijk, ou, ons weet wat die country hardklop vir ons luisteraars beteken.
2: Ja.
0: En sê, daar kan ek jou nou lekker
2: kan jy my nou hoor?
0: Kan ek jou okay. Nou hoor?
2: Gaan ons gaan alles weer van vooraf begin.
0: Kom ons begin van vooraf.
2: So ons begin met West. Een van Suid-Afrikaanse beste country groepe. Ek denk hulle is nie net Suid-Afrikaanse klas nie, maar wereldklas.
0: Absoluut.
2: Wereldklas. So ja, SACMAV Awards, elke jaar word country programme as ook country kunstenaars vereer vir hulle country muziek in Suid-Afrika wat hulle uitbring en so ook die radiostasies waar die country muziek speel. En verlede jaar het die country hardklop het ons tweede plek gevat.
0: Dis reg.
2: En ons beoog hierdie jaar om hom op nummer 1 te sit, maar ons het ons luisteraars stemme nodig.
0: Ons het julle nodig, vriende. Vandag het ons julle nodig. En kom ons wees eerlik julle, wie bied 'n beter program, country program aan as Chantel Bos? Kom ons sê het nou maar. Ek gaan het sê, dis 'n program wat die ou nou nie mis op 'n Sondag nie. Die populaire program, haar country hardklop, mense love Chantel, mense love haar country muziek, en ons wil Chantel ondersteun en die stasie ondersteun met die SACMAV toekennings wat binnenkort is, en ons gaan het baie, baie makkelijk maak. Daar is op ons, as jy nou op ons WhatsApp status of status, soos die Engelsman sal sê, gaan, het Chantel daar vir ons net 'n link of daar is 'n link wat jy op klik. Dit is baie makkelijk, jylle. Al wat jy doen is, jy gaan vir jou vraag daar, sit jou naam in. Jy sit jou naam in, dan vat hy jou na die volgende afdeling toe, wat jy dan in die radiostasie kies. Moe nie die eerste een klik nie, want baie mense wat hulle doen is, hulle klik op die heel eerste radiostasie.
2: Dis raag.
0: Ja, so skrul of beweeg net af na Luister FM Chantel se country hardklop, klik op hom, en dan het jy jou...
2: En jy submit.
0: Hulle moet hom submit.
2: As hy iets anders te wys, gaan nie terug, submit weer, dan gaan hy dadelijk deurgaan, en gaan hy vir jou sê, you voted for Chantel Bos op Luister FM. Soos ek sê, ek doen dit nie vir myself nie. Ek doen dit vir Luister FM, ek doen dit vir ons luisteraars, want ek weet hoe baie daai program vir hulle beteken, elke liewe Sondag, en al die boodskappe wat ons inkry, en dit sal vir my, en natuurlijk Luister FM, baie beteken.
0: Natuurlijk, en jy sit baie werk in daai program, en kyk, is nou makkelijk vir julle, dit is makkelijk om te dink, omroeper sit nou hierso, en hy speel net country muziek. Chantel se wye kennis van country, is wat haar so goeie omroeper maak, en al passie vir country.
2: Hoor vir jou. Nou,
0: en dis die waarheid. Dis die waarheid.
2: En ek moet vir jou sê, ons noem het die cue sheet, wat al ons informatie is. So die country hardklop vat letterlik van 'n maandag tot 'n vrydag om uitgewerk te word met al die informatie, die nuwe muziek wat aangekoop word, die nuwe muziek wat gelaai word, om ons luisteraars bietjie, soos hulle sê, up to date
0: natuurlijk
2: te hou met wat in die country wereld aangaan.
0: Ja.
2: Baie van die luisteraars weet, ek is nie baie op moderne country muziek, maar ek het online onlangs het ek begin met die moderne country muziek en ek moet sê, seker die liedjies staan net vir my uit, want hulle het nog steeds daai traditionele klank wat het het. En kyk, as country muziek nie 'n traditionele klank het nie, is dit nie country muziek.
0: Ek stem 100% saam met jou. So kom ons ondersteun vir Chantel met die country hardloop, asseblief vriende. Dit is op die WhatsApp status nou, dit is ook op Chantel se Facebook blad.
2: As
0: jy op Chantel Singer is, op Facebook blad, alles is daar, jy kan net gaan klik op het, soos ek sê, is baie makkelijk, hy vraag vir jou naam, jy gaan naar die volgende blad toe, dan kies jy Luister FM specifiek, die country hardklop met Chantel Bosch, submit, en jy kan dan net jou, asseblief, kom ons Wout, so die Engelsman as wil sê vir Chantel, dat ons hierdie jaar nummer 1 kan wees. Ons ek weet ons gaan.
2: Ons moet, ons bemark het elke jaar so goed, ons luister, ons kom deur, want ons was verlede jaar derde, en toe ons het begin bemark het, toe is ons tweede.
0: Ja.
2: So ons sikkel nog so'n bykie om voorbij die nummer 1 te kom,
0: ja,
2: so dit
0: ja.
2: Gaan redelijk bykie werk vat, maar ek geloof met ons luisteraars ondersteuning sal ons dit kan doen.
0: Absoluut, dis elke luisteraar wat nou ingeskakel is, net vinnig dit kan doen,
2: sal
0: dit 'n groot verskil maak.
2: Asseblief.
0: En sê gauw my Chantel, kan een mens meer as een keer een plasing insit, of een woud insit?
2: Wel, dit sê, jy kan net een keer stem,
0: okay.
2: Maar ons het so'n paar daad dat ons kans gegeen net gaan kyk
0: ja.
2: Of hy nog een stem kan en dit het deurgegaan.
0: Is dit? So ou kan meer as een keer stem?
2: Ja, as jy die kans vat, miskien werk het jy, miskien werk het nie, ek weet nie, miskien is jy van al gelukkige, miskien
0: ja.
2: Is jy gelukkige, so ja, ek weet, allemaal in die kantoor het volgend
0: ja.
2: Meer as een keer kon hulle gaan stem het.
0: Ja.
2: So ek sal het rarig waardeer.
0: Asseblief, jy ons vrou mooi, gaan stem vir die country, hardklop, so makkelijk is, baie, baie makkelijk, al is het net een stem wat jy gee,
2: is
0: al ons duisende luisteraars net kan inskakel en net gaan stem vast, sal het een groot verskil maak, en het sal vir Chantel al die passie en die liefde wat sy vir country het, net haar erkenning gee en die stasie erkenning gee vir die wonderlijke program wat sy elke sondag vir ons luisteraars aanbied.
2: En jy weet hoe kwaad raak ek vir jou as jy country muziek speel. Maar ek vergewe jou elke
0: Ach,
2: keer.
0: Dankie Chantel, baie baie dankie. Daar sy vriende, so makkelijk dit, gaan op ons WhatsApp status, jy kan op Chantel se Facebook blad gaan, Chantel Bosch Singer, of op ons WhatsApp status nou ons atelier se nummer 082333367 gaan sit jou stem in vir die country hardklop, vir die SACMAV toekennings, en hy luister FM, gaan om hierdie jaar huis toe vat, nommer 1.
2: Net so.
0: Daar sy vriende, die tyd is so 42 minuut oor 12, is ingeskakel op die middag samen sy, kom ons gaan terug na die muziek toe.

0: Die klanke van Brendan Piper met Heart to Your Heart. Tijd zo kwart voor je. Goedemiddag en welkom als je nou niet ingeskakeld op die middag samen zijn. Jij is op je rechte plek, dus luister even. Nou, tijd voor kombuiskas, Canaris, vrienden. En ik deel vandaag met jullie die Namibië familiepoeding en ook natuurlijk botterkoekies. Voor diegene wat lief is voor een botterkoekie, haai en die is nou net voor jullie. Ik skop af met die Namibië familiepoeding en poeding, sal ik nou maar sê. En hy is op mijn Facebookblad, Etienne Karlans, op Luister FM en net soek op die Luister FM receptengroepie. Is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur. Ik stuur vir jou die recept aan 082-333-367. So, wat jy nodig het vir hierdie familiepoeding, hierdie Namibië familiepoeding, is 2 koppies wit suiker, 250 gram botter, versag, 4 extra groot eiers, 1 eetlepel vanilla geersel, 2 koppies koekmeel, 1/2 teelepel sout, 1/2 teelepel koeksoda, 2,5 teelepels bakpoeier en so 1/4 koppie melk. Dan het jy heerlike saus wat jy saam met hom maak en dit by ons 125 gram botter, 1/2 teelepel koeksoda, 1 koppie wit suiker, 1 teelepel vanilla geersel en 1 koppie karring melk. Maklik, wat jy doen is vriende, jy verhit hy oond tot 180 grade, en jy spuit jou oondpak met kleurwerende kosbroei, of jy spuit of jy smeer vir hom lekker dik met die botter. Wat jy dan doen is jy klits jou suiker, jou botter en jou vanilla geersel goed saam tot romerig. Voeg dan nou die koekmeel en sout by en meng vir hom goed deur. Meng die koeksoda, bakpoeier en melk in 'n koppie en dan voeg jy dit by jou meelmengsel. Meng hom goed deur. Jy sal sien hy vorm 'n stywe deeg. Skep dan nou die deeg in jou voorbereide oondbak en bak hom vir so 30 tot 40 minute of totdat die toetspen natuurlik skoon uitkom. Terwyl jy nou wag vir hy ookie om gaar te word, kan jy jou saus aan mekaar slaan. Jy plaas jou botter, jou koeksoda, jou suiker, vanilla geersel en karringmelk in 'n kastrol. Verhit dit saam totdat die botter gesmelt is en die suiker opgelos is. En dan prik jy nou jou warm poeding oral met 'n vurk. En ek het nou nogal by 'n dametjie, sal ek nou sê, 'n wenk gekry. Sy het nou vir my gestuur, ek moet net by haar naam kom. Sy sê, Etienne, wie wat werk die beste as jy nou so 'n poeding wil prik? Sy sê, vat 'n strooikie. Dan vat jy die strooikie en dan druk jy gaatjies in die poeding. En dan absorbeer daai poeding baie meer lekkerder die saus en baie makliker die saus. So, ek sou sê, prik hom dan nou met 'n strooikie of as jy 'n vurk het, jy het nie 'n strooikie nie, prik hom met lekker en dan giet jy nou daai warm saus egalig oor die poeding en laat hom intrek voordat hy natuurlik bedien word, en hy is heerlik saam met vla, room of roomys. Probeer hom gerus, vriende, hy is 'n wenner, julle gaan nie spyt wees nie. Dan deel ek vandag met julle die botterkoekies ook, vriende, baie maklike resep en altyd lekker saam met 'n koppie tee of 'n koppie koffie, 250 gram botterkamer temperatuur. Nou ek stel voor, as jy nou regte botter kan gebruik, sal hy nou definitief die spyker op die kop slaan, maar as jy nou net margarine het, kan margarine ook die ding doen. Ek verkies maar botter as dit kom by hierdie spesifieke koekie, hy om net 'n baie beter gee. Wat jy nodig het ook is 'n koppie strooi suiker, 1 eier, 'n teelepel vanilla geersel, so 2,5 koppies koekmeel, 'n teelepel bakpoeier en 'n knippie sout. Baie maklike resep julle, voordat jy oond op 180 grade, voer dan nou jou bakplaat met bakpapier uit. Klits die botter en die suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Voeg jou eier en jou vanilla geersel by en meng hom goed deur. Sif dan nou jou meel, jou bakpoeier en jou sout saam en vou dit dan nou by die bottermengsel in om 'n sagte deeg te vorm. Dan rol jy nou vir jou klein bannetjies, plaas dit op 'n bakplaat en dan druk jy hom nou liggies plat met 'n vurk of 'n koekie stempel soos die Afrikaner hom sal noem. Jy kan hom met hom maak net wat jy wil, maar jy bak vir hom vir so 10 tot 12 minute of totdat die rande so liggies goudbruin begin raak. Dan weet jy hierdie koekies is nou reg. Laat die koekies vir so 'n paar minute op die bakplaat afkoel voordat dit na 'n rakkie oorgeplaas word om heeltemal af te koel. Hierdie botterkoekies is bros, botterachtig en perfek saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut heerlik. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Die tyd is so 10 minute voor 1, jy's ingeskakel op die middag samesyn.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za. It's that easy.

In jou hoof nuus om hierdie uur, Ramaphosa sê in wettige doel regverdig nie onwettige middele nie, sal gaan nader die hof vir interdikt teen die instelling van Aartu se tweede fase, en Venezuela se waarnemende president stel een kommissie aan om die aardbewing se skade te bepaal. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking te gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Verskeie groepe beplan om môre teen ongedokumenteerde immigranten

0: when you attack white people, even Donald Trump being overseas, he will come down to defend them. But when blacks are attacking each other, nobody says anything. The time is now that the church must speak vocally against injustice.
1: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings het die Hooggeregshof in Pretoria genader vir 'n dringende interdik teen die instelling van die tweede fase van die wet op administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe. Volgens die wet sal verkeersoortredings administratief hanteer word en die las ophoewe verlig. Herhaalde oortreders sal deur 'n strafpuntstelsel van die pad verwyder word. Sebang Matlabi van Salga sê Arto hou finansiële gevolge vir munisipaliteite in.
2: We did not only take the approach of the courts. What we have done as well, we have lodged what we call intergovernmental relations dispute, where we are saying we have tried the level best that we could to speak with the department. We are therefore lodging this dispute and request that those who are responsible to resolve this dispute can come on board to sit us down and resolve this dispute.
1: Nis uit die buiteland, Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n presidensiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na Woensdag se twee kragtige aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garcés. Rodriguez sê 'n taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te voorsien vir mense wat hulle huise verloor het en om die herbou van behuising binne 'n kort tydperk te beplan. In jou sportnuus, Engeland het 270 lopies nodig op die laaste dag op Trent Bridge om die derde en laaste toets teen Nieu-Seeland te wen en die reeks te beklink. Die gasheer het die eerste toets op Lords gewen voor die besoekers teruggeslaan het op die Oval. Die swartpette het gister hulle tweede beurt op 288 vir 9 gesluit na Daryl Mitchell se onoorwonne 100-tal en aan Engeland in wenteiken van 373 gestel. Engeland het met uitskyt tyd 103 vir 4 bereik nadat Zach Fulkes 3 paaltjies geneem het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878, die prys van goud is $4,046,25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73,47 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 30ste Junie.
3: Luister FM weer.
1: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie. Ek skop aan vanuit Nagende Dispatch 8 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 15. De Port St. John's 14-15. Port Elizabeth 10-16. Port Alfred 12-17. Mtata staan op 8 met 'n maksimum van 13. Gramstad 9-17. Graafry net 4 met 'n maksimum van 14. Fort Beaufort 6-16. Oos-London 13-17. Cradock 4 met 'n maksimum van 14. Bishu 9-18, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

Die klanke van Appel en hy sê vir ons, Dina, net vir het Johanita Du Plessis met môre sal die son weer skyn en Dewald Wasserval met eendag as ons grote speciale versoekie van Stefanie af. Tyd is so 16 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel dat jy is op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels en ek weet, hier is nou sekerlik heel wat dametjies in die kontry wat gaan met my gesels oor hierdie spesifieke onderwerp vandag. En mans ook seker, want ek weet ons baie mans wat dieselfde doen. En dit is natuurlik as het kom by skottelgoed was by die huis. Nou wat ek spesifiek by julle wil weet is, vandag is, is julle daai type mense, is jy type mens wat, oké, okay, is julle nou, sê nou maar julle het nou mense gehad, klop mense, julle het gebraai die aand, en as nou 'n klomp skottelgoed. Is jy die type mens wat die skottelgoed dadelik skoongemaak moet kry, of jy nou by die huis in die aand gekook het, die kombuis moet skoon wees voordat jy die kombuis uitstap, of glad jy ons baie keer so 'n bietjie deurgly en jy dink, ag, ek sal maar môreoggend net bietjie vroeër opstaan, dan sal ek vinnig die skottelgoed was, en dan nou maar los vir die aand, want die ou is ook nou maar moeg, jy het gebraai, jy moes vir die mense reg staan, en weet die ou ook nou nie altyd die krag om die skottelgoed te was, na so 'n kuier of na 'n lang gekookery in die kombuis nie. So ek wil by jou weet, laat jy jou skottelgoed oor tot die volgende oggend toe so nou en dan, of is jy een van daai persone soos ek wat OCD het, soos die Engelsman ons sal sê, wat daai skottelgoed moet gewas wees voordat ek by daai kombuis uitstap, want hy ook kan nie, ek slaap net lekkerder as ek weet die kombuis is skoon. Dit is maar ook is, ek kan nie help nie, ek is so gebore, Heer het my so geskape en dit is maar ook is, kombuis moet skoon wees voordat jy gaan slaap in die aande. Maar ek wil by jou weet, laat jy hom so nou en dan deurgly. Ek gaan nie met julle strei nie. Daar is so nou en dan 'n aantjie wat 'n ou nou 'n glas of 'n bord, miskien net so in water se los afspoel en dan nou los tot môre oggend toe. Maar ek praat nou van as 'n reël, rule of thumb, is jy 'n persoon wat jou skottelgoed dadelik klaar wil gewas hê of laat jy dit oor tot die volgende oggend toe? Ek wil graag by jou weet. 082 33 33 67.

Die klanke van John Fogerty met Hot Rod Hard, en net word het Werner van der Hoeven met Henri Versaag en Christijn sê vir ons, hy wil Plaasdorp toe. Die tyd is so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels vandag bietjie oor skottelgoed, is jy een van die persone wat jou skottelgoed dadelijk gewas wil hê, sodra jy klaar vuil gemaak het, of gly om deur tot die volgende oggend toe, ons moes maar nou moeg as jy kos gemaak het, of vriende, vir vriende, sê, sal ons maar sê, vir vriende oorgehad het, wat kom braai het, of wat kom middag eet, eet het sondagmiddag eet, natuurlijk, dan sal ons maar gewoonlik hele klomp potte, en borde, en messe, en virke, en is glase, en, jy weet, ons maar moeg, as jy nou maar, as jy iemand wat bereid is, om nou maar dit te laat oorstaan, tot die volgende oggend, toe so 'n bietjie vroeger op te staan, of het jy OCD, soos die Engelsman het sal noem, jy moet daai kombuis skoon kry, voordat jy jou kop op die kussing gaan neerlê. Wil dit by jou weet vandag, en ons WhatsApp forum 082-333-667 boodskapie van Duimpies, hy sê, ja nie, die kombuis moet skoon wees, maar morgenoggend moet jy koffie drink in 'n skoon kombuis. Ek stem saam met Duimpie daar. Hou om ons nou nie in 'n kombuis in loop. Maar jy weet, ek sê altyd, ou kan ons so nou en dan laat deurglij as dit nou 'n bord en 'n glas is. Maar nie sommer nie, want as ek in die bed lê en dan gaan hy my nou die hele tyd pla daar in die kombuis. Hy moet nou eers gewas word. Dit is nou maar hoe ek is en ek seker al van baie mense is so. Lindsay sê vir my, nee, dit moet gewas word. Mens weet nie wanneer kom siekte of dood oornag na jou huis toe nie. En dis ook natuurlik waar, ek het nog nie so daaraan gedink nie. En 'n mens wil ook nou nie, mense moet daar aankom en sê hulle, kyk hoe lyk hierdie mense as 'n kombuis nie. Hulle is nie mense wat hulle skottelgoed was nie. Dis die laaste ding wat jy wil hê. Of as jy vinnig hier ongenooide, of nie ongenooi nie, onverwagste gaste ontvang. En dan het jy nou die skottelgoedjies oorgelos en dan kom die mense ingestap en sien hulle die hoop skottelgoed en dan weet ons nou maar hoe mense is, ongelukkig is dit nou maar so. Maggie sê, Etie, ek sal nooit iets in my kombuis los nie, dit moet maar moet skoon wees voordat ek gaan slaap nie, eers 'n teelepel moet in my zink, soos die Engelsman sal sê, wees nie, ek is baie OCD. Daar sê Maggie, dankie vir jou boodskap. Middag Etie, en my skottelgoed word gewas, ek haat 'n vuil kombuis as ek in die oggend opstaan, so kom het van Anna Klein af. Dankie Anna. Valerie sê, my mom taught me the kitchen must be cleaned and I'm still the same. Daar sê, dankie vir jou. Nog 'n boodskap wat sê, middag Etie, nee, ek was skottelgoed en maak kombuis skoon, want my ma het altyd gesê, mens gaan slaap nie met 'n vuil kombuis nie, want enigiets kan deur die nag gebeur. En dit is so waar. Nog 'n boodskap wat vir my ook sê, middag Etienne, nie, Antoinette gaan slaap nie voor die kombuis nie, skoon is nie, en ook nie as sy uitgaan nie. Dit moet skoon wees. By gesê, ek is ook nie lui om skottelgoed te was nie, maar droog nie af nie. So kom het van Kobus af. En weet jy, Kobus, ek is nou nogal lief vir skottelgoed was. Ek moet jou eerlik wees, ek dink dit is vir my baie terapeuties. So, ek het nie 'n probleem om 'n klomp skottelgoed te was nie, nog nooit gehad nie, ek is nie lei as het kom by dit nie, alhoewel ek nou die hele OCD, sal ek nou maar sê, is ek dit nou moet een kant toeskuif, is ek in die algemeen, of oor die algemeen, nie iemand wat lei as het kom by skottelgoed was nie, ach, ek vind dit net therapeuties, ou, dink aan die dag, en jy maak jou brein skoon, of jy kom jou kop skoon met goede, en ou, ek geniet dit vreeslik om skottelgoed te was, so, ek het nog nooit 'n probleem gehad met dit nie. Jenny sê, Etienne, ek slaap nie voor my kombuis aan die kant, is nie altyd nie net soms nie, laf skottelgoed was, ek gee vir my 'n bottel Sunlight Liquid skottelgoed seep en ek is gelukkig, so kom het van Jenny van Deventer af. Hi Jenny, jy kon het nie beter sê nie, baie baie dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, goeiemiddag Etienne, is Lianka hier so, o nee, ek kan nie die skottelgoed net so los nie, as ons keier mense het, terwyl hulle nog daar is, begin ek al skoon maak, my skoonsister sê altyd, ek maak haar moeg, met die skoongemakerij. Ek weet van baie mense wat so is. Dankie, Lianka. Morgen het jy en ek verpes een vuil kombuis. Dis waar dat een mens partijmal dit laat glip. Maar dan slaap mens nie so lekker nie, want morgenoggend het jy baie werk. Dis maar my mening. En almal sin is natuurlik nie dieselfde nie. Ja, dood reg, daar is baie mense wat maar so deur laat gly. Niks fout daarmee nie. Nog 'n boodskap, middag het jy nie, ons kombuis moet skoon. My ma het altyd gesê, een mens gaan slaap. Nooit as jou kombuis nie skoon is nie, ek is die skottelgoed fairy. Ek love skottelgoed was, daar is niks so lekker om die volgende oggend op te staan en die stap in 'n kombuis en is netjies en aan die kant nie. Dankie vir jou program en lekker musiek, Susan Elandsrivier. Dankie Susan, ek waardeer jou boodskap. Meisie sê, Etienne, ek sal na die braai die skottelgoed los tot die mense weg is. Sal nooit dat die gaste help nie, maar as hulle weg is, moet ek skottelgoed was, my kombuis moet skoon wees as ek gaan slaap. Kyk, ou, kyk nou so nou en dan as jy nou gaste oor het, wat so my inspring, terwyl
nou so, sal ek sê, vuil maak, dan spring die mense in en dan help hulle. Dis, ek sal dit vele hande maak, baie, maak minder werk. So, as jy nou iemand kan kry, as jy nou gaste het, wat nou glad nou nie omgee, om in te spring en te help, om hier en daar een bord vir jou te was, ek sal niks fout daarmee nie, definitief nie. En wat ek nou maar gewoonlik doen is, as ek vuil maak, soos mense oor het, soos wat ek vuil maak, maak ek skoon. So, ek hou die skoolgoed water lekker warm, die sand het die koete gooi, natuurlijk altyd bykie jik of domestos in die water, en dan is vir die glase. Dan, soos ek vuil maak, as ek een bak vuil maak, as ek nou iets opgesnijd, was ek om vinnig, en ek sit hom op die afdroe rakkie, sal ek nou maar sê, en so werk ek om deur, en dan hoopelik teen die einde van die aand, as alles dan nou klaar is, amals klaar geëet, dan is het basis net jou borde mes en virke, wat nog gewas moet word, en dis vinnig. En dan is die ander skorrelgoed, wat op die droog raak, is klaar droog, en dan pak ek die weg, die wat nog nat is, droog ek af, en dit is Bob's your uncle, soos hulle sal sê. So dit gaan lekker vinnig. Ek het nou al so 'n routine gekry, wat ek om nou maar so deurwerk, en dit werk vir my. Ek seker op van elkeen van ons het maar so ons eie manier van dinge doen. Hier's 'n boodskap wat sê, ja, ek's man alleen, so as ek kos maak, sorg ek dat wat ek gebruik skoon gemaak word. So kom het van Marius Klaas af. Dankie Marius. Louise, middag het jy in jou genade. Skorrelgoed moet gewas wees en die kombuis skoon. My ouers het ons altyd geleer, enig iets kan in die aand gebeur en dan kom mense en sien daai die mekaar wasmak en kombuis. Ons slaap baie beter as hulle netjies en skoon is. Laaste word die vloer gewas en alles op hulle plek en netjies. So kom het van Louise. Baie dankie Louise vir jou boodskap, waardeer oprecht. Tyd so 20 minute voor 2, ons gaan terug na die muziek, ons gesels oor skorrelgoed was. Hou jy jou skorrelgoed vir die volgende oggend of was jy dit sodra het vuil gemaak is of glij jy om deur? Laat ons weet 08233 3367.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Die klanke van Gatiep, Armand Hofmeyer met Gatiep Marai. Nie Gatiep Hofmeyer, nie Armand Hofmeyer. Net voor het natuurlijk Danny Smuk met belowe en prop sê vir ons harde dief. Die tyd so 7 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor skorrelgoed was. En as jy daai type persoon wat jou skorrelgoed laat oorstaan tot die volgende oggend toe, of is jy iemand wat dadelijk die kombuis moet skoon kry, want jy gaan nie kan slaap as hy skorrelgoed nie gewas is nie. Mariana sê, ek verkies maar na die braai en eet is, as al die gaste weg is, maar ek was al die skorrel goed klaar en pak het weg. Ons ouers het ons geleer, laat jou kombuis skoon wees voordat jy bed toe gaan. Siekte kom vinnig, so kom het van Mariana. En baie mense wat nogal dit sê, so ons ouers het ons, wel baie ouers hulle kinders daai reel geleer, daai goue reel van baie kan gebeur oor nacht en siekte kom vinnig. Baie dankie vir jou boodskap. Jy stel sê, ek sal nooit gaan slaap dat die kombuis nie skoon is nie. Jy sê my nou nie glo in die meeste aande, was ek eers al die skorrelgoed, dan gaan sit ek rustig en eet, dan is dit net my bord om te was. Dis precies wat ek ook doen, die stel, precies wat ek ook doen, was die skorrelgoed klaar, dan is dit nou net die bord en die mes en die vurk wat hou dan natuurlijk moet was, en dis sommer chop chop, so dan kan nou lekker in die bad gaan spring, voor die tv gaan lê of wat ook al jy wil doen, en gaan slaap, maar ou slaap met rustiger, is maar hoe ek is. Hier is een boodskap hier van Marina, kom ons oorge, wat sê sy?
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek moet bieg en eerlijk wees. Daar was een tyd gewees wat ek nie die skorrelgoed gewas het in die aande nie. En dan is het, dan praat ek nou van baie skorrelgoed. Nou ja, nou lately was ek maar die goed en kry klaar en soos wat ek vir maak, so maak ek maar skoon ja, en so, dan gaan het vinniger. Dankie vir jou prachtige program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, ek sê ook so, ou moet maar soos jy vuil maak, skoon maak. En is jylle ook van die mense, kyk, as een ou skorrelgoed was, dan was ek die glase eerste. Want as iets wat my verskrikkelijk walg, as een ou nou vir jou glas, en ek het die lelik, is ek maar lelike gewoonte, ek weet ook nie, maar as een gewoonte wat ek het, ek ruik altyd eers aan een glas voordat ek koeldrank drink uit die glas uit. So ek het nou al die ding wat ek, as ek die glas kan, ruik ek eers, want baie keer, en het is nie, dit is nie, ek sal nie sê, iemand se skuld nie, maar as een mens een klomp skorrelgoed gewas het in die skorrelgoed water, dan as jy die glase laaste was, is asof die smaak van die glas of al die skorrelgoedse goed leem ons nou in die water en dit die glas ruik dan na dit. So ek het een manie met een glas wat reuk het, so ek sal heel eerst in my glase uitspoel was en dan in wegpak, wel afdroog en wegpak, en my borde sal ek eerst afspoel onder die kraan, so as daar nou sausse en wat ook al nou nog vast sit aan die borde, dat dit alles af is, sodat as jy jou skorrelgoed was, dan raak die water nie so vuil soos wat het raak nie. Ek het nou al by paar mense gekom, wat alles net so in die skorrelgoed water in gegooi word, en dan hier by die vierde, vijfde bord en sesde glas, dan sy skorrelgoed water brein, dan denk ek, oeh, jyne, okay, ons los het maar net daar. Maar nou ja, dit is nou maar hoe ek is, en ek seker of van baie mense is, so ek weet nie hoe kom het, ek ruik aan een glas eers, en as hy, en vir alles hy ou nou miskien eiers gebak het, kyk, as jy nou eiers gebak het, en hy pan word eerste gewas, en dan die glas, en dan die glas moest nou hy gewoonte, om so half na eier te ruik, en oh, ek raak dadelijk naar, net om aan te dink. So ek het om aan manie met dit glas word eerste gewas en dan word die rest van die skorrelgoed natuurlijk skoon gemaak. Heel wat boodskappe wat deurkom, hier soos eniekie, wat, kom ons oorge wat sê Esther?
2: Hy het een, nee, kyk jy so, ek sê vir my kleinkinders ook as hulle by my is, en sê ek, nee, kyk jy so, hierdie skorrelgoed word vanavond gewas. Tymel sê ek, was het, oe, nee, gaan het nou was, nee, dan was hulle dit nie, ek was het dan eerder self. Maar soos jy nou gesê het, my ma het altyd gesê, enig iets kan gebeur, jy kan siek raak in die nacht, en jy moet ergens gaan, of iemand moet na jou toe kom of so, en dan sit jy met vuil skorrelgoed, nee, ek sê vir hulle, kyk jy, ek maak gewoonlik soos ek vir my man kos maak. Soos het ek al kos uitskip, begin ek al die skorrelgoed te was. Ten die tyd wat ons sla geëet het, is het nou net die borde en dan ons messe en virke. Nee, kyk jy, my kombuis moet ook skoon. Nee, hy moet skoon kom. Etienne, het was goed om jou te ontmoet, om jou te sien by die voor die evangelie kerk in Kebega vrijdag aand. Ja, nee, is Hester wat praat, kijk nie, by my moet het schoon.
0: Nou, Tannie Hester, om baie, baie dankie vir jou boodskap. Lena is in die huiskomsorge, wat sê sy?
3: Nee, o, vader, hy skorrel goed moet skoon wees voor ek gaan slaap. As ek morgenoggend moet opstaan en ek moet nog eers een kopje vir my was om vir my koffie te maak, dan gaan klim ek terug in die bed.
0: Dankie, Lena, vir jou boodskap. Hier is iemand wat sê, nee, ek pank my dishwasher of my skorrelgoedwasser en maak sy deur toe as het een minis of vervol was. As hy vol is, sit ek om aan Isabel. Nou, Isabel, ek het ook nou al die richting gedink, ek het al met Samantha gepraat en gesê, kan ons nie nou maar skorrelgoedwasser kry nie, maar ek weet nie, ek is nog old school, ek vertrou nie een skorrelgoedwasser, as het kom by die skoonmaak van, val nie pot in, ek dink nie, ou sal pot in soeits sit nie, maar borde en glase, ek weet nie, ek het al gesien hoe die glase so wit skynsel op het, so ek is nie groot op een skorrelgoedwasser, alhoewel ek weet, een skorrelgoedwasser doen wonders, vir as een ou nou baie skorrelgoed op een slag moet was, en hy ookie kan vir jou alles skoon kry, maar ek het nie baie vertrouwe in een skorrelgoedwasser, dit is my opinie, ek weet nie, jylle voel oor een skottelgoedwasser, ek dink die hand werk maar die beste, as het kom by skottelgoed was. Jylle wat boodskappe wat deerkom, ons gaan later al by uitkom, maar die tyd is nou klokslag 2:00, kom ons kyk gewoon wat gebeur in jou nuus.

In jou hoofnie som hierdie uur, Brown Mogotsi borg tog geweier in jongste hof aansoek. Die polisie is ontplooi om môre orde te handhaaf en nie om optogte te keer nie. En in jou motorsport nuus, Russell en Ogura vier onvergeetlike oorwinnings. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn.

0: toon dat het bedoel is om orde te handhaaf. Hy doen een beroep op polisielede om ten alle tye professioneel op te tree. Intussen vra die adjunk minister Kassel Metale vir beslissende optrede teen ongedokumenteerde buitelanders en beklemtoon dat Suid-Afrika nie een speelgrond vir misdaad is nie. Die vakbond FEDUSA doen een beroep op lede van die publiek en wetstoepassingsagentskappe om verantwoordelik op te tree tydens môre se nasionale betoging. Die federasie vra dat die nasie openbare veiligheid, werkplekstabiliteit en grondwetlike orde moet prioritiseer tydens verwagte optogte môre. FEDUSA erken wel die publiekse frustrasie oor die landse hoë werkloosheidssyfer, misdaad en druk op regeringsdienste. Dit doen een beroep op die regering om dringend op te tree om hierdie bekommernisse aan te spreek. Die federasie sê hierdie uitdagings moet wettiglik opgelos word en nie deur intimidasie, geweld en onwettige proteste nie. Ernstige vrae word gevra oor die valke nadat die hoof van taktiese operasies brigadier Lesiba Makwena onlangs bevorder is terwyl hy steeds onder strafregtelike ondersoek is. Mokwena het voorheen voor die Midlange Kommissie van Onderzoek na beweerde korrupsie en politieke inmenging in die strafrechtstelsel getuig en is ook oor beweerde bedrieglike oortyd geëien. Die saak is reeds in 2024 intern aangemeld, maar nog nie afgehandel nie. Een woordvoerder vir Afriforum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, sê die vertraging en bevordering wegkommer oor selektiewe aanspreeklikheid en insekwente dissiplinêre optrede binne die Suid-Afrikaanse polisiediens. In jou sportnuus, George Russell het die Oostenrykse Grand Prix gewen en vir die eerste keer na die boonste trappie van die podium teruggekeer, sedert hy in Melbourne gewen het. Max Verstappen het van vijfde op die rooster teruggeveg om tweede te eindig, terwyl Kimi Antonelli die top drie voltooi het. In MotoGP het Japanse Ayo Gura in 22 jaar lange wag vir 'n Japanese Grand Prix wenner beëindig, deur sy eerste oorwinning by Assen voor Trackhouse Aprilia spanmaat Raul Fernandez behaal. Jorge Martin het na die boopunt van die kampioenskap punteleer beweeg nadat Marco Bezzecchi uitgevall het, terwyl Suid-Afrika se Brad Binder 9de geëindig het en 13de in die jaarkampioenskap bly. En ten slotte, sterrekundiges het twee reuse sieperlig exoplanete ontdek wat om een dwergster wentel ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrebeeld Fulans. Alhoewel albei ongeveer Jupiter grootte is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as wattesnoep. Wetenskaplike sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in een seldsame orbitale resonansie is vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend Antarktika. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878. Die prys van goud is $4,046.25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.47 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop af vanuit Nagende Dispatch, 16 natuurlik, Queenstown staan op 'n maksimum van 15, Port St. John's 15, Port Elizabeth staan op 16, Port Alfred 'n maksimum van 17, Mtata 13, Gramstad 17, Graaf-Reinet staan op 'n maksimum van 14, Fort Beaufort 16, Oos-London 17, Kraddock 14, Bishu staan op 18, Aliwal Noord 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Tamlin Wessel sê vir ons sy slaap in jou hoodie. Net hoor, Driek is Nel in die Klipwerk Boerorkees met die Bosveld Bul en Bok van Blerk geef ons die Blauwbul Shebeen. Tijd is so 2:15. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor skorrelgoed, so laaste paar boodskappe. Ek het een hier van Wayne, kom ons hoor wat sê hy.
1: Hi Etienne, dis Wayne hierso van Kobega. Ja, kyk, ek het baie skorrelgoed wat voor my lê. Wat vir my wag by die huis. So as ek nou vanaand by die huis kom, gaan ek daai skottelgoed klap een keer. Lekker dag verder hoor. Dankie vir die musiek. Mooi bly.
0: Daar sê Wayne, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier's 'n boodskap wat sê: "Hallo Etienne, nou praat jy, my glase moet blink. Drink nie uit 'n vuil glas uit nie. Ek ruik ook aan 'n glas en spoel dit uit voor ek dit gebruik. Ek eet of drink ook nie by enige mense nie." So kom dit van Mara. Dankie Mara. Okay, so ek is hier die enigste een wat aan glase ruik nie. Ag, dankie tog vir dit. Hier's nog eenetjie wat sê: "Nee, hallo Etienne, ek pak my skorrelgoedwasser vol en ek maak vir hom toe en hy doen sy eie ding." Nou, sy nog 'n persoon wat 'n skorrelgoedwasser gebruik. Hier is iemand sê, ek het 'n skorrelgoedwasser gekry die ander dag. Hy is ongelooflik na jare van sikkel. So kom dit van Quentin af. Okay, so baie mense is ten gunste van 'n skorrelgoedwasser. Ek weet nie, hy gog het my nog nie gebyt nie. Hy moet eintlik, ek wil eerlik met julle wees, want dit gaan, ou moet nou maar baie help, verstaan jy? En ek weet, maar die ding is nou weet, ek gee nie om nie, maar mens weet mos nou maar, in party verhoudings of huwelike is die een ten gunste van 'n skorrelgoedwasser, die ander een is nou nie ten gunste van nie. Alhoewel dit 'n mens se lewe sekerlik baie makliker gemaak, veral as dit kom by 'n vrou wat altyd met skorrelgoed was. En maar nou om die persoon te oortuig om 'n skorrelgoedwasser te aanvaar as die derde persoon in die kombuis, dit is nou 'n vraag vir of 'n storie vir 'n ander dag, want ek weet nie almal is lief vir 'n skorrelgoedwasser nie, ek moet jou eerlik wees. Ek is nie, maar ek wil een kry, as my vrou vir my sê Etienne, kry vir ons 'n skorrelgoedwasser, dan sal ek met graag teen kry, maar sy is ook nie ten gunste van 'n skorrelgoedwasser nie. So op hierdie stadium van die geveg dink ek ons gaan maar vir die res van ons lewe met ons hande skorrelgoed moet was. Alta sê, wat skorrelgoed betref, kan ek en jy 'n tweeling gewees het. Dankie Alta vir jou boodskap, waardeer opreg. Chris sê, goeiemiddag Etienne, ek glo dat skorrelgoed gewas moet word nadat ons klaar geëet het. Wanneer skorrelgoed gedoen word, moet glase eerste gewas word, dan borde en dan potte en panne. Dankie vir jou goeie program. Dankie Chris, nou is hier nog 'n persoon wat saam met my stem. So ek is nie verkeerd in daai opsig. Baie baie dankie, ek waardeer dit nou regtig opreg. Ek wil gou met julle iets deel, vriende. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Is Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Skop om 7 uur af by die FOW-span. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak kry om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie gaan aankoop. Sy kort ons hulp en sy kort joune. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: toe, of is jy iemand wat het dadelijk moet was? Kom ons hoor gauw wat sê André, hy het 'n interessante antwoord die julle.
1: Etienne, ek is 'n passer van beroep. Wou sê, dit is partymal lekker vuil. Nou weet jy wat, nee, daai skorrelgoed was, werk die beste om jou hande mooi skoon te kry. En dan doen jy sommer 'n goeie job hier ook intussen tyd.
0: André, ek weet nie wat om vir dit te sê. Ek glo dat dit ou se hande lekker skoon kry, maar nou was jy dan nou die glase en die borde met daai selle skorrelgoed was water. Ek dink dis die eerste vraag wat beeste vir ons bejou wil weet. Dankie vir jou boodskap, André. Ons weet jy terg, dankie. Mara is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Middag, Etienne is Mara, hier so weer, jy weet, hier van Jan Park se kant af. Nee, kyk, so, ek is ontsettend vol streke as my kombuis skoon is nie. Daar mag nie 'n koppie in hy sien staan of op hom staan nie. As ek begin kook, terwyl ek kook en soos wat ek die potte leeg maak en goed in my bakke sit, dan maak ek al skorrelgoed skoon. En die tyd wat ek klaar is met kook, is amper al my skorrelgoed skoon. Dan sit net die borde wat ons moet uiteet om skoon te maak en ek sê vir die kinders in die aand, laat daai sien vuil is. As ek kom kyk. Maar dan staan ook op hier by 10 uur. Op papa, hulle was en maak alles mooi blink en skoon. Jy moet een lekker dag hê, hoor. Bye.
0: Daar sy Mara, baie dankie vir jou boodskap. So jy is ook baie streng as het kom by skorrelgoed was. Ons waardeer jou baie dankie. Tyd so 5, soos ek gesê het, so net skuins na 25 voor 3. Ons gaan terug na die muziek toe, ek gee vir jou snotkop.

Die klanke van Albert de Wet met Sewende Laan. Net voor het Neil Diamond met sy Forever in Blue Jeans en Snotkop sê vir ons koel cool soos een kooskompijs. Tijd so 12 van die tevoer, 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Ek kon nou nie by allemaal uitkom, hier het soveel boodskappe deurgekom met die skottelgoed was onderwerp. En ek dink is veilig om te sê, meeste van die mense hou van om die skottelgoed dadelijk aan die kant te kry in steede van om dit oor te los tot die volgende dag toe. En dan is daar nou heel wat mense wat ook eers aan hulle glase reik voordat hulle besluit of hulle gaan drink uit die glas uit. Ek is blij, ek is die enigste een wat dit ook doen nie. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer julle oprek. Ek is morgen terug met die middag samen sy, selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan laai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister, FM.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Madlanga-kommissie sê Ferrells Khan bly 'n sleutelgetuie ondanks skietery. President Ramaphosa doen 'n beroep op vreedsame protesoptogte. En premier Wendy doen 'n beroep op die inhegtenisneming van mense wat moontlik die wet oortree tydens die nasionale betoging. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het bevestig dat hulle in kontak is met prokureurs van die adjunkte van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferrells Khan. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy gisteraand in Helton geskiet is tydens 'n beweerde sluip

0: is to engage with his legal representative, General Khan's legal representatives, so that we can make decisions about the way forward.
1: President Cyril Ramaphosa waarskei dat geweld, dreigemente en intimidasie nie geduld sal word tydens beplande landwye protesoptogte teen onwettige immigrasie nie. Ramaphosa sê hoewel die reg om te betoog in die grondwet beskerm word, moet dit vreedsaam en binne wetlike bepalings uitgeoefen word. Hy erken burgers se kommer oor onwettige immigrasie, grensbestuur, druk op openbare dienste en korrupsie in die stelsel. Hy sê die regering werk daaraan om grensbeheer, handhawing en immigrasiestelsels te versterk. Die president hou vol dat Suid-Afrika die idee moet verwerp dat dade van geweld of intimidasie geregverdig word op grond van griewe of politieke siening. Die Weskaapse premier Alan Wendy doen 'n beroep op inhegtenisneming en vervolging van enige iemand wat môre buite die wet optree. Wendy het lede van die publiek gevra om ordelik te bly en die oppergesag van die reg te respekteer tydens die nasionale teen-immigrasie betogings. Hy sê dit is belangrik om in alle omstandighede vriendelik en waardig te bly. Wendy het almal bedank wat die betrokke buitelandse burgers help.
2: I also want to take this opportunity to thank everybody who's involved in helping the process of those people that want to return home. I want to thank those NGOs, NPOs that are making sure that people are getting meals, that the caring hand of South Africans is there. Of course, also those law enforcement officers, traffic officers, our disaster management people. I want to say to everybody, thank you very much for the work done over the weekend. And of course over the next 2 days.
1: Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die hof het bevind dat Mogotsi nie nuwe feite aangebied het om sy vrylating op borgtog te regverdig nie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluipoortpoging op sy eie lewe gereël het. Hy staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in aanhouding was. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens begin hierdie week met die uitreiking van outomatiese belastingaanslae vir die 2026 belastingseisoen wat tot 12 Julie sal duur. Belastingkenners waarsku belastingbetalers om nie hulle aanslae te aanvaar sonder om die besonderhede deeglik na te gaan nie. Hoewel die Inkomstediens meer derde party data gebruik, word inkomste soos vryskutwerk, huurinkomste, buitelandse verdienste en sekere aftrekkings moontlik nie outomaties ingesluit nie. Belastingbetalers wat nie teen 12 Julie 'n outomatiese aanslag ontvang nie, sal vanaf 13 Julie hulle opgawes self moet indien. In jou internasionale nuus, sterrekundiges het 2 reuse superlig eksoplanete ontdek wat om 'n dwergster wentel ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrestelsel Volans. Alhoewel albei ongeveer dieselfde grootte as Jupiter is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as spookasem. Wetenskaplikes sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in 'n seldsame orbitale resonansie vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend in Antarktika. In jou geldsaake, goud $4,034.60 per fynons en Brent ru-olie $73.07 per vat. Jou rand R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin $60,060.74. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Chris Isaak, Wicked Game. Ah, wat a beautiful tune. Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. En ons kuier saam hierso op hierdie maandag, die 29ste juni. Dankie Etienne Kalitz, met jou middag saam syn. Ek hoop jy skakel weer morgen en dan vang jy om. Kuier een bykie saam met hom. Tot so net voor 6 is het ek en jy vandag. Hoe was jou naweek? Hoe was om mooi geweest? 082-333-667. Gesels een bykie saam met my. Jou topiek gaan dan net daar op jou WhatsApp status wees. En dan kan jy begin dink wat jy gaan praat saam met my. Jou weer is om die draai sportnies kom jou kant toe ook. Ons het kiekie kyk een bykie later in jou hartstaf soos ouder gewoonte net hier so op jou lekker luisterstasies. Luister even Big Nick saam met jou. Jou weer wacht vir ons om die draai. So kom ons gaan maak een draai daar. Hier gaat hy.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoorde. Dit is dinsdag die 30ste juni. Aliwal Noord 618, Bishu 918, Knarok 414, Dispatch 815, Oost-London 1317, Fort Beaufort 616, Graaf Reinet 414, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1218, Mtata 813, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1016, Ports and Johns 1415, Queenstown 515 en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vanmôre, Dinsdag die 30ste Junie.

0: Sashay met sy pragtige musiek is Luister FM Big Nick saam met jou op jou lekker luisterstasie. Voor daardie klanke van Just Ginger, Shallow Waters en Glaskas se Kleurvol. En daar, ja, ek weet dit gaan nog in die sportnuus kom en daar val ou Bafana. Hy het verder gekom as wat meeste mense verwag het. En nou sal jy sien dat die nuusiklus heeltemal sal verander as dit kom by jou sportnuus. Ek het probeer om 'n bietjie te kyk, 'n stukkie van die Bafana se wedstryd te kyk gisteraand. Was gisteraand gewees, nee? Ja, 9:00. Maar weet jy wat, toe ek nou op die toepassing, die SABC se toepassing probeer inlog. En ek begin om kyk, toe is die commentary net in Kosa, of was het Zulu, een van die twee. So ek kon nie verstaan nie. En toe ek een bietjie gefrustreerd en ek sê wel, ek wil kyk, maar ek wil ook verstaan wat gebeur. Maar in elk geval. Daar het jy dit, hulle is uit, daar is een bietjie nies van hulle in die sportnies en dit kom jou kant toe net om die draai. Big Nick saam met jou, luister FM, jou lekker luisterstasie. Kom ons beweeg aan.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ja, tyd vir ons te kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en tennis kop dinge af. Wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is vanjaar die groot gunsteling om sy kroon te verdedig wanneer Wimbledon vandag afskop. Ten spyte van onlangse fiksheidsprobleme maak Sinner se grasbaan oorheersing hom die man om te klop, veral met Carlos Alcaraz wat weens 'n besering op die kantlyn is. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic is die tweede keuse wat 'n geskiedkundige 25ste Grand Slam titel najag. Aan die vrouwekant is wêreld nommer 1 Aryna Sabalenka die gunsteling om haar eerste Wimbledon titel te wen. Die voormalige kampioen Elina Rybakina en die heersende kampioen Iga Swiatek hou groot bedreigings in as hulle ritme op die gras vind. Sokker, soos ek genoem het, Bafana uitgeskakel in die wêreldbeker toernooi en aan 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Eustaquieu, se doel in die 92ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitklopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Kriketnuus, Protea vroue is deur na die halve eindronde van die T20 wêreldbeker toernooi nadat India uitgeskakel is. Suid-Afrika wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halve eindronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië India met 6 paaltjies verslaan het. Die onoorwonne Australië speel môre in die eerste halve eindstryd teen die Wes-Indiese eilande, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uitspook. Motorsport, George Russell van Mercedes het die Oostenrykse Grand Prix gewen vir sy eerste sege sedert die eerste wedren van die seisoen in Australië. Max Verstappen van Red Bull was tweede en Russell se spanmaat Kimi Antonelli derde. Oscar Piastri van McLaren was vierde en Lewis Hamilton van Ferrari vijfde. Russell, wat nou weer net 40 punte agter Antonelli in die bestuurskampioenskap is, sê dit voel goed om weer te wen.
5: I'm proud of the resilience I've sort of had and the people around me who've helped me through those low moments because it was tough. And when you feel like everything's going against you, performance isn't as good as you'd want. Coming back in Barcelona, having a great performance there, a bit unfortunate race, and then again here, I just feel myself again.
0: Cricket nog, Engelandse kaptein Ben Stokes het sy uittrede uit internasionale cricket aangekondig na die huidige derde en laaste toets teen Nieu-Seeland. Dit beëindig sy internasionale loopbaan van 15 jaar, vier daarvan as kaptein. Die veelsuidige Stokes het 122 toetse vir Engeland gespeel, as ook 114 eendagwedstrijde en 43 T20's en was 'n sleutelspeler in die eindstryd van 2022 se T20 wêreldbeker toernooi. Die 35-jarige Stokes sê die besluit is tans die beste vir hom.
6: You know, there's so many things that have leaned me towards knowing that this is the right decision. There's the emotional side, the physical side, mental side. It's brutal what we do, physically, mentally and all that. And even the stuff away from it, you know, what you have to put in and the hard work. Even that's just getting a bit tiring these days.
0: Nog sokker Bafana afrigter Hugo Broos sê hy gaan nog besin oor sy toekoms. Hy het vroeër gesê hy kan dalk vertrek wanneer Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot 'n einde kom. Gister se nederlaag teen Kanada het 'n einde gebring aan 'n geskiedkundige veldtog waarin Bafana die eerste keer die uitklopfase van die toernooi gehaal het. Broos sê wat hy ook al besluit, gaan nie maklik wees nie.
7: First of all, it's not clever to take decisions when you are disappointed. I will see in the next days what I will do for the future. I said always, this is my last, and it is my last World Cup. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me.
0: Tennis, die Britse nummer 1 Emma Raducanu het aan Wimbledon onttrek weens 'n stresfraktuur aan haar regterbeen. Sy sou in vandag se eerste wedstryd op baan 1 teen die Kroaat Antonia Rusic kragte meet. Sy sê sy sukkel reeds sedert die eindstryd vroeër van dese maand op Queens met ongemak in haar onderbeen. Raducanu sê dit beteken vir haar alles om voor haar tuiskade op Wimbledon te speel. Daarom is hierdie besluit moeilik om te verwerk. Nog sokker, minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, het Bafana geprys vir hulle baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hulle vir kragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitlaapfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraapse nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigtingspersoneel en beheerliggaam SAFA vir hulle bydraes en vra groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Ons hou by sokker, die president van Afrika se beheerliggaam, Patrice Motsepe, sê harde werk en belegging in die jeug, afrigting en infrastruktuur het vrugte afgewerp vir Afrika in die wêreldbeker toernooi. 9 uit die 10 Afrika-lande in die toernooi het die uitklopfase bereik. Hulle is Suid-Afrika, Algerië, Kaapverdiese eilande, die Demokratiese Republiek, die Kongo, Egipte, Ghana, Ivoorkus, Senegal en Marokko, met slegs Tunesië wat het misgeloop het. Motsepe sê die vasteland het 90% sukses behaal in kwalifisering vir die tweede ronde, die hoogste van alle streke. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana se voormalige afrigter Pietso Mosemane amptelik aansoek gedoen het om Hugo Broos as hoofafrigter op te volg. Die voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Maluleke, sê meer as 80 aansoeke is van plaaslike en internasionale kandidate ontvang en almal sal dieselfde onderhoudsproses ondergaan. Die nuwe afrigter sal na die wêreldbeker toernooi aangestel word om te begin voorberei vir Afrika beker kwalifiseerders wat in September begin. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Kuleski, my only. Mooi musiek op 'n maandag. Robbie Williams, she's the one. Jou topic is om die draai en kyk ons wat ons gaan oor gesels.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het dit. Spiriko.
0: Is tyd vir ons topic en hy is trots geborg deur Pops Otter Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie? Of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard? Dan is het tyd om by Pops Otter Shop in te draai. Vir een beperkte tyd bied Pops Otter Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig. Heeltemal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en geef vir jou verslag oor jou motorse gezondheid. Moet nie die waarschuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste juni. Dit is môre. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels en vandag se topic. Ek het verlede week gesien ek hierdie interessante ding op die internet. En ek sien dit in Ghana, as ons 'n land in Afrika, is daar 'n sekere stam tipe mense in Ghana van die mense wat daar woon. Wat hulle doen is, as hulle nou sterwe, dan word hulle kiste ontwerp of gemaak in 'n spesiale manier wat wys wat 'n soort mens jy was. Miskien die werk wat jy gedoen het, wat jou drome was of jou stokperkies of wat jy verlief was. En voorbeelde was, haar een vis, een groot rooi viskus, haar skoene, kiste wat so skoene lyk, haar een wat soos een chocolade lyk tot een KitKat daar, lyk soos een USB drive omtrent, lyk my, so'n flash drive. Toe vraag ek nou vir jou, dis vandag se topic, hoe sal jou kus lyk? As ons nou dit moet doen, as jou kus gemaakt moet word, dat hy moet lyk, dat hy nou weer spiel, wat jy van hou, wat een werk jy doen, wat jy voor lief is, wat sal jou kus soos lyk? 082-333-367. Ons praat kuste vandag. As jy nou jou kus moet maak een dag, as jy nou die tydelike met die ewige verwissel en jou kus moet nou lyk soos wat jy, die goed wat jy in belang stel, wat jy voor lief is, sê my 'n bietjie, hoe sal jou nou lyk? So aan met jou muziek, dis vandag se topic trots geborg deur Pops Auto Shop.

0: Ander niemand sari marre. Gerard Stein is iemand so lief het en Lia se volmaan piknik saam met jou. Dis die piknik drive. Vandag se topic. Ons gesels 'n bietjie oor kuste. Ek weet jy sien nie jy was nie. Klink weird. Maar in Ghana, die Afrika land, is daar mense, 'n groep mense soos 'n stam. En wat hulle doen is wanneer jy nou die tydelike met die ewige verwissel, jy check uit die hotel uit van die lewe, dan het hulle jou kus of jy self besluit al voor die tyd hoe jou kus ontwerp gaan wees. Maar hulle doen so special editions, as ek nou die Engels moet gebruik. So as jy gehou het van visvang, dan sit 'n groot karp of ietsie of 'n ek weet nie, 'n vis, as jy gehou het van karretjies, dan sit 'n karretjie. So hulle ontwerp jou kus soos 'n, jy weet, soos 'n special edition tipe ding. Daar's voorbeelde op die WhatsApp, daar op die status, 'n groot vis. Daar's soos 'n ou wat baie gehou het van skoene en hy met die shoeshop. Sjokolade, sien jy nou se kus lyk soos 'n sjokolade. En dit bring my by my vraag, as dit nou is wat jy moet doen. Sê nou maar, jy moes daai besluit neem. Hoe sou jou kus lyk? As jou kus nou moet weerspieël die wie jy is, die dinge wat jy gedoen het, miskien die werk wat jy gedoen het, dinge wat jy voor lief was, jou stokperdjies, jou drome. Hoe sal dit lyk? Hoe sal jou kus lyk? 082-333-667. Dis vandag se topic. Ons praat kuste. As jy nou jou nou moet design vooraf, as dit nou gebaseer is op wat jy voor lief is, wat se soort mens jy is, die werk wat jy doen, sê my 'n bietjie, hoe sal daai ene van jou lyk? Daar.
1: Luister in Nuus.
0: Hier langs aan Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Crisis Alliance vra dringende ingryping met die humanitêre krisis in South Hills. En Kaapstad is die wêreld se mooiste stad volgens Time Out. Die Joburg Crisis Alliance vra dringende ingryping deur die stad Johannesburg, die departement van binnelandse sake en die Malawiese hoogkommissaris om 'n humanitêre krisis in South Hills te voorkom. Nokutula Kwela van die organisasie sê 'n toenemende aantal Malawiese burgers wat wag op vrywillige repatriasie plaas ernstige druk op gemeenskapsgroepe wat voedsel en tydelike skuilings verskaf. Sy waarsku dat gebrek aan optrede die krisis kan vererger en spanning kan aanwakker.
2: The JCA is warning of an imminent humanitarian crisis in South Hills, with hundreds of Malawian nationals awaiting voluntary repatriation ahead of a tense June 30 deadline. Community-led aid is completely unsustainable. We demand that the City of Joburg, Home Affairs and the Malawian High Commission step in immediately and fast-track transport logistics before this escalates into violence.
0: Die Departement van Binnelandse Sake sê intussen 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik

0: wêreldse mooiste stede. Die Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in Skotland, Sydney in Australië, Chicago in Amerika en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die eerbetoon vier die asemrowende natuurlike skoonheid, maar gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. In jou geldsaak, die rand R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $60,248. Die prys van goud $4,046.63 per fyn ons en Brent ru olie $73.11 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Big Nick op Luister FM.

beautiful Jennifer Rush, The Power of Love. Luister even Big Nick saam met jou. Maandag is vir mooi muziek op die Big Nick Drive. Ons praat vandag se topic. Ek vraag vir jou. As ons nou kyk na kiste. Die kiste wat ons in begrawe word, vir die wat nou begrawe word. In Ghana, is 'n land in Afrika, ek is seker jy weet dit, is daar 'n sekere groep mense en wat hulle doen is, gebaseer op hoe hulle is as 'n persoon, hulle persoonlikheid, hulle stokperkies, die dinge wat hulle voor lief is, die werk wat hulle doen, word hulle kiste spesiaal gemaak om te wys, om te weerkaats al die dinge oor jou. Wie jy was as 'n persoon, die dinge wat jy gelike het, toe jy nog op en wakker was. En ek wil by jou hoor, hoe sou jou kus lyk, as hulle nou dit moet doen vir jou? Ek het gesien daar partij op die foto van die manne in Ghana, die mense in Ghana, so'n vis, so'n groot pink vis, as ook skoene. Ek denk, praat van skoene, ek denk myne sal een groot krok wees, een lekker krok, wat denk jy? Solank hy nie gaten het en soos die skoene nie, ek denk dit sal een bykie weird wees, hy kan maar toegemaak word, geseel wees asseblief. Op Facebook, kom ons kyk wat sê julle vir my. Chanel sê, soos een kouwe ene, jy weet, hy kort, een kort. Sy sê soos hier van die. Tersha sê, jyne, ek dink in Suid-Afrika gaan een klomp mense net in een boks gesit word. Tussen die lijne. Alta vermaak, myne sal wees een goeie hart, my leven lang mense gehelp. Alta gaan hy klop, as jy nou fancy is, dan sit jy een of ander batterij in, en dan, jy vir dan klop het so doodoo, doodoo. Dat is so pals. Jou kus nou. Maryl sê, tequila bottel. Petru sê, ek kan nogal dink in wat er kusje ek sommige mense sal wil sit. Alet sê, myne sal een groot kat wees met blomme op. Ek is lief vir katte en vir tuin maak. Ja, Leonard, gaan nie jou nie lees nie. Hoor. My het iets in die lijn gesê van, imagine hoe gaan een dokter sy kus lyk. Marcel sê vir my, Cyril sal een rusbank kus kry. Couch potato en live couch potato en def. Kijk die sê, myne sal een F1 replica wees of een koffiekoppie. Dis nou interessant, nie? Kom ons kyk op die WhatsApp line, wat sê julle hier so vir my? Kom ons lees een paar. Waar is hy nou? Hannie sê, dankie met jou muziek is flippin' baie mooi. Ja, man, daar is die mooi muziek, nie. Cherie sê vir my, my kus is soos een klomp jokies opgewees het en skoene. So jy van jokies en skoene. En 10-1 eer die jokies ook jou skoene. So dis ek maar nou een probleem, nie. Dis die topic vandag, ons praat saam. In Ghana is daar mense wat, as jy nou begrawe word en jy word in een kus gesit, jou kus weerspeel wie jy as 'n persoon was. Die dinge wat jy voor lief was, die mens wie jy is, die werk wat jy gedoen het. Sê jy vir my, hoe sou jou nou like? 082-333-667 jou weer, leek om die draai.

0: Franse van Kuik, die wereld is mal. En ik denk, mensen zal denk jij is mal als jij een dag in je begrafenis in je kist lijkt weird. En dit is wat ons oor praat, die topic. Want in Ghana wordt mensen begraven, partijmensen als een groepje van hulle. Hulle kist weer spiel. Ietsie, hulle weer spiel wie jy was as een persoon. Jou dinge wat jy van gehou het, jou stokperkies, wie jy as een persoon was, wat jou werk was, dat type dinge. So ek wil by jou hoor. As dit nou die saak met jou was, hoe sou jou nou lyk? As dit nou gebaseer is op wie jy is, die werk wat jy doen, wat jy voor lief is, praat saam. 082-333-777, 'n paar interessantes wat hier so inkom. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels. Ons gaan nou by hulle uitkom. Maar vir nou, kom ons gaan gou-gou winkelrakke toe gaan en dan kyk ons na jou weer. Gaan volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM Live. Daar kan jy allerhande dinge sien wat ons aanvang. So gaan op die app TikTok @LuisterFM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie. Anival Noord 618 Bishu 918 Kraddock 414 Dispatch 815 Oos-London 1317 Fort Beaufort 616 Graaf-Reinet 414 Gramstad 917 Jeffreys Bay 1218 Mtata 813 Port Alfred 1217 Port Elizabeth 1016 Port St. John's 1415 Queenstown 515 en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie.

0: Brendan Piper, hy is wel alleen op Tafelberg geweest, saam met een of ander girl. Weet nie wat die ene nie. Topic vandag, ons gesels so bietjie. Kom ons kyk wat sê hulle vir my. Karen Kap sê, middag, Big Nick. Myn is alsoos 'n boks wyn lyk. Karen, my vraag is dan, wat kom by die kraan uit? Dis my worry. Ek het ook al gedink aan, want ek is net so lief vir dit. Hierdie sê vir my, gats, Nick, Leona sê, ek was 'n verpleegster, so wat sê jy sê dit nou weet? Wat 'n kus? Dalk iets soos 'n kapsule, want ek is te rond vir 'n stetoskoop. Die kappies wat ons jare terug gedra het, bestaan nie meer hier. So iets soos daai pil sal moet werk dan. Dankie vir jou program. Love it. Die pil sal werk. Ek dink is 'n goeie idee. Jacques sê, ek boer met varke, so my kus sal soos 'n vark lyk. Hey. Wie hou nou nie van 'n bietjie byke nie. Middag nie, ek dink ons soos hulle een kus moet maak. Vir my sal dit sekerlik 'n vliegtuigtype wees. Dalk 'n F-14 of 'n F-18 soos een Top Gun. Jy weet mos, ek weet mos. En dan moet ons op ons skryf, welcome to the danger zone. Middag mater, myne sal een mooi ou volla wees en nie met rooi wees, sê Willie. Dankie ou Willie. Kom ons hoor, wat sê die ene vir ons?
1: Piknik, Margaret hier van Bedford. Myne sal seker soos een blom moet lyk, want ek is baie lief vir my tuin. En ek is baie lief vir tuin maak, so ek neem maar aan, myne gaan soos een blom moet lyk.
0: Ah, sê, dankie Margaret. Dan kan hulle blomme op jou blom sit, soos jy afsak. Altijd weet ek sê, middag Nick, myne sal seker soos een bol wol vir breipen lyk. Ek is baie lief vir brei en jikkel. Dankie vir die oulike onderwerp en die mooie muziek. My plezier, Alta. Kom ons kyk wat sê Lulu.
2: Hi, Piknik. Nee, jong, ek dink hulle met my liefdes te veras.
0: Hi.
2: Want deesdaal begrawe hulle mense twee boop mekaar. Nou lê ek boop een van my vijande, of een van my vijande lê boop my. Dan is daar marakas.
0: Hopelik is dit nie een vijand nie. Dan kan jy moos iemand hier met een gesels. En as dit een vijand is, dan kan jy hulle terugtreiter. As jy dink hulle wil probeer slaap, dan klop jy net die hele tyd en skop jy bietjie. Jy weet soos die bure wat geraas maak.
3: Middag Nick,
0: hey
3: broer, kiste, doodskiste,
0: ja.
3: Eina, nee ek gee nie om nie, dit kan enig iets wees, ek kan dit nie saamvat as ek al boekom is het, ja, die kant of die kant toe, so, hulle kan my man enige kiste wat hulle wil, maar laat ek gaan rondloop, dis een feit soos een goeie.
0: Dankie, Dantai. Marinus, jy moet rooi rose opwees, foto's van my man, my kids, kiddies en my familie. En een kruis daarop, so sê Marinda. Middag, Piknik, myke sal beslis met bene aangemaak word. Ek is baie actief en loop baie. Ek kan het al sien, met lekker tekke aan. Susan sê, middag, Piknik, myne sal soos my Chevy bakkie lyk. Groen met rooi gekkous op. En ek sal my reg na, ek ook daarop sit. Dankie Nick, mooi program, sê Susan. Dankie Susan, hey, vat om vinnig. Jean sê soos 'n Bybel. Gerda sê gekleerde daisies. Kom ons hoor wat sê diene vir my.
4: My kus sal pik swart wees. En in groot rooi letters boop gaan daar staan ACDC.
0: Want hulle
4: is die beste band in die wêreld.
0: Ja, sy, middag hou Nick Eben hier. Ek sou nogal nie omgee om in 'n boks vier neefies ingelê te word hier. Maar my voorland sal maar 'n verrassing wees. Weet jy wat, soos ek nou gesê het vir die ander ene wat gesê het bokswyn, ek wonder wat die kraantjie gaan doen, dis maar die ding. Hy, myne is in die vorm van 'n huis wees met 'n emmer, besem, mop en 'n stolwer boop, regte huisvrou kus. Dankie vir jou lekker program, sê Adrie. My plezier, dankie vir jou, dit is so lekker saam gesels. Kom eens oor, wat sê Mandy vir ons?
5: Middag, Piknik, ek soek my kus en baie sterk aanvat, want as hulle my laat vallen, dan gaan ek my doodskrik. Hoorie, dankie vir jou mooi program, ek waardeer jou, elke dag luister ek na jou. Jy moet een lekker dag verder en veilig thuis kom. I love you so lots, Mandy, vanuit die nacht.
0: Dankie, Mandy, ons sal nou kyk en na die rest van julle boodskap, was nog so paar wat hier le. Ons sal met jou muziek, ook jou kiekie kyk, laat jy om die draan, ek het vir jou een lekker jene vandag. MUZIEK

0: Elvis Blue, hy is vir my hard picnic saam met jou, dis die Big Nick Drive, ons keier lekker saam hier so. Ons kyk na die laaste paar boodskapies, voordat ons by die volgende insetsel uitkom, Kiki kyk, lekker ene vir jou vandag, en ek kyk, miskien wen ek julle vandag, miskien kry julle om reg, ek het donderdag gewen, vrijdag het julle was fijn vrijdag, ons sal kyk hoe dinge gaan as ons daarby uitkom. Laaste paar boodskap oor vandag se topic. Hi Big Nick, my kus sal lyk soos fried chicken se bord, sê Jay. En dan sê hierdie netjie vir my, myne gaan gerepurpose word met klei embellishments en geverf word deur familie en vriende. So sê Roma, ah ja, dit klink baie kunstig. Big Nick, myne sal soos 'n T-bone steak wees, sê Corneille. Moet ons honger maak hier, man. PCR soos 'n belastingvorm, 'n taxvorm. Middag Nick, ek hou van bak, so dank 'n menger of ietsie sê Marinda. Wat van 'n koekroller? Ek kan daarin dink, daai deegroller. Jy van daai. Hy myne moet soos 'n pakkie sigarette lyk. Like. Dan moet hulle net sorg dat daar 'n paar sigarette by sit vir my. Jy sê so, nê? Nee.
1: Middag piknik, hoop ek gaan goed. My begrafnis, my begrafnisklere. My kus, alles moet pink wees. Hoe meer pink, hoe meer ekke. Jy moet een lekker aand hee. Bye-bye.
0: Dankie Nella. Big Nick, myne gaan vol allerhande krale en kettingkies wees. Mooi, nee. Hier en daar gebreide item, sê Hester. Valerie sê, a man will have to be a piano, anything with music, or maybe a racing car or a motorbike. Middag groot Nick op die onderwerp, sê Chris, maar dit sal myne een trekker wees. Dankie vir die lekker muziek en goeie program, my plezier, dankie vir die boodskap. Ek het by Firestone gewerk, was een tirebouwer, so weet nie hoe myne moet lyk nie. Jy nou gaan tires hê. Ek dink as jy bande op jou kus het, sal het cool wees. Dan hoef niemand te dra nie, dan kan hy net ry. Hallo Big Nick, hallo Anisha, dit sal kan lyk soos 'n plant of 'n blom, want ek is versot op plante. En Tanya die laaste en sê, my kus sal vol kaartjies wees. Ek is 'n rescuer en ek foster die kaartjies. Ag, ja, dierbaar, kyk nie, love a kaartjie. Dankie vir almal wat saamgesels het. Dit is vandag se toppie trots geborg deur Pops Auto Shop. Wommer, ons aan met jou mooie muziek. As ek terugkom, is dit tyd vir jou Kiki kyk. Ek hoop jy is reg vir hom.

0: Beautiful Roy Orbison, hey, wat een stem, California Blue. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: As sy tyd vir Kiki kyk, is 'n nuwe speletjie wat ons verlede week begin het. Ek sit vir jou 'n foto wat geskommel is, soos 'n puzzle. Daar op jou WhatsApp status, dan moet jy vir my sê wat jy daar sien. Of ek jy vir my sê wie of wat gaan daar aan. Ons het al musiekvideo's gehad, akteurs, hele paar dinge daar gehad. Ek wil by jou hoor. Hier's vandag sin, hy's daar op. Gaan kyk op die WhatsApp status. Kiki, kyk, sê my bietjie. En kyk, nie almal gaan hierdie een kry nie, maar ek hoop party gaan hom kry. Vertel my bietjie wat gaan aan in vandag se Kiki kyk. Hy's daar op die WhatsApp status 0823333667. Sê vir my, wat sien jy daar? Miskien onthou jy die ding. Al wat ek vir jou kan sê is as jy hierdie ene vang, was baie snaaks geweest. Was verskriklik snaaks geweest. Vandag se Kiki. Nee, gaan kyk daar, Kiki, kyk, sê my wat jy daar sien, weet jy wat daar aangaan, 082-333-667, ons het vrydag gehad by F. Marlies, so dit was vrydagsin gewees, ons is nou een nieuwe week, daar is een nieuwe Kiki vir Kiki, kyk, sê my, Kiki, wat sien jy daar in die foto, hy is gepuzzle, maar ek is seker jy kan vir my sê wat

Jan Blom, Nonnie. Pragtig. Zaan Sonnek is by jou en ek is by jou hier op Luister FM met die Big Nick Drive. Ons speel Kiki Kyk en daar op die WhatsApp status is 'n foto wat gepuzzle is en ek vra vir jou, weet jy wat gaan daar aan? 0823333667. Dis vandag se Kiki Kyk. Ek gee elke dag op die program is 'n nuwe insetsel. Ek vat 'n foto, ek puzzle om 'n bietjie en dan moet jy vir my raai wat gaan aan in daai foto. 0823333667 staan op die WhatsApp status. Dis nou vandag se Kiki Kyk.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Nee.

Afstand, Karin Zooi, se aeroplane, Jane en Arno Carstens, another universe. Ek dink ek wen vandag, se Kiki, kyk, ek dink baie mense sal weet wat daai is, maar as hy so gepuzzel is, 'n bietjie minder maklik. Minister van Polisie het Kenny geraai, Alta Bekes gesê, ek dink is die minister van Polisie, Senzo Mchunu op SABC 2 Nuus, en Henry sê, it looks like a political figure. Een minuut het gewonder, is dit nie die ou wat gesê het, ons moet die 370 grants gebruik om die wêreld deur te reis nie, of miskien iets met sokker te doen. Dit is 'n baie ou video, onthou julle, dit is 'n minister, hy was ons minister van Finansies gewees, maar daai tyd was hy nie die minister nie, hy is in nee, onthou jy, hy het geval van sy stoel af, die stoel het so gekraak, en toe breek hy, dit is seker een van die wit plastiek stoele gewees, het moet wees, dit is vandag sy Kiki, kyk, Anisha sê, dit is ene van die tannie se seun, Anisha, jy is reg, weet jy wat nie, maar, ek het meer as dit nodig, onthou julle die video, ek het om sommer daar Big Nick Radio gaan deel, want dit is een lekker snaakse herinnering, weet jy wat, vandag se politieke manne, is nie so entertaining, soos die van die tyd nie, nee wat, vandag, hulle val nie meer van stoele af nie, hulle sê nie meer goeders wat verskrikkelijk erg is nie, weet jy wat, ai, miskien was het maar een bietjie meer entertaining gewees om die nuus te kyk, onder ou Zuma en sy kaders. Ons het jou nuus om die draai, maar dankie vir allemaal wat Kiki Kyk gespeel het, ook jou hartstaf le om die draai, Rian Benardi vat ons deur na jou nuus toe.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Siviwe Gwarube bevestig spesiale ondersoekeenheid leefstyl audits by basiese onderwys. En 5 mense is dood in skietery by 'n Duitse jeugfasiliteit. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het bevestig die spesiale ondersoekeenheid het begin met leefstyl audits in die departement. Die audits vorm deel van pogings om aanspreeklikheid te versterk, onverklaarbare rykdom te verklaar en korrupsie binne die departement te beveg. Woordvoerder Lucanio Vankwa sê die projek weerspieël die regering se verbintenis tot etiese leierskap, deursigtigheid en goeie bestuur. Hy sê amptenare sal aanspreeklik gehou word waar oortredings of onverklaarbare finansiële winste geïdentifiseer word.
1: Every rand that has been lost to corruption is a rand stolen from the classroom, stolen from teachers and stolen from our children. These lifestyle audits are a globally recognized anti-corruption tool designed to identify unexplained wealth and corruption risks, ensuring that those entrusted with public resources are held to the highest standards of integrity.
0: Die vermeende polisie-informant Tumelo Nku het aan die Madlanga-kommissie gesê, 'n gesprek met sy geestelike leier het hom aangemoedig om die volle waarheid voor die kommissie te ontbloot. Nku het onthul dat hy sekere dele van sy vorige verklarings uit vrees teruggehou het. Hy het 'n aanvullende verklaring by die kommissie ingedien. Nku word geïmpliseer in die beslaglegging teruggehou het. Nku word geïmpliseer in die beslaglegging van 715 kg kokain en

0: Themba Matlou waarsku vandag in die verklaring, daar sal geen toleransie wees vir personeel wat betrokke is by oortredings, insluitend bedrog en korrupsie nie. Hy sê interne ondersoeke en dissiplinêre prosesse word versterk om aanspreeklikheid te verseker en openbare vertroue in die administrasie van maatskaplike toelaas reg oor Suid-Afrika te herstel. 5 mense is vroeër vandag dood in 'n skietery by 'n jeugwelsynsfasiliteit in die Noord-Duitse stad Stadi. Volgens berigte is verskeie ander mense in die voorval beseer. Die polisie sê hulle 2 vermeende oortreders, insluitend die beweerde skieter, in hegtenis geneem. 'n Ondersoek na die omstandighede duur voort. Die gebied is opgeruim en volgens die polisie is daar geen voortgesette bedreiging vir die publiek nie, maar owerhede het mense wel gevra om die gebied te vermy. In jou geldsaak het die rand R16.43 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin $59,949. Die prijs van goud $4,040.55 per fyn ons en Brent ru olie $73.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Big Nick op Luister FM.

0: Blaine White Tees, hey there Delilah. Laaste uur van die program, kom ons speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe Hot Stuff werk nie, ek krap rond in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en ek vind 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer in die algemeen gebruik word en gee hom vir jou en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe op 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff, baie oulike ene. Hasie oor. Hasie soos H-A-S-I-E oor. O-O-R. Een woord, hasie oor. Hy gaan daar binnenkort op die WhatsApp status wees. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik. Hasie oor. H-A-S-I-E-O-O-R. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur hom vir my daar na die WhatsApp lyn toe.

0: Dawid, altyd daar. Luister even in Big Nick saam met jou. Ons speel Hardstaff op die oomblik vandag se woord vir Hardstaff. Hasieoor. H-A-S-I-E-O-O-R. Hasieoor. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek ken die betekenis. Ek wil 'n sin hê waar jy hom gebruik. Stuur hom vir my deur. 082-333-667. Dis vandag se woord vir Hardstaff. Dit is Hasieoor. Ons gaan loer by jou weer vir ou Laas net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre? Dinsdag die 30ste Junie, Aliwal Noord 618, Bishu 918, Kraddock 414, Dispatch 815, Oos-London 1317, Fort Beaufort 616, Graaf-Reinet 414, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1218, Mtata 813, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1016, Port St. John's 1415, Queenstown 515 en uit 'n nag 816. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 30ste Junie.

0: van jou.
1: Bakkie Malberou, bar toe voor daai ene landry meer. Kom ons speel hard stuff.
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
1: Ah, sy laat ons hoor. Kom ons kyk wat sê julle vandag se woord vir hard stuff is hasie oor. Hasie oor. HASIE OOR. Kom ons kyk, sy het my alweer afgeluid terwyl ek praat. Sy het vragies hasie oor, sê Marinda. Brian sê, ek het in die oude dae hasie oor vir 'n TV-antenna gebruik. Kom ons kyk, of kom ons hoor, wat sê Dani vir my.
3: Twee hasies loop op my plaas.
1: Mm-hmm.
3: Een voor en een agter. Ek skiet die een agter, nou is daar net een hasie oor.
1: Baie kreatief, Dani. Anisha sê nie, gats, ek moet hasie oor speel. Haak my voet dalk net vas en maak kennis met moeder aarde. Ey, Anisha. Steven sê, as kinders het ons baie hasie oor gespeel, maar volgens ons ouers het dit nie veel gehelp nie, want ons het min oor gehad as hulle gepraat het. wat sê hierdie enetjie hierso vir my? Kom ons kyk, hallo Big Nick, ons het die hasie oor op die TV gesit om opvangs te kry, sê Hannes, dankie Hannes. Louis sê die paalspringer het sy hasie oor met grasie uitgevoer. Marina Kilian.
4: As kind het ek baie gehou van vrot eier en hasie oor.
1: Dankie, Nick. Ek het 'n hasie oor vetplant in my tuin. Hy is so mooi, lyk so spitsgroen en is so wasig met soos fyn haartjies oor die hele blaartjie, sê Alta Bekes. Nou wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hat vir ons oor vandag se woord? Dit is hasie oor. Dit is 'n spel vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Vader weet, ek sal val. Ek kan nie, nee, as 'n kind miskien vandag, imagine ons probeer hierdie goed vandag speel wat ons gespeel het op skool. So daai ek het hasie oor, is 'n speletjie vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Nee, vader. Ek sal dit oor een maak, en as ek dit nie oor een persoon maak en ek slaat hom, Hans hy dood, is nou vandag as ek het vandag moet speel, nie wat, is bietjie gevaarlik as 'n volwassene. Maar daar jy, dit is vandag se woord vir hardstaf, hasie oor, 'n speletjie wat gespeel was. Ek dink die kinders het hom gespeel op skool, toe ek op skool het, ek onthou het hom gespeel. Ek kan dit nie onthou of ek hom gespeel het, die man nou ja. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer. Is Big Nick saam met jou, ek is tot so 6 uur toe hier met jou op jou lekker luisterstasie en dan jy maandag lekkerte saam met die Albertsbroeders, dan gaan jy lekker saam met hulle kuier, soos ouder gewoonte, so dit kom aan as jou kant toe om die draai. Ons gaan wel krakke toe en dan lekker muziek, mooi muziek op 'n maandag mos, wat nog jou kant toe kom.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motoriste kan woensdag 'n skerp daling in petrol en dieselpryse verwag. En die politieke aktivis in Bujuseni en Lozi sê Suid-Afrika se werklike krisis is werkloosheid, nie immigrasie nie. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverlagings in Julie verwag, ondanks die terugkeer van volle brandstofheffings. Data deur die Sentrale Energiefonds toon dat albei grade petrol na verwagting met ongeveer R3 per liter sal daal en diesel met meer as R4 per liter. Die rand het ook grootliks bestendig gebly wat help om die prysverlaging te ondersteun. Ontleders waarsku egter toekomstige bewegings in die oliepryse en globale risiko's kan steeds brandstofpryse in die komende maande beïnvloed. Die politieke aktivis in Bujuseni en Lozi sê Suid-Afrika het nie 'n immigrasiekrisis nie, eerder diep strukturele uitdagings soos werkloosheid, armoede en ongelykheid. En Lozi het tydens die Tabo Mbeki Stichting sy Nasionale Demokratiese Revolusie seminar in Johannesburg gesê, ekonomiese uitsluiting bly die land se kernprobleem. Hy het aan die SABC gesê demokrasie na 1994 het nie ongelykheid of werkloosheid opgelos nie en het wakker steeds spanning aan.
1: The tragedy of the South African society is that you've got white people who have used apartheid to enrich themselves. And the humiliation of black people, where you've got former colonizers continuing to be privileged and you've got people being mobilized to fight amongst each other for the crumbs that fall from the table.
0: Polisie ondersoek die buitengewone omstandighede rondom die skietery van die geskorste adjunkmisdaadintelligensiehoof Feroz Khan. Hy was gisteraand in Houghton in Johannesburg waar hy na bewering in 'n lokval gelei is en in die maag geskiet is. News 24 berig daar is teenstrydige besonderhede, insluitend berigte dat geen koelgate in sy voertuig gevind is nie, ondanks die herwinning op die toneel van patroondoppies en 'n handgeskrewe nota. Die nota vra geloof vir ondersoeke na senior polisiebeamptes wat verbind word met sake waarby Khan betrokke is. Intussen sê Makau Segatsha, die regsverteenwoordiger van sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, sy kliënt sluit nie die moontlikheid uit om weer voor die Madlanga-kommissie te verskyn, indien die SAPD se hoof van misdaadintelligensie, majoor-generaal Feroz Khan, sy beëdigde verklaring hom betrek nie. Khan sou na verwagting hierdie week getuig, maar die kommissie sal eers sy regsverteenwoordigers raadpleeg na die sluipmoordpoging op hom. Segatsha het buite die Johannesburgse Landdroshof bevestig, die regspan monitor die ontwikkelings.
2: We have not had sight of the affidavit of General Feroz Khan. Once we have sight, if there is anything that our client needs to respond to, we will definitely take instructions and we can always supplement our affidavit, responding to whatever allegations which are made in any of the affidavits before the Matlanga Commission.
0: En in jou geldsake, die rand R16.43 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $59,353. Die prys van goud, $4,026.10 per fynons en Brent olie, $73, $4,026.10 per fynons en Brent olie, $73.54 per vat. Dis die einde van jou nie.

0: Daar sê, baie welkom hierso op maandag lekkerte, op so koue, koue maandag. Nou, vanavond gaan ons hierdie muziek vier warm maak vir jou, op maandag lekkerte. Dan wil ek sê, baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Het was wat baie mooi liedjie wat jy vir ons gespeel het vanavond. Ek moet vir jou baie dankie sê daarvoor, Oniek. En veilig terug rij huis toe in hierdie snerpende koue. Goeienaand, Kobus.
1: Daar sê, goeienaand, luisteraars. En ook aan jou, Vinkel. Heerlijk om hier te wees op een maandagavond. So goed, my toon is ijskoud, maar my hart is warm. Ja, ek kan nie wacht vir hy trein na gister en al die lekker muzieke. Dan voel ek ook my so my heel te mal anders te.
0: Nee, verseker. Nou kom ons soos wat ons elke maandag aanmaak. Dan maak ons vir hom vuur warm. Ons begin om so'n lekker vuur warm.
1: Het soos wat jy omstook.
0: Ja, stook hom.
1: Het soos wanneer jy nou hy douwerkie. Jy kan nou voel hy, jy wil amper nou half... jou baiekie uittrek al so warm is het in die vertrek, wel so moet die muziek loop.
0: Nou ja, vanavond is het kookwater saam met jou. Hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En hy gaan so.

0: Asy, dit was 'n wees ruidelin met warm gils en koue bier. David Kramer, Stoksie Laleen, Wiekus van der Merwe, die Bosveld Weskus en Nico van Rensburg se daspoort vastrap in die Jacaranda vastrap. Hy het sommer lekker afgegaan. Ja. Nee, kyk hier so man se voete juk.
1: Oh, dis lekker. Nee, kyk, hy's lekker. Hy het nou, ek moet sê, my maandag begin sommer beter raak.
0: Nee, verseker. Nou moet ek vir jou sê, Kobus, vandag was aan vir jou bitterkoud geweest. Ons was vanoggend gou vinnig al by Kirkwood geweest, net om die voertuie te gaan haal. En dit het gereen. So hier so deur die loop van die oggend. Kyk, dit is 'n papperie geweest, maar kyk, dit was koud. En dit is die eerste keer in 'n bitter lang tyd dat ek gesien het daai berg daar by Kirkwood, jy weet, agter die skool.
1: Ja.
0: Dat hy miswolke het. Kan jy glo? My mens.
1: Nee, kyk, die winter is hier. Ek self vandag, ek het nou 'n bietjie gewerk vandag. So ek self het vanoggend, ek het gebibber en gebewe. Ek kon nie wag om by die huis te kom nie, net om lekker warm te stort en net warm aan te trek en so. Maar ek moet nou sê, nou met die terugry hierdie kant toe, nou moet ek sê, is alles nou weer ijskoud. My been is, kyk, wanneer ek moes nou winter raak, begin hy knie ook moes nou, jy kan voel, hey, het raak nou winter nou, hy werk in die knie en die voete is koud. So ek kan nie wag om haar by die huis te kom, so vier ook om bers om haar achter maas sy rug in te kruipie.
0: Nee, definitief nou, ja, as jy so praat nou so van die knie, dan moet ek vir jou sê, as jy nou loop in die winter en vir alles jy nou so sier het, dan lyk het so of jy wheel alignment uit is, jy weet.
1: Heeltemal, lyk of jy bak loop.
0: Jy loop hy skoene deur, jy die kante, jy weet so.
1: Ja, en dan denk jy, nee, wacht, ek kan gauw ons hart op gauw hier om, of ons hart op daar om. En dan kom jy achter, hey, jy kan nie meer nie, jy kan nie meer nie.
0: Nou ja, die soos die hele paar was deurgekom het, baie dankie daarvoor so lang. En ja, net na hierdie liedjies, dan gaan ons terugkom, en gaan Kobus so'n bietjie daar so kyk wat deurgestuur is. En ek sien daar's 'n paar vure al wat brand, so dis lekker.
1: Dit lyk sommer lekker warm.
0: Praat jy ding. So ja, ek dink ons gaan teruggaan in die musiek toe, en dan maak ons vir jou hierdie stukkie warm, terwyl jy gou-gou vir jou koffie maak, of 'n warm sjokolade, of so iets. Iets wat jou warm maak. So, kry vir hom, en sit lekker agteroor.
2: Sit alles wat ek

weg. My tippe lief, my tippe lekker. Ek weet ek is soms bietjie styf as ons dans, styf in die onderlyf.

sa brand, sa ed het sand. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: Daar is hy, so lekker Wouter van de Venter, met as die hippies begin dans. Jan Blom word wakker, teens Jon Daan, sy naam op sy roos. Natuurlijk die sensatie remix. En dan was het prop met Sarah, sê ja, hy sê ja. En Elof sy flerke, hy het so wel lekker afgeskop. Mense, en het is heerlik om saam jou te keer hier so op Luister FM 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program maandag lekker te saam met Vinkel en Koljander, altyd heerlik om saam met jou te keer. En een voorrecht natuurlijk. Nou Jacobus, as een klomp WhatsApp, jy sal moet begin.
1: Goeie, ja, nee,
0: papa.
1: Ek sal maar moet kyk waar ek kan inkom van die stel is eerst die, soos hy sê, hallo julle twee grapjasse van die stel Dumas af. Aletta sê hier so, hi, naan, kan julle asseblief, hoe nie, dit lyk vir my, dit is net, is Anton af, maar seker Aletta se foon. Naan, julle, kan julle asseblief, dis een lekker plek van Henny Smit, vir my vrou Aletta speel. En dit is van Anton af. En dan Sandra, sy sê, goeie naan, kan jy my asseblief een WhatsApp stuur met die naam van julle program se kenwysie. As ook die sanger, dankie, Sandra. Ja, dit is maandag lekkerte, is die naam van die liedjie. So, ja, hy is ongelukkig nie op een ander plek op hierdie stadium beskikbaar nie, maar een van die dae dalk.
0: Een van die dae, sê jy.
1: Ja.
0: Een mens se lewe is so besig, man.
1: As ons net een kans kry om die goed te gaan sing, jy weet.
0: Ja. Dan sal het baie beter gaan.
1: Het gaan baie beter gaan, ek stem saam met jou. Goeienaand, Vinkel en Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo. Dis so waar alweer maandag. Welkom terug, Slapchips en Opa Kobi. Nou, André, die kom nou van Maatchips af.
0: Ja.
1: Nou kyk, Erik het nou al klaar die track vir ons gemaakt, of die liedjie vir ons gemaakt, met concertina en Qatar en alles. En ek dink, dit is een prachtige track daar.
0: Ja, definitief. Nou kyk, om nou net gesing te kry, ja. En op te neem, ha, soos die ding. Die tyd.
1: Miskien moet ons onszelf dwing om te sê, right, daai ons boek en ons gaan in en ons...
0: Dis al wat ons moet doen.
1: Dis al wat ons moet doen, ek dink ook so. André sê, naan sê, gooi koole en maak warm die vuur en hy brand lekker en daai groot fans die bo op die berg maak het nog erger. Wie sou nou daai fans nou daar gaan neersit het? En dit nog in die winter ook nog.
0: En dit is nou een gramstad op.
1: Ja, die wind loop en is koud en nat. Laat wei en een rustige, veilige aand vir julle en die luisteraars, vrede vir allemaal. Baie dankie, André, dit is nou een mooie boodskap. Een rustige en veilige aand vir al die luisteraars, nee? Ah, van die berg af.
0: Kijk nou net hoe mooi boodskap is dit.
1: André, ek gaan vir jou nou een guns vir haar broer.
0: Yes.
1: Ek dink ons moet self ry na die berg toe, een of ander tyd.
0: Wil jy moet gaan afsit die waaiers?
1: Dan gaan help ons om daarom net om die waaiers af te sit. Carina, goeie naam. Sy sê, hi, wat is fout met die radio? Dit hard en dan sag. Carina, moenie aan die knoppies peter. Dis koud, dis winter. Moenie sag en hard, sit om net op volume, dis al. Moenie van, ek dink die bewe so van die kou en nou sit hardsag. Sit hom net op volume, moenie worry wat die bure sê nie. Gooi jy vir hom warm, gooi hom warm. En dan Anton, hy sê, hy André Kobus, ons is in die kombuis, lekker. Nou kyk, hy manne moet nou van die kombuis af beweeg. Nou soos ek nou in my geestes oog kan sien, dink ek daar in die kombuis is het warm. Nou van daar af kamer toe later. Dis waar die kou omkom. Ek hoop as elektrische conversie, jy weet.
0: Jo.
1: Ja. Nee, ek het daarom nou al van Marlijn so geleer, jy weet. Sy leen my kant. So, wanneer ek nou omkom, dan sit nou warm geleen, dan skuif sy nou oor, jy weet.
0: Jy kan blijf jy sy draadloos, jy sy aan, he.
1: Ja, nee, en dan nie so mornuisie hier, so, goeienaand Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op 'n koue maandag aand, baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars te kom vermaak met julle pypmusiek. Die koue maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek en wat julle vir ons vanaand gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig en dis Mornay wat so sê, ja. Kyk, ek moet vir jou sê, op 'n maandag aand is hierdie musiek, hy kook altyd, of het nou warm of koud is, hy kook. John, my mater, nee, kyk, ek nou sê, ek moet jou advies gee hierso, dat ek nou nie dus moed kry om hierdie ding te lees. Vir die luisteraars. So, ja, kyk, sal ons of sal ons die vinkel?
0: Hou hem net so, hou trek net so bietje terug. So, ja, hou hem net so bietje terug.
1: Nou ja, hy gaan so. Vinkel en koljander, ek het advies nodig. Nou kyk, ons twee dokters kan daarom nou lekker raad gee, weet.
0: So, ja?
1: Ja. Ek het blykbaar gewoonte om elke oggend as ek wakker raak, 'n hengse bom te los. Blykbaar laat dit mamma se oë traan en sy sukkel om asem te haal. Sy het my elke dag gevra om dit te staak, maar as 'n man moet, dan moet hy. So staan mamma vroegoggend op Kersdag op om kalkoen voor te berei wat oontoe moet gaan. Sy kyk die binnengoed so, skommel het hier, dermpies daar, krappe daar, die krop, die nek, die lever, sy besluit, hiervoor is nou 'n weerwraak vir haar, hierdie gedeelte is nou haar weerwraak. Sy sluip kamer toe, waar ek lekker lê en slaap. Toe prop sy nou die binnengoed nou in die slaapbroek in. Al hierdie konkoksies nou van die nie kalkoentjie. Sy gaan terugkom bys toe en wag. Klokslag hoor sy die normale gedreun uit die kamer. Want hy het nou natuurlik nou weer laat los. Dis moes nou wakker word. Lyk het vir my of die van so, jy weet. Hierdie keer hoor sy echter 'n bloedstollende gil en 'n helse gevloekery. So na 20 minute sluip ek stywe bene en met 'n bloedbevlekte broek die kombuis in. Ek sê, mama, ek moes na jou geluister het. Jy het my al jare gewaarsku dat ek my binnengoed gelat uitkom met die knal en die dinge saam. Wel, dit het vandag gebeur. Sy sê nou maar, wat het jy, hoe het jy dan nou gemaak? Hy sê, nee, gelukkig was haar pot Vaseline in die rugborsel by die rand, so ek het dan 80% van haar binnenkoet daar nou teruggekry. Nou, my vraag is, dink julle, mama moet net 3 slaaie maak in plaas van haar normale 5.
0: Oh,
1: met komende kers wees. Laat het vir jou een lees wees.
0: Oh, John wil nie luister.
1: Laat het vir jou een lees wees. En dan hier is eniekie wat sê, 'n bietjie treintjie wyn. Het werk lekker om jou warm te maak. Hynda van Joubertina af, hy sê, goeienaand Vinkel en Koljander. Baie lekker program wat julle aanbied. Baie welkom. Mag ek asseblief enige lekker treffer van Klipwerf aanvraan, is hy na van Joubertina.
0: Natuurlik, hy gaan kom.
1: Goeienaand julle, ek soos gewoonlik ingeskakel elke maandag aand met julle great program. Ja, nee, kyk, dis bitterkoud. Ek wil net graag my hoogs betroubare vriend op St. Albans, Tony en Andre Aka Talas, sê julle moet die aand geniet en gooi daai veerpyltjies mooi. En dan sê hy ook groetnis daar, is Frans. Andre, nou, as ek nou dink aan, ek wonder waar gooi daai manne veertjies, want as jy so buwe, dat jou tanden klap, dan gaat jy moes nou nie kan boels gooi nie.
0: Nee, kyk, die hond is ook nog een gevaar, jy weet.
1: Elkere ding, kyk, en dan praat, hulle moes nou van ietsie vir die keel ook, en hy die bevinding, so elkeen wat in die kamer inkom, is een teken.
0: Is een teken, verseker.
1: André Gars, hy sê, luister lekker saam.
0: Hey, welkom ou Gars hierso.
1: Ah, sê, en ek hoop, jy keer ook lekker saam. Goeienaand, broers. Welkom in ons huis. Julle program is sielskos. Geseende, veilige reis huis toe. Mariska van Sydenham. Nee, maar baie, baie dankie. Hallo, Vinkel en Koljander. Ons keier saam. Sien uit na julle lekker program. Speel vir julle self, he ain't heavy. He's my brother.
0: Hey, dat is allemaal een diep liedje daar, hoor.
1: Ja, ons kom toe nou, terwijl ons daar bij vrek lekker staan, in die tent daar bij die wildsfeest, kom daar een persoon voorbij en hy sê, wie van julle is altijd op een wol? Onmiddellik, voordat André nog iets kan sê, toe gooi ek so met die blame op hom. Zeg, is hy daai.
0: Ja, toe sê die oom nog, ek het hulp nodig.
1: jy het hulp nodig, ja nee, absoluut. Hy sê, jy was so seker in die Weermacht, was jy in die DB geweest.
0: Ja, nee, kyk.
1: Nou ja, hier is een wat sê, die radio wat so hard en sag word, het dit wat... hulle sê, wat getroude mans het. Okay, nou vang ek om. Ja, dit is nou, wanneer die radio hard en sag is, nee, dit is nou getroude mans, wat nou...
0: Ja.
1: Dit word genoem...
0: geselekteerde gehoor.
1: Ja, en dit is wat ek betek hier het.
0: Jy kies om.
1: Ek kies om, ja. Ja.
0: Wil jy hom hoor of wil
1: jy
0: hom hoor?
1: Ek raak so die hellen as jy nie... Vir, wat ek doen, wat, ek sê, ek het nie gehoor nie. Ek, as jy praat met my, kyk vir my. Sê vir my en kyk vir my dat ek kan hoor wat jy... Ek hoor niks. En as ek wegstap, dan smile ek so. Dan hoor ek... Ek sien hy smile. Ja, nee. Nou, kyk jy so... Edward, van Calvinie af.
0: Ja, dit is seker koud.
1: Ek wil nou net sê, Boeta, daar is het seker koud. Hier is het so koud, ons trek wolsokkie saam met skaapvel pantoffels aan. Hier om die draai daar by Sutherland.
0: Oh,
1: het het gesneeuw vanmorgen.
0: Mense,
1: nou, ek dink as
0: ek is
1: nou,
0: dood.
1: Ek dink ook so. Ek dink, hoe gaan werk jy? Hoe staan jy nou op? Jy moet nou... Dou voor dag is nog donker. Dan moet jy nou opstaan vir werk en alles is geïs. Jy kan nie gesig was nie, van as jy die kraan oopmaak, dan is die water geïs. Jo.
0: Nee, ek kan het, nee, ek sal het nooit maak nie. Never. Kobus, jy sal het nie geloof nie. 7:00. En jy weet wat beteken dit.
1: Nee, dis hy trein. Kijk, dis nou dan een ding wat nou lekker warm is. Ons staan nou daar in hy trein. Ons is hier in die stasie, die nostalgie stasie. Ons is binnen in die trein vanaan. Want ons hou ons handen daar by die vier van hy gaan loop. Hy gaan loop. Net so voordat ons aan die trein toe gaan andere. Carina, sê het baie hier lach as ek gesê. Sê, sê, radio is nou reg. Ja, jy draai hom net een keer, maar nie draai. Kijk, is mys koud, die handjes bewe so. Ja, nee.
0: Nou ja, dis die tyd vir trein na gister. En as ons terugkom, dan gaan ons een bietjie daar so gesels oor wat die naweek gebeur het. Ons gaan praat een bietjie oor Frikkie ook, oor Frikkie McDonald. Hy is ingeskakel al die para van Alexandria se wêreld af. Zuni, daar is die rechte, die Zuni van Lee.
1: Ja.
0: En dan gaan ons een beetje luisteren wat sy noot te gooi, hoe Frikkie elkaar so. Altijd heerlijk om samen te verkeer. Maar dit vir later, ek dink ons gaan gauw aan die trein na gister toe. Nie gauw nie, ons gaat vir hom rij hierdie trein. Ons gaat vir hom
1: hard rij.
0: Nou ja, kom ons maak so.

0: Jy gee ek is moeg gestook nou. Mense, my trein het gery.
1: Nee, hy het lekker geloop. Jene! Nee, kijk, hy het baie memories teruggebring.
0: Verseker. Nou, dit was Ebba gewees met Gee vir my, gee vir my. Time Bandits met Endless Road. Loverboy, Turn Me Loose. Ja, kijk hier, hy kitaar, nee. Ek weet, daar is baie mense wat nou nie hou van die elektrische kitaar, nee, maar kijk.
1: Oh, nee, hy is...
0: Hy man is speel vir hom.
1: Ja, die ene van Ebba self.
0: Ja.
1: Die buis aan die achtergrond.
0: Ja, hy basgitaar is mooi.
1: Ja, hy stamp mooi.
0: En dan Billy Ocean's a Lover Boy. En dan die pratende koppe. Talking Heads, The Road to Nowhere. ELO's a Hold on Tight. En Maywood's a Late at Night. So ons in een rij. En ek hoop jy dit saam mee geniet. Of saam met ons geniet. Kijk jy so uit geloop so stroop vir my. ja. Nou Jacobus, ek sien jou. Bram is ook ingeskakeld soos altyd. En hy het vir my hier so een foto van waar hy vuur maak, en een lekker vuur, en hy klink so.
2: Ja, nou, dan jylle twee eester, jylle wat die aand geniet, ek luister vir jylle. ek het nou in die kaste hier so, maar veel, ek luister vir jylle achtergrond, dat ek goed gaan naar baie.
1: Laat hy gaste join, papa.
0: Nee, verseker oom Bram, dankie vir die inskakel. Ons waardeer elke maandag aan sy inskakel saam kuier. En dan het ons ene hierso gekry van die krokodil, eie eteens.
3: Goeienaand, Funk, en goeienaander. Baie dankie dat jy ons huis is vanavond, krokodil van Jaybay. Ek wil net vir julle dankie sê vir die tyd dat julle in ons huis spandeer vanavond. Lekker gesels, lekker programme. Ons wil vir een vriendin van ons wat nou bykie terug is van Saudi af. Vir so tykie tot middel Augustus welkom sê in ons huis. En dan wil ek verspook in sy meisie van die langkloof. Mense, ons mis julle. Ons gaan binnenkort in keer, maar ons mis julle rarig hoor.
0: Daar is hy so'n mooi boodskap daar, so van Jeffrey's Bay af, krokodil. Nou ja, Kobus, ek sien daar is so'n paar WhatsApps, wat nog deurgekom het, ek weet nie of jy paar gewoon wil deurwerk aan.
1: Ja, ek het die ene gekry. Kom ons kyk ook waar begin hy. Werner van Seil. Naan Funkel en Koljander, die beste plek op die koue aand is 'n warm bed. Ons kuier lekker saam met julle. Dankie vir die mooi program en lekker muziek. Werner en Geil van Seil. Magriet is ingeskakeld, sê sy naand julle twee kabouters. Al wat vanavond in my huis werk is my radio. Ek luister nou na julle uit 'n ander angle. My eerste vanaf die kant. Maar alles klink nog goed, net lekkerder. Kobus, hou net jou voete warm of gaan slaap. Maar raai by André, want ma gaan jou in die koue uitskop vanaand. Geniet julle program saam met die luisteraars van ons groete en is Magriet wat so nou, sê.
0: Magriet, ek moet vir jou sê, ja, as Kobus sy oor uitveer, nee, dan lê die hond lekker saam met haar op die bed.
1: En dan moet ek nou hier so opgekrul he. Ek sal so nou en dan sal ek maar net my kop lig in 'n blaf of twee gee.
0: Of kan jy miskien net met jou agter of jou regter agtervoet so, so krap in die oor. Ja, en dan lyk of haar vlooi is. Of,
1: ja, krap so. En dan hier in 2 uur, 3 uur in die oggend dan hardloop in die ronde. Maak een zoomie of iets, ek weet nie wat hy doen nie, en dan gaan lee hy weer. Ek het al vir hom gesê, hey, ek sit veel buitenkant. Goeienaand, hoop het gaan goed. Ek lach so lekker saam met julle twee. Is Anje Griesel wat so sê. En dan hier is ene hoe om jou gezicht met koue water in die winter te was. Nou, wees nou, Sarah, wees hier so. Die ou sit hier voor die spiel. Nou, gooi hier die spiel laat en dan... En dan was hy sy gesin. Ja, nee. Ek moes nou my ietsie vir die keel teen die vuur neerset, so dat die ijs kan smelt.
0: Baie goeie gedagte, daai.
1: Het moet wat jy sê, maar het lyk lekker, hy lyk lekker. Joch, André, maar hy vuur lyk, hy loop ook mooi.
0: Joch.
1: Daai vuur loop mooi. Jy kan seker nie anders te nie, Edward, as om daai vuur te... Hy moet bly stook. Ja, nee. En dan Anton sê, lekker, lekker jylle. En dan Hein Barkhuizen, hy sê, lang Hein wil ook een staalkie deel oor compressie uitlaat. Sê, laat my al die jare sondag extra minuut slaap. toe my kinders tieners was, het hulle vriende gehad wat oorslaap. Die hele lot, een sekere oggend saam in die sitkamer, destijds nog op Mixit. En het was stillerig. Ek ontwaak toe. En toe, hulle die trompeter donder weer klank hoor uit die badkamer, sê my seun, soos Ace Ventura, do not go in there.
0: It's a lie.
1: It's a lie. Ja, die kyk. Hierso is Jack, hy sê naand manne, welkom by ons, geniet die keiers soos altyd. Ek dink as jy een fight soek met vroulief, moet jy jou weer goed kies.
0: Nee, ek stem saam met daai.
1: Om die bank te slaap in die winter, kan glad nie lekker wees. Julle mag maar milies gooi. Ek en vroulief geniet julle. Veilig wees allemaal en plak maar jou ID langs jou kop vast vanmorgen. Ek sien ook moet dit ook so foto dan. Ja, nee, maar Chip sê, sy so vandag 60 jaar getrouwd gewees het.
0: Ja, sluit. Kijk dan, een leeftijd.
1: Een leeftijd, een leeftijd.
0: Maar ek weet wat gebeur, die 5de September.
1: Wat gebeur?
0: Daar raak iemand ook 60. En kijk, nou daar is so die, soos hulle sê, die anniversary, soos in Engels sê,
1: ja.
0: Die herdenking, nee, 60 jaar, André, kom, daar raak jy 60.
1: Ek wil nou net so, voel het om 60 te raak, broer?
0: Nee. kijk, is nou pijp en pijp dag.
1: pijp dag. Ja, kijk, André, so voordat ons nou oorgaan, ek moet hem sê, dis donderdag nou jou verjaarsdag.
0: Ja,
1: dan is jy, het. Dan is jy pijp en pijp dag.
0: Ja.
1: Pijp dag. Ja, nou maar, laat ons vir jou allemaal dan nou maar geseende verjaarsdag toewens. Jy weet, en mag die Heere jou nog pijp en pijp dag jaar spaar. Jy weet, en ek moet sê, André, dit is vir my een voorreg om jou broer te wees. Maar ook jou beste vriend. So ja, ek is bitter baie lief vir jou. En my gebed is dat die Heere vir jou een jaar sal gee wat jy uit jou sokkies uit geblees word. En dit is my hartsbegeerte vir jou vir die volgende lewensjaar.
0: Nee, maar baie dankie, Boeta. En dieselfde, baie lief vir jou ook. Baie dinge wat ons saam gedoen het al, wat ons nog gaan doen. En ja, dis 'n voorreg om 'n vriend te hê. En nie net 'n broer, 'n vriend ook.
1: Ja, ja.
0: En ja... Laat ek nou so halve knop in die kiel kry, jy weet.
1: Maar kyk nou, hoe lekker is het nou, as die klein ding ook nou saamkom, ou Junior. Kyk, ek het vir die mense gesê, toe jy geëiwol het, het ek gesê, kyk. Kyk, ek eiwol moes nie. Maar toe jy nou eiwol, toe vertel ek vir die mense, kyk, AJ was eindelijk een oorstootreen beseringstijd gewees. So, hy is nou die jongste... kan ek nou sê, kind in die familie. Die jongste kleinkind ook van oma Silly. En dis nou lekker om saam met hom nou weer, wat is die woord wat ek soek, die kennis wat ons het van visvang, want ek sien, hy is nou net so mal oor visvang, soos het sy oom en sy pa is, om dit nou oor te dra na hom toe, en saam met hom ook by die water te wees. Ek dink dit is guns van die Here daai.
0: Nee, verseker, Kobus, verseker.
1: Kyk nou diep raak ek, André.
0: Ja, jy is diep. Nee, verskriklik diep. Maar so op daai diepte, wil ek nou vir jou sê, jy was nou self daar gewees, het was nou die wille fees gewees, die wildsfees. Mm. En het was 'n verskriklike lekker naweek in die sin van dit wat ek nou gesien het en beleef het. En natuurlik die weer het fantasties aangespeel. Het was, jy kon nie vir beter vra nie. Maar ek het lekker gelag, want omdat ek het gesit by die ingang, was die stalletjie gewees. So ek het nou allemaal gesien wat inkom en die wat hom nou verlaat.
1: Ja, ja, ja. Wat 'n belewenis.
0: Ja, en toe ek nou so my oogies uitvee, toe kyk ek nou so skuins agter my en ek sien, daar is twee rooi vlaggetjies wat wapper. En wie is dit? Mr. Frikkie McDonald homself.
1: En daar kom sit hy toe sommer daar by ons.
0: Saterdagmorgen, toe sit aan in Japan. Nou ja, as jy wil gaan sien, daar is so lang een, net so, hoe kan ek nou sê, soos hulle in Engels sê, 'n tuiste. Nee, daar so op ons blad, Vinkel Onkel Jander, gaan kyk een bykie daar so.
1: Ja,
0: en gaan sien wat maak. Ja, op maandag lekker te. Gaan kyk een bykie daar so. En dan gaan sien jy nou wat maak over ek een dingeling. En nou moet ek vir jou sê, dit was heerlik om saam met hom te keier en te gesels. En
1: ja, ja.
0: Net om die klanke te hoor.
1: Ja.
0: Nie iets teken, kyk hierdie man, ja. Hy roer maar ja. In sy hartsnaar ja. As het kom by boeremusiek.
1: Ja, nee, absoluut. Ander, vir my was het ook lekker gewees. Ek het nou... Ek was wat tussen die twee stalletjies daar, tussen joune en Sarissa sinne, so maat gewerk al binnenkant, saam met dochter. So ek was half alleen daar rond en gekyk en so, en weet jy wat was vir my lekker om die type persoene te...
0: ja.
1: Ken ons jou gezicht lijkt vir my prachtig, my kind. Wie is jy nou eindelijk? Ja. En hy sê nou voor hom, hoor. Nee, ek is Kobus Albers. Ek wil sê, hy stem, klink, moest nou na raad. Ek luister elke aan, maar sê gewoon vir my, waar is die toilet?
0: Ja.
1: Oom, sê nou die kant toe loop. Die kant toe sê, daar kant. Ek sê, ja, loop net waar jy wil. Ek gaan daar uitkom.
0: Dit is so, want het was dem ver gewees. Maar nou, ek wil net so voordat ons daar aan die muziek toe gaan, moet ek jou gou-gou die enetjie vertel. Nou so sit ek daar so by die stalletjie en nou sit ek, jy weet, alleen en nou raak het hier laat maar as ek kant en nou sien ek, hier kom een middeljarige man, pyp en pyp.
1: Hier kom hy nou hier deur.
0: Hier kom hy nou deur. Hy is op pad nou uit, ek weet nie of het huis toe is, of is het voertuig toe is, ek weet nie. Maar die manse wheel alignment is heeltemal uit. Nou, jy weet hoe breed is die ingang.
1: Mm.
0: Hy loop om mis, in die rechterkant. Ek dacht so, meneer, jy gaat jouself aan, jy weet, ja. Hang in hy hakkiesdraad.
1: Ja,
0: as een liedje ook moest geskryf word.
1: Ja, hang in die hakkiesdraad. Hakkiesdraad. Lyk of hy wil gaan, in die voore gaan, wat die mens het, kyk, is mys waterleidtijd.
0: Ja.
1: Die aard. Hy wil gaan waterleid.
0: Hy wil gaan waterleid. Nou sien ek, okay, wacht, hier kom die man aan my nou so geritereerd terug. En ek dacht so, moet ek nou gaan help of nie? En ek sien toe, nee, daar is toe manne wat nou al klaar kyk vir hom. En hy kry toe nou die rigting en hy is nou op by die, soos ons nou sê, die rem.
1: Ja, ja.
0: Maar ek sien die een beentjie bakkel vreeslik. En ek dink so myself, my broer, as jy nou halfpad kom nee, en hy knak, dan gaat jy vir jou hart val. En dis was, my woorde was kaars koud, nee, en hy man kom hier so deur aarde se kant toe. Maar met die geluk van boos, vat hy nou net so, en hy vat so mooi in die pijp. En hy kry homself reg op haar. Nou staan hy stokstief, nou kyk hy eers wie.
1: Wie het gekyk? Was
0: hy
1: Janie hoentjes, die kopie gaan net so...
0: Nou denk ek, hy het seker nou maar iets in die sak op nog, jy weet. In elk geval, toe kom maar nou twee sekuriteitsbeamtes en hulle neem om toe nou so mooi weg. So, ek weet nie of in een voorkie gaan leed of in die motor gaan leed, maar ja, is toe vorm. So, maar nou ja, so op die noot, kom ons dan terug aan in die muziek toe, Frikkie McDonald, en so kom ek om nou speel, o Frikka, ek weet jy is ingeskakel, hoop jy geniet hierdie saam met my, en dan sommer net daarna is het Jaapie Loopser se silder blare.
1: Oeh, dis twee mooie nommers wat nou gaan volg. Mense,
0: ek kan nie nou.

0: Hey, dit was Anton Goosen se pas getroud, Steve Hofmeyer, Juliet, DJ Ossewa se plaasdorp, Jaapie Loupscher, Silverblare en Frikkie McDonald die Easter met daarso met rooi span. Jee, nie het geloop so stroop, kyk jy as jou voete nou nie gejuk het hier, dan weet ek.
1: Oeh, die Silverblare is een mooi wals.
0: Hey man, en kyk... O, Frik, hy het hom ook van die gespeel ook daar.
1: Hy het, en hy speel hom so mooi. Hy speel hom so mooi.
0: Voor alles jy so tokkel, jy weet, as jy so skit. Soos ek sê, jy skit om my.
1: Jy voel hom, jy kry soos ek, ek wil sê, soos hoendervlees.
0: Het is so.
1: Ja.
0: Ek wil net sê, dit is amper soos as jy hom so begin skit, dan begin jy ook skit.
1: Skit,
0: papa.
1: Hallo julle twee, ons luister hier van Ifafa Beach in KwaZulu-Natal. Ons trek van P af KwaZulu-Natal toe, maar sal nog steeds luister. Groete Paul en Elise Smit. Ons maak lekker vier vanavond. En dan ook elke aand, André, en dan loop hy vierkie mooi.
0: O, oh, mense, daar
1: maar baie dankie, ja, dat julle ingeskakel is. En dat julle gaan inskakel. En die krokodilse vierkie is amper daar. So, hy maak ook vier, hy maak ook vier. Paul Schenk, hy sê so, Alweer. Ja, dit lyk heerlijk.
0: Nee, hy maak hier reg.
1: Na een Vinkel en Koljander, great muziek, maar jylle stories en geskerts, maak jy program. Die heel dag het die omroepers vraag gevra en reg of verkeerd. Een van die foto's is waar vir vanavond. Raai nummer 1 was vrijdag aan, nummer 2 was ete saterdag aan. Nummer 3 was bonus op met lekker vet lam en een vet koek vanavond.
0: Jo.
1: Jylle is kruid baie dankie. Oeh.
0: Kijk.
1: Ek sal hy sop eet, hoor.
0: Mens, ek lach nou net so, nee, want ek wil net sê, die man verstaan nou nie so mooi, nee, waar ek en jy sit.
1: Nee, dan sit hy nog een windje ook al by. Goed jou hart, my broer.
0: O, Paul, baie dankie vir elke maandag aan sy deel. Ons waardeer dit.
1: Dankie, manne. Dan is daar nou so dansie en radiokie en so, en die ou nie. Die kracht is af en uit na.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja, jy is al maar, jy is al maar ons vanavond daar by ons kom slaan.
0: Nee.
1: Ja, as jy kan speel asjeblief vir my GTI.
0: Ja.
1: Van my en vroulie veels geluk met jou verjaarsdag donderdag, André. Jere seen en dankie dat jylle broers ons so lekker vermaak met jylle gees. Julle is goed vir die siel.
0: Hey, baie dankie, Jacques. Ek waardeer het vir jou en vrou lief. Vir die mooi boodskap, ek waardeer het rechtig.
1: Hai, kan julle snotkop speel song vir my dad, asseblief, lekker aan. Pensie, goeienaand julle twee. Wil net vir André sê, hy moet lekker verjaar. Mag daar nog baie meer wees.
0: Hey, baie dankie, Ben. Waardeer het.
1: Alet het ook die foto's gestuur van Kabeljauwe, van Bertus Landman af, sy sê hier so, dis die Kabeljauwe koning af, van Gamtoos en Sondags en so aan. Dit lyk mooi. Hier is een wat sê, Kobus, vrou lief, wacht vir my in die kooi. Die warm kombers is die anima, sê, wacht. Daak net die een vir my van Shine 4 en Likulus Lou sy remix. Speel net, dit gaan nou wakker maak wanneer ek die gang afloop kamer toe.
0: Jong, ek dink ons allemaal moet speel. Net om die man te help.
1: Goeienaand julle twee, en hierdie ene is nou van die spook van die langloof af. Goeienaand julle twee broers, die krokodil van Jeffrey's Bay maak net leeg beloftes, man. André, jy moet verwoedelik lekker verjaar donderdag. Alles wat mooi is vir jou en jou familie. Ek is besig om te eet, maar hier is so teen die einde en jou familie. Ek is besig om te eet, maar hier is so teen die einde voel ek sukkel met die bordkos en ek wonder

0: Ja, kom ons kyk hier, kom my deur. Ek het 'n vraag vir die twee dokters. Kyk, ek is nie 'n wintersmens nie. En ek het baie jare gelede begin om 'n wetsuit aan te trek in die aande. En dan sit ek my sweetpak broek en top aan. En dan so 3 duwys. Komberse oor my. Kyk, dan is ek snoesig. My vroukie van 23 jaar is laas jaar skielik oorlede. So nou sit ek in ekstra kombers oor. So ja, wil net weet of dit gesond is om so te slaap. Dankie. Doks groetnis. Ja. François.
1: Dit is definitief gesond. Want kyk, dan hoef jy nou nie op te staan, nee, om badkamer toe te gaan, hier 2 uur in die ochend in die koue nie, verstaan jy?
0: Jy laat hem so
1: met... Jy laat hem gaan. Jy het een wetsuit aan.
0: Ja, ek het nou nie so daar aan gedink, dit kan werk nogal, dit kan nogal werk. Ja, nee. En dan hier is ook ene wat hierkom... Hi André, kom bespeel dan vir ons Klipwerf se Midnight Special. Frekkoud, maar julle gaan my laat kuier. En hierdie ene is nou van Edward af, André. En nou as ek nou so kyk na die video's wat hy stuur en goed in die foto's,
1: ja,
0: dan brand daai vuur. Man, ek wens ek was nou daarby om gewees.
1: Ek speel nou gou hierdie videokie, nee, nou moet ek vir jou sê, Kobus, hy vlamme praat met my, jy weet hoe voel ek oor op vuur. Ja.
0: En André, ek moet vir jou sê, kyk, jy kan een vuur stook, nee.
1: Geef my hou, dan wees ek.
0: Daarmee, as iemand kom en sê, hoorie, nee, daar is jy hout, moet nie dit sê nie, sit 2 sakjes aan neer, want jy gaan vrachtig niks hout oor nie. Ek weet nie hoekom hulle André vanavond geluk wens nie. Hulle kan ons donderdag by sy huis opdaag. Ek luister lekker. Dis wat Kobus af. Ja, nee, absoluut. André, nou net so voordat ons oorgaan na duitjies en duitjies toe en daai type van ding. Geef my nou maar net ook nou vir my geleentheid om nou my staaltjie ook te vertel wat met my gebeur het daar by Saterdag nou.
1: Ja.
0: Nou, weet, van kyk, ek stap nou oorals rond en ek keier oorals en ek gesels oorals en ontmoet die mense wat saam op skool was en gesels daar lekker en dit was net vir my heerlik geweest. Maar toe is daar, ek weet nie of jy geweet het of gesien het daar waar die badkamers is en die vrouwens en die mans het so langs mekaar. Maar, ja, maar dit is toegemaak met... is dit doek, is dit ook die doekie, dit is...
1: Is gooiingsak
0: type, jy kan dwars deursien.
1: Ja.
0: Nee, maar nou in die binnenkant is daar nou afskortings vir die mans, wat jy kan staan, maar daar is nou kante ook, so jy kan nou, dit maak nou nie saak of daar nou een gooiingsak is of niks, jy kan in elk geval nie sien nie. Maar nou is daar van die contrapties nou daar neergesit. En net so voordat jy uitgaan by die tent, as jy dit nou so kan noem, is daar so gedeelte wat jy Johanne was. Nou, dis soos een bakkie. Nou, kyk, gewoonlik is dit... Man, ek lach nou van... As ek het nou verduidelik, dan gaat jy het nou mooi verstaan. Wanneer jy in die moderne tyd inkom in die stad, en daar waar die baie liggies is,
1: yeah,
0: dan wanneer jy daar nou soos een kraan is, en druk jy jou hand daarin,
1: yes,
0: dan gaan hy automatisch aan.
1: Yeah.
0: En dan kan jy moos nou druk vir jou seep, en dan was jou hand, en druk jou hand weer daar, en dan hart op jy wat automatisch moet. Nou, jy so, my ken, my gaan ook nie die naam noem, en dan... Ek kom nou in die skat gesteek. Maar hy kom toe nou daarin en hy sien my. Maar nou staan ek moes met my rug na hom toe, maar hy kan my nou van die kant af sien. Nou loop hy my amper, laat ek water lei na die andere kant ook. Heerlijk, heerlijk, is so lekker om jou te zien. Ja, en dan, hy trap, so, jy weet, soos ek sê, hy slinger nou, man.
1: Jy meen, toe hy sy mond oopmaak, toe vang jy proviant so by homself.
0: Ek sê, nee, kijk, dit is een sterker ene keer. Nou staan ons, gaan nou hande was. Maar ek kan moes nou, ek was my hande. Ek, nou daar die seep, jy druk die seep, en nou was jou hande. Nou hy sien, ek druk my hande onder.

0: En dan loop ek, dan loop die water uit en ek was my hande. En hy druk sy hande in, maar hy knok om niks water in. Nou sê hy, hoe dit piep! Kom al by jou water uit en nie by my nie. Ek sê vir hom, broer, kyk onder op die grond. Daar so, jy moet die ding trap al so. So amper soos een pompiekie, jy trap vir hom. As jy hom trap en spuit jy nou uit. Het lyk of hy ou 50, beat die 50 kickstart. Om die ding raak te trap, my trap om ek hier raak. Ek sê, broer, nou, Johanne daar onder, kan ek om vir jou kickstart.
1: Laat ek die trap werk doen.
0: Ek het hom gelei daar en daar uit. Ek sê, ek gaan nie regkom. Ja, meneer, my reg is weg. Hey man, is lekker om so te keier in.
1: Om al hierdie goede te beleef.
0: Ay, dis heerlik, dis heerlik.
1: Nou kan jy kinders ons in jou geest as hoog sien. Jy weet vir alles, Johanna onderdruk en haar kom niks
0: uit. Kom niks water. André, ek is so dik van die lach. Ek wil skree soos ek lach. Heerlijkheid.
1: Nou ja, as we gaan ons een beetje daar terug aan die muziek toe, als we terugkomen en praten ons een beetje oor duikies en duikies, ons is toch al een interessante eniekie vanavond. So ja, kom ons maak so.

0: Asy kalvoet sokkie altyd lekker. Kudern en dan Klipwerforkes in the mood. Nou ja, ons is sommer in die mood. Ons saam met jou te kuier. Ek is sowieso Kobus of John Paul Theater uit. Hy is ook ingeskakel so vannacht. Wat ek wil vir jou net sê. Hy sê, hi André, ou sê nou vir my, hy het 'n nuwe sportmotor gekoop. Hy sê die kar is so vannacht, hy is al 3 maande agterstallig met sy paiement.
1: Ja, die Gerard Oosthuis en Oos.
0: Oos.
1: Ah, uit Kouwes Sedgefield af. Ek sê niks, groete julle stouters, Oosie.
0: Nou Kobus, dis nou die tyd van die aand, he, duitjies en duitjies. Nou, jy daar is nou so ietsie geraak, nou wat ons, wat ek nou so teruggedink het, en is die waarheid.
1: Ja, ons,
0: heeltemal anders
1: dan. Ons wil nou weet vanavond, was het 'n goeie ding, of is het 'n goeie ding, of hoe, kan dit weer gebeur, of kan dit nie weer gebeur, of sal ons het nooit weer sien nie?
0: Ja.
1: Nou, hier in die 70s en 80s was al baie dorp en stede gewees, met streng municipale wette. En die polisieering was ook baie goed teenoor openbare gedrag. Jy kom hier, Ollas!
0: Ja, die Olla man.
1: Nou ja, daar was baie boetes uitgeskryf ook vir verskillende dinge. Nou, voorbeelde daarvan is, jy mag hier nie openbaar urineer nie. Val ek nog so...
0: Jy klink so ou wat die... Ja, wat die water soek.
1: Ja. Jy mag nie op 'n sypaadjie of in die straat gespoeg het nie. Jy mag nie papiere, bottels, sigaretstompies of allerlei rommel by jou voertuig uitgegooi het nie. Nie dronk en wanordelik op straat wees nie, soos Arend Arendse. Die openbare rusverstorer. Jy mag nie gevloek het nie, jy mag nie geskree het nie. En ja, en ook die beklei het he. Nou die Arend Arendse, André, ek moet vir jou die story, ek dink ek moet vir iemand een bykie in die oor vat van wat nou vir die staalkie vertel het. Wat hulle nou, wat hy nie openbaar en dronk was. En hulle vraag toen nou vir hom, wat is jou naam? Hy sê toen nie Arend Arendse. En nou, ek het hom hy bynaam gegeen. Ek sal om een aand vir ons een lekker stalkie vertel daarover. Nou ja, jy mag nie op openbare plekke gedrink het nie. Dit was heeltemal verbied. Teen die mure, geboue of bome graffiti aangebring het nie. Nie plante, blomme of bome in die parke beskadig of afgepluk het nie. Nie straatnaamborde of verkeersborde beskadig of gesteel het nie. Nie roekeloos bestuur en bande laat skree het nie. André, daar is jy. Nie sonder veiligheidsgordels ry nie. En dit is ook baie goed afgedwing, vooral in die 80s. Nie op plekke parkeer waar dit verbied is nie. Nie jou voertuig laat lek met olie of brandstof openbare of in openbare en op openbare paaie nie. Nie onnodig op jou toeter druk nie.
0: Ja.
1: Die vee of perde los op openbare paaie en het net so laat rondloop het nie. Nie oop vure maak waar dit verbied is nie. Nie winkels of openbare geboue beskadig of vensters gebreek het nie. Nie openbare toilette beskadig of vuil laat laat nie. Nie sonder toestemming handel dryf op straathoeke of sy paadjies nie. Nie na ure buitensporige geraas maak en harde musiek nie. Nie honde sonder 'n leiband laat rondloop het nie. Waar dit vereis is nie. Nou ja, en Andries, jy kan onthou, dan was daar een stadium gewees, dat jy moes een licentie hê vir een fiets.
0: Ja, dis reg, ja. Jy is doodreg.
1: Jy het een boete gekry as hulle jou gevang het, of afgetrek het met die fiets, en daar was die fietslicentie op gewees. He. En dan mag jy nie 200 gehad het.
0: Ja.
1: Jy moes 100 licentie betaal.
0: Ja, dis hy.
1: Is het goed of is het sleg? 082-333-367. Gaan ons ooit weer so iets sien of nie? Dis wat ons wil hoor by jou vanavond.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ehi, un clap e un annufferstra.
1: Annufferstra.
0: Zie. En dan daarvoor dit geweest was Zak van die Kerk geweest met Ramkat en die Campbell's baby like jy my, like jy my. Jy weet so. Kom as jy so paar WhatsApp wat deurgekom het en onder andere Elrig het ene ingestuur en hy het gesê die tradisie, so praat van tradisie. Nou hy sê, hy is ook nou daar so waar, jy weet die kinders leer, daai tyd, ek weet nie of jy kan onthou nie, Maitlands kon jy kamp.
1: Ja.
0: En dan, jy weet, van Starens, Mos, Gam, Toos. Ja. So hy sê, dit is traditie wat oorgedra word.
1: Beachview, die plekke.
0: Praat jy hy ding, so ja. En dan het hy ook gestuur die volgende.
2: Hy, naand manne, speel haar vir Oosa. Haar van Sedgefield, speel vir my lekker nommerkie. Tam my by my bra. Groetnis, liefde, alom. Mooi aand, ok.
0: Daar sê hy, haar vir Oosa. Van Sedgefield.
1: Ja, nee. André, ek ding nou al klaar aan donderige aand, want my kop is nou al klaar op donderige aand. Nou, Edward A. van Calvinia sê, hy sê, kree kontak by slagpale en koop 5 kilogram lamsterte, nie skaapsterte nie. Ongetrim met vet aan, snij selfs die vet af en braai kaiings daarmee.
0: System.
1: Kook die sterde dan vir so 25 minuut in een stoompot met chimie saus.
0: Oeh.
1: En braai en soet na smaak.
0: Ja.
1: Jy eet sterde en kaiings tot jy een kardioloogse aftreeplan word.
0: Ja.
1: Ja, die lekker.
0: Nou, dit is wel even interessant, voordat ons opkom met die duikies en duikies, lekker. Nou, net vir Edward ook sê, ek het vandag af aan gepraat, toe ons af van Kirkwood afkom. My oma was baie lief geweest om kaiings uit te braai, vooral in die swartpot, die platboom. Nou, ons as kinders mag net so'n ouwe handjie vol gekry het. En dan na dit, dan moet ons nou thee gedrink het met sierlemoensap. Want sy het gepraat van die goormaag.
1: Die goormaag, ja.
0: Ek wonder wat sy vandag sien, as sy sien hoe braai kaiings.
1: Dan het opa nou die vet gevat en dan het dit so op die brood gesmeer.
0: Oh, my mens, ja nie.
1: Hier so is John Potgieter, hy sê, naand koop is een andere. In donkerte gedompel hier op het naag. Maar jylle program en lekker geklets bring lig. John wat so sê, baie dankie John. En dan, ja, ek het neef Kobus, hy het ook gesê van die lelies wat daar in die Weermacht was, enzovoorts, en dan was daar immer wat jou handen moest nou in was, as jy nou klaar is, was nou nie sulke grand goed gewees, dus daar op die voltsfeest, jy sê maar toe, hulle nou een dag toe, was daar nummer 2 in die immer. Hy sê, die middag het ons geweet waar die grenslijn is.
0: Absoluut. Nou, die lelies wat hy nou veel van praat, die manne wat nou in die Weermacht was, dit is nou maar waar jy nou gestaan het. Nou denk ek so maar Leon Schuster so stikkie daar waar hy gesê het, of die persoon gesê het, what is this?
1: What is this? These people down there.
0: Ja, precies, ja. You can come out now.
1: You can, yeah. You can come out now, nol en nol. Untag is hier. André, Julie, nee, ja, is het Koos Dowling sê, so Koos en André, dit was goeie dinge gewees. Ons sal het nooit weer sien nie.
0: Nee, ek stem 100%. Kijk, daar had jy nou nog respect gehad, nee, vir die wet, om het nou so te stel.
1: Ja, Julie sê ook sy wens het kon so gewees het.
0: Ja.
1: Ja, nee. En dan, sorry, wil net hoor of jylle my song gaan speel nog. Ja. Nee, ons gaan, Anton, ons gaan jou song speel. Ons gaat ons speel. Die aand is nog nie voorbij nie. Hy is nog nie voorbij nie. Nou ja, Boeta, ek dink ons kan nou nog wees, so daarom voor groete, daarom nog sien of twee nommerkies deurwerk en kyk ons waar nog WhatsApps deurkom en dan kan jy glo ons program is klaar.
0: Ek kan het nie glo nie. Dis nog so 5 minute van keier, ons sal so 1 liedjie moet speel en dan sal ons moet terugkom en dan is het groetheid, want jy weet ons wil nou nie op Johannes' tone trap.
1: Ja, kyk.
0: Want net na ons jakkalsdraf saam met Johan Kloete, jy gaat heerlik saam met hom keier tot sy skyns voor 12 toe. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Julle gaan lekker saam met hom kuier, maar soos ek sê, ons sal moet aframmel, want die man is stiptelik op tyd. Jy weet, dan kan ons kyk oor gaan.
1: Hy vat ons nou so in die nekkie, dan jakkels draf hy ons uit.
0: Verstaan jy? So kos maak vinnig.

0: Daar is hy. Kyk nou net, daar is so Shine 4. Net die een vir my. Met Nicholas Lou. Nou ja, Johan sit hier so. Ons is op ons sene wees. Ons het 'n minuut. So, ek moet nou net gou so vinnig enetjie speel hier so. Van Marina af. En hy klink so.
1: Goeienaand. Ek moet ook daarom nou maar ook ietsie vertel. Toe ons jong was, het ons altyd een lang maar man. As jy so een persoon sien, dan sien ons altyd. As hy oor die pad leeg aan die mense, dan kan hy sy speed trap.
0: Ja.
2: Ja, die kinders weet nie wat een speed trap is.
0: Nee, definitief nie. Nou ja, hier is ons een paar boodskappe wat deurgekom het. Nou moet ek ook so vinnig net sê, Kobus, John wat hier so sê, dankie vir die amazing show vanavond, manne, veilig reis toe, baie dankie. En sterkte daar so, want ek gaan nou ook seker in die donkerte inry. Lekker man. En dan dankie julle twee vir Pyk, prachtige program en die goeie Ouda, dit is verby. Veilig reis toe, lekker slaap, een mooie week vir julle. Baie dankie, waardeer, ou Werner. Nou Kobus, dit is nou die tyd van die aand, groettyd.
2: Ek net vir my vrou sê, sy moet nog so rukkie lees, so een half uur aan my kant van die bed, tot hy lekker warm is. Wanneer André die hoete druk, dan kan jy oorbeweeg na jou kant. So dat ek lekker in die warmte kan inklim daar. So vir allemaal wat nou lekker ingeskakel het vanavond en wat saam met ons gekeier het, dit was heerlik geweest. Dit was een lekker maandag aand. Ek krijg eindelijk vir Johan jammer, want ek denk sy voete gaan ijskoud wees vanavond as hy hier uitgaan. En dan moet hy nou nog in daai koute moet hy nou nog terugreis. So sterkte vir hom ook en vir jou, daar wat so lekker by die huis lê en onder die komberse. Dankie dat jy vanavond deel was van ons program. Is lekker om elke maandag aand saam met julle te kuier. So van my kant af, mag julle fantastiese week hê. Veilig wees, wees maar, ek lyk vir my die hele week is koud. Wees maar warm. So ja, van my kant af, love you lots. Tot ziens, tot de volgende keer.
0: Daar is hy, en dan moet ek ook sê, daar is so baie mense wat altyd baie dankie sê, dat ons ingekom het en saam met hulle keier, en dan moet ek vir jou sê, dit is een voorreg, om saam met jou elke maandag aan te keier, hier so op maandag lekker te, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, altyd heerlik, ek het lekker gelag vanaand, en hier is een paar stout enetjies wat deurgekom het, wat ons nog nie kon speel nie, maar baie dankie daarvoor. Ja, en nou is het jakkels draf, so bly ingeskakel, jy gaan heerlik keier saam met Johan. So van my kant af, wil ek net vir jou sê, mag dit een geseënde week wees. Morgen is daar so paar goedjies wat aangaan, het ek gesien. Ons hoop dat daar nou nie ernstige dinge gaan gebeur, so bly maar veilig ook morgen en die rest van die week. En as hier ons spaar, dan keier ons volgende maandag weer saam op maandag. Lekkerte saam met Vinkel en Koljander. Van my kant af, tot ziens.

lekker saam met ons kuier. Leonie Thompson sê, goeienaand Johan, dankie vir jou tyd wat jy afstaan in die ijsige kou om met ons te wees. Dit word opreg waardeer en hy die nommerkie sal waardeer word. Kom al van Leonie, Leonie, ek sal definitief ons in hy die nommerkie laai daar so op hierdie koue aand. Om Jerry Strydom is ook ingeskakeld. Naan sê Johan, welkom hier in die Republiek van Gamtoos. Ons luister vir jou. Lekker koel hier, gaan weer lekker kuier vanavond, veilig rij huis toe. Jerry, baie dankie dat jy ingeskakel is, al die pad daar van die mooie Gamtoos af. Anton sê, hi Johan, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Moet so, ek sien haas aan vanavond so koue gezigje ook by. Anton, is het daar by julle ook so koud soos wat het hier so is? Ek moet sê, die wijnkie is koud, maar verder is het nie te sleg nie. Is een prachtige volmaan aand vanavond. Die winter het gedraai, ons is op pad somer toe. Ek het gesien dat het vanavond so 3 minute later vroeger geraak, donker geraak as gister. So ons is definitief op pad terug somer toe. Ek hoef nou net, het kan een of ander tyd een bykie begin warm raak. Ons gaan maak een draai by die muziek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program vanavond.

0: Dis die klanke van Jane Leoni May met Bonnie and Clyde. Voor hulle Rieke Snel met Bokkiesjag en Jean Belcher met Vierde, Braaivleis en Vriende. Mornay is ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Goeienaand, Jan, goeienaand, ons Mornay die Boswel klong hier so. Ja, kom vanaand. Vanaand voor ons lekker muziek spelen, is koud buiten, jong. Welkom terug. En ek kan verder vir jou spelen van ons lekker nommerkie van Jean Belcher.
0: Baie dankie, Mornay. Ja, net toe jy die boodskapie stuur, toe het ek al vir ons een lekker nommerkie gespeel van John Belcher. Natuurlijk een van my gunstelinge daar, Vier, Braaivleis en Vriende. Ook een van my gunstelinge dinge om te doen, is Vier, Braaivleis en Vriende. Hein van Nieuwertina sê, goeienaand Johan, geniet jou program vanavond, baie welkom. Mag ek asjeblief aanvra vir Lisma Tron, toe stap jy in. Al van Hein, ek gaan kyk of hy beskikbaar is, ek gaan kom vir ons laai daar so. Goeienaand, welkom in my huis. Dankie dat jy die koue trotseer vir ons program. Geniet het, geseend wees, veilig ry huis toe. Waardeer, mag ek asseblief 'n versoek aan my man. Ek is lief verlang jou my man Delaray van jou Rissepit. Baie dankie. Asseblief dalk vir my speel John Belcher. Ek mis maar net jou hart of ons word een. Ek gaan hom definitief daar so doen, hy boodskapie natuurlik van Mariska af vir Delaray. Van jou Rissepit, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Het is een lekker koel maandag aand, het is die 29ste juni 2026. Morgen is die laaste dag van die eerste helfte van die jaar. Dan is daai ook voorbij, dan begin ons oormorgen met die tweede helfte van die jaar. Louise Lamprecht is ook in die huis. Naan sê jy in die kou op jou pos, lekker man, lekker. Ons waardeer jou, Louise, baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie dat julle in die koue kies om saam met my te kuier. Ek hoop jy is lekker warm daar waar jy is. Ek hoop jy het 'n kombersie daar so vir die bene en 'n lekker koppie warm sjokolade of miskien 'n koffietjie of dalk 'n bietjie ietsie soets daar. As jy wil, net wat jou gaan warm maak. Dankie dat jy saam kuier. Ek is Johan Kloete, kuier saam met jou tot en met 12 uur. Vanavond net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Daar is nog net 3 weke oor voor die Toyota Uitenaag 4x4 dag en ons gaan bietjie kyk waarna jy alles kan uitsien op daardie dag. En dan gesels ons 'n bietjie oor oorland etiket vir jou volgende reis of kamp of sommer 4x4 dag. Laat weet my, wat is het wat jou warm onder die kraag maak wanneer jy op 'n oorland toer of by 'n kamp is? So teen 10:30 is het tyd vir die groot 5 en vanaand kyk ons na 5 verlate dorpe in Suid-Afrika wat die moeite werd is om te besoek. En dan in kampvuur resepte maak ons braaibroodjie lasagne, natuurlik alles op die kampvuur. So teen 11:00 dan kyk ons na julle boodskappe en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12 vanaand. Jy is welkom slank vir my op boodskap of versoekie deur te stuur op 082-333-667. Na die muziekbreek gesels ons bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

0: Dis die klanke van Karika Kesenkamp met Disse Land. Kurt Derren het daar vir ons gebring. Seek 7. Hallo Johan, dis Edward van Calvinia. Ek, die jou tuin, vier al baie jare en die twee gaan mooi saam. Dankie vir jou program. Tot hier in die diep Noord-Kaap. Waardeer jou. Edward, baie dankie dat jy ingeskakel is daarvan uit die diepe Noord-Kaap. Ek hoop jy kry nie so koud nie, maar ek sien daai vuur wat jy in die gang het daarso. Lyk daarom asof hy jou sal warm hou. Baie dankie vir jou boodskap hier daar. Baby vanuit die nag is ook ingeskakel.
1: Goeienaand, Johan. Niet sê welkom in my kombuis. Sit hier in my kombuis en luister na jou. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om vir ons te vermaak met die mooi muziek. Word so waardeer. Baie dankie, baby vanuit die nag.
0: Baie dankie vir die boodskap daar. Baie dankie vir die saamkuier. Dis altyd lekker om daar van julle te hoor. Danita gou sê, ja Johan, ek luister ook, dankie. Danita, baie welkom, baie dankie. Laat jy ingeskakel is. Oom Bram is ook ingeskakel, hy en Bobby die papegaai.
2: Hallo Johan. Jammer dat jy 'n bietjie laat opkom. Ek het mense gehad. Dankie vir die geduld dat jy gekom het om vir ons plezier te gee op die radio. En maar lekker aan die so. O, Bobo het al lang al vir jou gevleid in die kere gegaan toe ek aan die kombuis was. En maar lekker aan die, ek luister vir jou. Goed gaan jou aan. Gaan nou weer bel. Laat het maar goed gaan, so. Bye.

0: Dit is die boskreet met Wille Wees Brandewijn. Vrienden, Steve Hofmeyer met As Jy My Vind en Manuel Escorcio en Rina Hugo met die mooiste vier woorde. Dit is nou so 28 minute voor, 18 minute. My wiskunde laat my in die steek vanavond. 18 minute voor 10, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloete, ek keer saam met jou hier op die Jakkalsdraf tot om my 12 uur vanavond hier op die 29ste juni. Ons gesels bietjie oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, is nog net so 3 weke voor die dag aanbreek, natuurlik die 18de juli 2026, daar by die Uitenhaag vliegveld, ten bate van Ontmuimering Ouethuis op Uitenhaag, en dit word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou as jy weer bietjie wil uitvind oor Ontmuimering Ouethuis op Uitenhaag, dan kan jy gerus volgende week in Dinsdag inskakel. Ek staan bietjie in vir Erika, so ek gaan dan bietjie met julle gesels en bietjie meer uitbrei oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. En dan natuurlik Vrydag die 10de Julie tussen 12 en 3 hier so op Etienne se program gaan ons dan 'n bietjie ook gesels met die mense van die Ouethuis om te hoor presies wat dit is wat hulle nodig het en ons gaan so 'n bietjie geld insamel op daai dag ook dan om vir die Ouethuis 'n bietjie 'n boost te gee. Die ou mensies kry maar 'n bietjie swaar. Die regering gee nie altyd soos hulle moet nie of ek weet nou nie of hulle moet of wil of hoe werk dit nie, maar die ou mensies kry maar 'n bietjie swaar. So ons het dit goed gedink om dan hierdie Toyota Uitenhaag 4x4 dag te hou ten bate van Ontmuimering Ouethuis daarop Uitenhaag. Nou daar's verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf. Dit begin natuurlik by die standaard produksievoertuie, die aangepaste produksievoertuie tot die super modifieds en dan die top trucks. Dit gee aan elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jy jou voertuig binne die voertuig se perke ry. Dit is nou meer dat jy nie jou voertuig heeltemal flenters ry daar op die dag nie. Nou, ek moet ook bysê, dat toe ek laas week het, met die mense gesels het, het hulle vir my gesê, dat die, veral die standaard produksie voertuigklas, is amper vol. So as jy nog nie ingeskryf het nie, en jy wil nog inskryf, dan moet jy nou dadelijk, okay, miskien nie nou dadelijk, want is al bietjie laat, maar morgenoggend, eerste ding, 7:45, dan moet jy daar vir Karel, of vir Linda, in die hande kry, so dat jy kan inskryf daarso, want ek dink, hierdie gaan een van daai 4x4 daar wees, wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie. Daar's 10 bane, waarvan 6 hindernisse is, is natuurlik paar stijl op- en afdraandes, 'n bietjie tegniese klim, en vir die lekker natuurlik, 'n bietjie modder, en dan is daar ook 4 bane, wat meer gemik is, op jou standaard produksievoertuie. Daai bane is op Western Games gebaseer, so dit toets nie net die voertuig nie, dit toets ook die bestuurder en dan sy passasier, sy spanwerk. Dit maak het regtig 'n baie lekker deel van die dag. Ek was nou al 'n paar keer deel van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club se dae as hulle dit doen en dit is regtig iets baie baie lekker. Ek wil graag aan die manne van die ander 4x4 clubs uitdaag. Skryf in. Ek weet om Koos Arnold is ingeskryf, maar die ander ons om Paul Schenk en die manne daarso van die Toyota uit 4x4 klub, julle is baie welkom, het sal lekker wees om julle daar te sien, en dat ons 'n bietjie lekker kan speel daarso, dit is lekker, regtig, 'n lekker familiedag, so skryf in en kom geniet die dag saam met ons. Die Toyota Uitenhaag 4x4 dag word natuurlik moontlik gemaak deur Toyota Uitenhaag. Luister FM is natuurlik die media borg en sal regstreeks uitsaai vanaf die dag. So van 9 uur af tot 3 uur toe sal die lekker luister lorry ook daar wees, so jy kan gerus daar vir die luister FM omroepers 'n bietjie kom hallo sê daar. Die ander borge wat hulle deel doen om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël is natuurlik Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagtery, LA Sport en Speedy Koop, Imperium Autospace, J-Leds, SSK, die Koöperasie, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en natuurlik Ford Explorer Adventures is gas ook daar so ondersteun gerus hierdie borge. Ek gaan natuurlik ook al wees Jy sal sien daar soos 'n monster truck en daar op die monster truck daar gaan jy my kry. Daai ou wat geraas maak daar, dis ek daai. So kom sê gerus hallo. Dit gaan lekker wees daar by die Toyota Uitenaag 4x4 dag die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld. Om in te skryf kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar. Sou jy belangstel in 'n stalletjie op die dag, kontak gerus vir Estie op 071-718-7464. Dis die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Jy wil het nie mis nie. Laat weet gerus vir my. Is jy al ingeskryf vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag 082-333-667.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: Jenny Carter sê, "Naan JC, dankie vir die goeie musiek. Ek het met Karika Kesenkamp musiek groot geword en was 'n voorreg om haar in Johannesburg te ontmoet. Hou altyd van Steve Hofmeyr ook. Lekker aand. Groete Jenny. Jenny, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Bly warm. Dit is koud daar in ons kontry. So ek hoop jy het 'n lekker warm aand daar. So dankie vir die saamkuier. Omniek sê, "Naan sê Johan, bly om weer op die lig te kan wees. So bly om weer hier in my eie bed te kan slaap na my kuier daar in die hospitaal. Hulle sê there is no place like home. Al wat lekker is daar is die mooi nursies wat jou so pamper lang. Ek's nou 'n bionic man. Soveel eisters in my rug. Ek moet wegbly van die scrapyards af. Loop daarom alweer rond. So op 'n manier. Anyway, ek's vanaand wakker. Dink daarom die hospitaalgoeders het begin uitwerk. Want ek begin daarom weer fokus op die lewe. Luister lekker saam. Groete daar en bly maar warm. As jy die studio uitloop vanaand. Groete so lank. Kom Nick. Baie dankie. Laat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons kuier. Ek hoop jy word gauw gesond. En jy moet maar nie te vinnig opvlieg en begin rondloop nie. Jy word die klomp eisters in jou rug. Moet nou eers bykie hulle plek vind. Maar ek hoop jy sommer gauw weer op die been en voel gauw beter. Leonie Thompson vraag Johan vir die 18de. Wat is die toegangsfooi? Leonie, ek is nie seker nie. Ek gaan vir jou uitvind. Ek gaan nou terugkom na jou toe daaroor. Dan gaan ek vir jou laat weet wat is die toegangsfooi daar vir toeskouers by die Uitenaag 4x4 dag. Ek weet dit is, ek dink R350 per kar om in te skryf, maar ek is nie seker wat die toegangsfooi is vir die toeskouers nie. Maar gee my net so een liedjie breek, dan kom ek terug na jou toe met daai. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek so lang gekry het. Ek gaan julle boodskappe en versoeke en liedjie versoeke gaan ek so net na 11 vanaand gaan ons daarna luister. Stuur dit gerus lank vir my in. Ek ignoreer jou nie. Ek sien Sandra Zeli is ook ingeskakel. Goeienaand, dankie julle. Laat julle lekker saam kuier. So sonder die krag, haar so in Uitenaagse wêreld. Maar gelukkig is jy daar selfoontjie om na te luister, nee. En ek sien julle het vroeër vanaand 'n lekker kaggelvuur gemaak daar. Baie dankie dat julle saam kuier. Ek sien julle versoekie daarso. Ek gaan kyk, laat ek dit dan nog gou vir ons Lions speel daarso. Ons gaan maak gou draai by die musiekfabriek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou oor die bietjie oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Nadine met Eindeloos. Net voor die musiekbreek het Leonie Thompson gevra, wat is die toegangsfooie vir die 18de vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, Leonie? Dit is R50 per persoon per toeskouer en kinders onder 12 gaan gratis in. Dit is regtig 'n baie lekker dag. So vir R50 kan jy lekker die dag saam met ons kom geniet en 'n bietjie 4x4 aksie kom kyk net daar by die Uitenaag vliegveld die 18de Julie. En natuurlik, ons begin so 9:00 daai oggend, gaan ons wegtrek daarso en dan gaan ons sommer die heel dag lekker saam kuier. Dit is nou presies 10:00. Dis Maandag die 29ste Junie 2026 en ons kyk 'n bietjie na oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken. Nou ek glo daar's min dinge wat 'n mens so nederig maak soos 'n lang oorland reis of jy nou deur die Babiaanskloof ry op die Willekeurskamp, die duine van Namibië aanpak of langs die Okavango in Botswana sit, besef jy gou dat die wêreld baie groter is as wat jy self is. Ons is nie eienaars van hierdie plekke nie. Ons is net besoekers. En dis juist hoekom daar sekere etiket is wat elke oorlander behoort te volg. Dis nie geskryf in 'n wetboek nie en niemand gaan jou 'n boete gee of jou toesluit as jy dit nie doen nie. Maar hierdie beginsels bepaal of die volgende generasie nog dieselfde voorreg gaan hê om hierdie ongelooflike plekke te beleef. Die eerste ene is los die plek beter as wat jy dit gekry het. Ek onthou hoe ons jare gelede by 'n afgeleë vuurkamp aangekom het. Die plek was asemrowend mooi, maar oral tussen die bosse het plastiek sakke, bottels en blikkies gelê. Almal kla altyd oor die mense wat dit gelos het, maar min mense tel dit op. So ek wil jou vanaand uitdaag, vat 'n ekstra vullisak saam en wanneer jy vertrek, maak hom vol, al is dit nie jou gemorsie. As 1000 kampeerders dit elke jaar doen, verander ons letterlik die hele land. En onthou, selfs organiese afval soos piesang en lemoenskille hoort nie in die veld nie. Dit lok diere, verander hulle natuurlike gedrag en neem baie langer om af te breek as wat mense dink. As jy regtig 'n natuurmens is, moenie laat iemand kan sien jy was daar nie. Die tweede ding wat baie belangrik is, is bly op die roete. By Volksplay Adventures kry ek gereeld die vraag, kan ons nie sommer hier langs ry nie? En die antwoord is byna altyd nee. Elke nuwe spoor begin met een voertuig en dan volg daar nog een en nog een. En voorlank het jy 'n tweede pad wat nooit bedoel was om daar te wees nie. En dis presies hoe baie van Suid-Afrika se mooiste roete stadig maar seker beskadig word. As die roete uitdagend raak, onthou, dis hoekom jy 4x4 gekoop het, gebruik hom waarvoor hy ontwerp is. Nog ene wat ons wat baie belangrik is, is respekteer privaat grond. Ons vergeet maklik hoeveel van ons gunsteling roetes oor werkende plase loop. Daardie boer gee jou toegang tot sy wêreld. Hy vertrou jou, bewys dat sy vertroue geregverdig is. Maak jy hekke toe, ry stadig. Moenie stof oor sy huis, sy vee of sy werkers blaas nie. Moenie musiek opdraai wanneer jy deur sy plaas ry nie. En as jy hom raakloop, klim uit, skud 'n bietjie blad en sê dankie. Jy sal verbaas wees hoeveel deure oopgaan vir mense wat net ordentlike maniere het. Nog een van ons etiket reels, stadig is deel van die avontuur. Ek lag altyd wanneer mense 100 kilometers ry om in die natuur te wees en dan jaag hulle deur die mooiste gedeeltes. Maak die venster oop, ry die veld, luister na die voëls, stop vir daardie uitsig, neem 'n foto, die bestemming gaan nêrens heen nie. En dan baie belangrik, help mekaar. Een van my gunstelinge dinge van oorland gemeenskap is hoe mense vir mekaar stop. Ek het al gesien hoe totale vreemdelinge ure lang saamwerk om iemand uit die modder te kry. Niemand vra wat se voertuig ry jy nie, niemand vra hoeveel het jy betaal nie. Hulle help net en dit is hoe dit moet wees. En as jy enige een is wat vaszit, gaan jy ongelooflik dankbaar wees vir daardie onbekende voertuig wat oor die bult aangery kom. Die kampterrein behoort aan almal. As jy kamp, onthou daar's mense rondom jou. Nie almal hou van musiek tot 2:00 in die oggend nie. Nie almal wil jou kragopwekker heel aand hoor nie. Hou jou kinders dop. Hou jou honde onder beheer waar hulle toegelaat word. En as jy vroeg opstaan, probeer om nie die hele kamp wakker te maak met slaande deure en harde stemme nie. Respek werk in albei rigtings. Na die musiekbreek is ons terug en gesels ons verder. Bly ingeskakel.
1: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou.

Dis ou Pita hier op Luister FM met Mure om my hart. Janita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters het daar vir ons gebring. Afrika en Franja Du Plessis het vir ons gesê, oelala. Nou, ons is besig hierso met jou oorland etiket en nog ietsie. En hierdie ene bekommer my eintlik. Recovery is nie een skouspel nie. Deesdae sien die mens, baie mense wat gevaarlike recoveries doen, net om 'n video vir sosiale media te maak. Nou, dit is nie slim nie. Dit is eintlik net baie gevaarlik. 'N winchkabel of 'n kinetiese tou wat breek, kan dodelik wees. Vat jou tyd, maak seker almal staan veilig, gebruik die regte toerusting. En as jy nie weet nie, vra iemand wat wel weet. Niemand word as 'n kenner gebore nie en daar's niks fout om hulp te vra as jy nie seker is nie. Vra liewerster voordat jy jou voertuig beskadig of nog erger voordat iemand seer kry. Nou, hierso is nog iets wat vir my baie na in my hart lê en my baie vinnig warm onder die kraag maak, is deel die pad. Daar's niks wat my dag so vinnig omkrap soos iemand wat dink hulle het meer reg op die pad as iemand anders nie. Jy gaan nie altyd alleen wees nie. Daar's ander padverbruikers ook. Party mense ry motorfiets, party mense ry fiets, party mense stap. Party mense ry 4x4, ander mense ry met gewone voertuie. Daar's boere en plaaslike inwoners. Gee pad waar dit veilig is. Groet mense, waai vir hulle. Jy sal verbaas wees hoeveel glimlagte 'n eenvoudige handwaai kan terugbring. Die pad behoort nie aan jou nie, dit behoort aan almal. So maak seker jy het respek en bly daar waar jy moet ry. Die natuur is nie 'n dieretuin nie. Ons almal wil graag haar die perfekte foto hê, maar moenie die diere voer nie. Moenie wilde diere voer nie. Moenie hulle nie nader jaag nie. En moenie met jou voertuig van die pad af ry om net 5 meter nader aan 'n olifant of 'n kameelperd te kom nie. Die beste foto's word geneem wanneer die dier natuurlik optree. Onthou, ons is in hulle huis, nie andersom nie. Die stil ouens, hulle spog nie, maar hulle voertuig werk, hulle bande is reg, hulle noodhulpkussie is volledig, hulle het water, hulle het brandstof, hulle het 'n kompressor, hulle het hersteltoerusting en hulle weet hoe om dit te gebruik. Voorbereiding is nie paranoia nie, dis verantwoordelikheid. Dan nog ietsie wat na my hart lê, is bring jou eie braaihout. Hier is iets wat baie mense onderskat, daardie dooie tak wat jy optel, is dalk al 20 jaar deel van daardie ekosisteem. Dit gee skuiling aan insekte, akkedisse, skerpioene, voels en soos dit ontbind, voed dit die grond. Vat eerder jou eie braaihout saam, of nog beter, koop dit by die plaas daar waar jy kamp. Daardie 80 of 100 rand wat jy spandeer op braai help daardie familie meer as wat jy besef. Jy ondersteun die plaaslike ekonomie en dikwels help daardie inkomste om die paaie, die kampplekke en die geriewe in stand te hou. Gebruik bestaande vuurmaakplekke en moenie onnodige groot vure maak nie. En maak altyd seker die vuur is heeltemal dood voordat jy gaan slaap. Ons almal weet hoe verwoestend veldbrande kan wees. En dan, hierdie seker die belangrikste ene, wees net 'n lekker mens. As jy, ons leef in 'n wêreld waar mense maklike 1-ster resensie los, maklike Facebook-plasing maak, maklike WhatsApp-groep klaar. Maar baie min mense stap eers na iemand toe en sê, luister, daar is iets wat my pla. As iemand se musiek te hard is, praat met hulle. As jou buurman se voertuig verkeerd parkeer, praat met hom. As jy swak diens by 'n kampterrein ontvang, praat met die bestuurder. Gee die mense geleentheid om hulle foute reg te maak voordat jy op sosiale media afkraak. Jy sal verbaas wees hoeveel misverstande opgelos word deur 'n eenvoudige, vriendelike gesprek. Die Oorland gemeenskap is klein. Jy gaan daardie mense weer raakloop by die volgende kamp, die volgende ekspedisie, die volgende 4x4 skou. Bou eerder bru as wat jy mure bou. Gee komplimente waar dit kan, sê dankie en lag saam en help mekaar. En wees die type mens wat ander hoop om langs hulle kampvuur te ontmoet. As iemand my sou vra wat die geheim van oorlanding is, sou ek nie sê dis 'n duur voertuig of hoop toerusting nie. Die geheim is eenvoudig. Los minder spore, maak meer herinneringe. Respekteer mense, respekteer die natuur en laat elke plek beter agter as wat jy hom gekry het. Want die wêreld is nie ons in om te hou nie. Ons leen hom net vir 'n kort rukkie by die geslagte wat na ons kom.
Ry veilig, groet vriendelik en onthou. Die mooiste deel van enige oorlandreis is nie altyd die bestemming nie. Dis die mense wat jy langs die pad ontmoet. Net hierna terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

hard genoeg? Nog eens een beetje harder? Luister FM.

Dit is die klanke van Rian Benale en Demi Lee Moore met die hemel en hel. Lis Matron op pad na jou en Pieter Koen het daar gesê, sit dit harder. Dit is nou tyd vir die groot vyf en vanavond kyk ons na die groot vyf verlate dorpe in Suid-Afrika wat definitief die moeite werd is om te besoek. As jy hou van geskiedenis, fotografie en plekke met 'n unieke atmosfeer, is Suid-Afrika vol dorpe wat eens gefloreer het, maar vandag stil of grootliks verlate is. By op nummer 5 het ons vir Concordia, ou kopermyndorp in Namakwaland, wat sy hoogtepunt gedurende die koperstormloop beleef het. Vandag woon daar steeds mense, maar baie van historiese geboue en ou mynterreine herinner aan 'n baie besiger verlede. Dit is vooral gedurende die blomseisoen 'n interessante stop. Hoekom moet jy om besoek? Daar's ou myngeboue, 'n historiese kerk en natuurlik Namakwaland se veldblomme is altyd 'n groot aantrekkingskrag. Op nummer 4 het ons vir Leliefontein, hierdie historiese sendingstasie was eens 'n belangrike sentrum vir die Nama gemeenskap. Vandag is dit baie stiller met verskeie ou geboue wat nog staan en 'n sterk gevoel van die verlede oproep. Hoekom moet jy hom besoek? Dis 'n sendinggeskiedenis. Daar is baie klipgeboue en daar is 'n baie rustige Karoo atmosfeer. Nummer 3 is die dorpie Kliprand. Kliprand was eens 'n belangrike spoorweg en boerderygemeenskap. So spoorvervoer verander het en mense na groter dorpe verhuis het, het die dorp baie van sy inwoners verloor. Vandag staan daar baie geboue leeg. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is baie ou spoorweggeskiedenis, daar is verlate geboue en fotografie. Kanse is natuurlik baie groot daar. Nummer 2 is 'n plekkie genaamd Pomfret. Pomfret is waarskynlik een van Suid-Afrika se bekendste spookdorpe. Dit was oorspronklik 'n asbestmyndorp en later die tuiste van voormalige soldate van die 32 bataljon. Na die sluiting van die myn en hervestigings het groot dele van die dorp leeg geraak. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is fascinerende militêre geskiedenis, verlate woonbuurte en natuurlik 'n unieke atmosfeer. Dis natuurlik hy spookdorp atmosfeer wat hom so besonders maak. En dan nummer 1 is riem vasmaak. Nou, hoewel riem vasmaak vandag weer inwoners het, is dit een van Suid-Afrika se mees aangrypende verhale van verlatenheid. Die gemeenskap is gedurende die 1970s gedwonge verskuif om plek te maak vir militêre oefeninge. Na 1994 het baie inwoners teruggekeer, maar die oorblyfsels van die ou nedersetting vertel steeds 'n merkwaardige verhaal. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is historiese ruïnes, warmwaterbronne, skouspelagtige klooflandskappe en natuurlik iets wat baie na my hart is uitstekende 4x4 roetes. Ander verlate plekke wat die moeite werd is natuurlik Nieuw Bethesda. Dit is nou nie verlate nie, maar dit is 'n klein Karoo dorpie wat gevoel het asof tyd gaan stilstaan. En dan kry jy ook die Prieska Copper Mine. Dit is 'n oorblyfsels van 'n groot mynontwikkeling. En Oukiep, een van Suid-Afrika se oudste myndorpe met baie historiese geboue. Suid-Afrika het tientalle dorpe wat oor die afgelope eeu gekrimp of byna heeltemal verlate geraak het. Die hoofrede sluit insluiting van myne, verandering van spoorlyne en hoofpaaie, langdurige droogtes, ekonomiese agteruitgang en verstedeliking. Hierdie dorpe bied vandag 'n unieke blik op Suid-Afrika se geskiedenis en is gewilde bestemmings vir geskiedenisliefhebbers, fotograwe en 4x4 avontuurs wat graag die minder bekende paaie wil herken. Ons luister nou na ons country groot vyf in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dit was ons country. Groot 5 in een rij, Min en Lance met Sproeikie. Silandrij met Tafel en de rest. Juanita Dublessie, Franna Dublessie en Roan Joss. Voor hulle en dan Chantel Bos met The Fool. En Rudy Klaase en Cordia Bote met Adante. Adante het voor ons die 5 spel afgeskop. Jou country groot 5 in een rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier. Op jou lekker luisterstasie. Dit beteken, het is nou tyd vir die kampvuur resep en vanaand maak ons braaibroodjie lasagne. Nou as jy hou van 'n lekker braaibroodjie en jy hou van lasagne, dan is hierdie resep die perfekte kombinasie. Dit is maklik om by die kamp te maak, gebruik eenvoudige bestanddele en die hele gesin sal hiervan hou. So wat jy nodig het is 10 tot 12 snye wit of bruin brood, 500 gram maalvleis, 1 ui wat jy fyn gekap het, so 2 knoffelhuisies wat fijn gedruk is, 1 blikkie tomatiesmoor of pasta saus, 2 eetlepels tomatiepasta, 1 theelepel Italiaanse kruie, sout en swart peper na smaak, en dan 250 gram geraspede cheddar, 150 gram mozzarella. Kyk, nou dis optioneel, maar dit gee dan maar extra bietjie rek aan die kaas. So 'n halwe koppie room of melk, en dan natuurlijk een bykie boter vir die brood. Nou wat jy doen is, jy braai die ei in een bykie olie tot het sag is, jy voeg die knoffel by, en braai het vir nog so 'n minuut of so. Voeg aan die maalvleis by, en braai tot het mooi bruin is, roer die tomatiesmoor, die tomatiepasta, die Italiaanse kruie, die sout en die peper by, en laat het vir so 10 tot 15 minuute prit, totdat die saus lekker dik is. Nou smeer die boter aan albei kante van elke sny brood. Dis nou een plek, waar jy jou brood aan al twee kante geboter moet hê. Smeer 'n platboompot of gietysterpan liggies met boter, en nou begin jy die late pak. Die eerste laag pak jy boterbrood, die tweede laag pak jy van die maalvleis saus, die derde laag geraspede kaas. Herhaal die laag totdat dit alles opgebruik is. Eindig dit met 'n laag brood, en dan gooi die room of die melk wat jy nou daar het, liggies oor die boonste laag, en dan gooi die rest van die kaas bo oor. Sit jy hom op die kole, op matige kole, sit 'n paar kole bo op die deksel vir egalige hitte, bak hom vir ongeveer so 30 tot 40 minute, totdat die kaas goudbruin is en die brood bros aan die kant te raak. Dan laat jy dit vir so 5 tot 10 minute rus, en dan is dit tyd vir opskep. Voeg 'n laag gebraaide sampioene of spinasie by vir ekstra geur, sit skuwe tomatie tussen die laag vir 'n vars smaak, 'n paar eetlepels bladjan en die vleissaus gee lekker Suid-Afrikaanse kinkel. Gebruik oorskiet braaivleis of gerookte hoender in plaas van die maalvleis. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekie vir my deur 082-333-367.
1: Als ik jou zin

0: Die klanken al van vier werken met 4x4 Jakkels vibes met heeltemal stom. Dit is nou 4 minute oor 11, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloete, ek kuier nog saam met jou tot om 12 uur vanaand aan die Alta Bekus. Daarvan Jeffries, baie se kontrai sê, goeienaand Johan. Sjoemar is geniepsig koud vanaand, baie dankie aan jou wat het trotseer om ons te kom vermaak. Ek deel graag in jou program aanbieding. Seegroete vanuit Jeffries, baie aan die Alta, baie dankie dat jy saam kuier en lekker saam met ons ingeskakel is.
1: Goeienaand Johan. Net baie graag een boodskapie stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou Hendrika en ook sy kinders van oorsee, net sê lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie Johan, veilig terug reis toe, baby van uit en al.
0: Baie dankie vir jou boodskap, daarso baby van uit en al. Ek hoop hulle het om gehoor en baie dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier vanavond hier op hierdie koel maandag aand. So die vooraand van die helfte van die jaar is het nou vanavond 5 minute oor 11, dis Luister FM.
2: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: O, John is ook ingeskakel, hy sê naand, jy is die lekker program soos altyd, speel asjeblief John Belcher, sê Shal, hoe laat gaan slaap jy? Nou ja John, kom ons hoor al by hom, Shal, hoe laat gaan slaap jy?

0: klanke daar van Gerry Pretorius met daardie oomblik. Dit is nou so 27 minute oor 11. Ons is kyk na jou boodskappe en versoeke hier ingeskakel saam met my Johan Kloete hier op die Jakkelsdraf en die Jakkelsdraf tot en met 12 uur vanaand. So as jy nou net ingeskakel is, baie welkom en ons gaan nog lekker saam kuier tot en met 12 uur vanaand. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke en Tannie Alta Beke is daar van Jeffries. Baie sê, baie dankie Johan. Was regtig so 'n pragtige programaanbieding. Ons gesin is baie lief vir die natuur en groot kampers gewees. Nollie se woorde was altyd los net jou voetspore op die kampterrein agter. Ek het gister ons ou brakkies van 13 jaar verloor. Mag ek asseblief vra vir onthou my van Juanita, veilige tuiskoms en geseënde nagrus. Seegroete vanuit Jeffries Bay. Altyd Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Ek is baie jammer oor jou hondjies, maar ek is seker of van daar waar hulle nou is, is dit ook 'n beter plek. Ek bring graag vir jou Juanita Du Plessis met Onthou My.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis die pragtige Jonita Du Plessis met Onthou my. Tannie Alta Pretoria sê Johan, speel tasse van gister asseblief natuurlik tannie. Alta, ek laai hom graag daar vir jou. Ek het nog 'n boodskapie gekry van Ronel af. Sy sê, naand Johan, dankie vir die muziek. Speel asseblief my eenheid 'n biljoen van Sturgeon veilig ry huis toe. En dit kom al van Ronel af. Ek het hom vir ons gelaai daar so Ronel. Hy gaan ook binnenkort speel om Niek. Sy kan nie gloe, jy hou my so wakker nie. Tekens van gezond word. Baie interessante program gewees. Jy het my so lus gemaak vir jou recept dat ek maar vir my toebroodjie gaan maak het. En dankie vir jou aandeel in Jakkalsdraf en die kampstories. So graag hierdie dag van Helene Bester of Woman van Engelbert na luister. Jy moet veilig ry en lekker warm slaap. Groete tot volgende keer om Niek. Om Niek, baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan vir jou raai liedjies laai daar so. En dan kan ons ook lekker saam kuier. Ek het nog 'n boodskapie wat sê na aand luister FM. Dankie vir julle mooie muziek. Speel asseblief vir my Don't Forget to Remember van die Bee Gees. Dankie. En mooi rij huis toe. Dit kom daar so van Hansie Smit af. Baie dankie daar vir jou boodskap ook. Ek het gaan die liedjie definitief vir ons laai. Daar is al so die tyd vir my geword om te groet. Baie dankie dat jy vanavond saam met my gekuier het. Bly gerus ingeskakel. Ek het vir ons muziek gelaai. Tot wyd verby 12 uur toe. Ons gaan nog lekker saam kuier. Lekker saam muziek luister. Baie dankie dat jy saam gekuier het vanavond. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek gekry het. Ek waardeer julle opreg en dit is die boodskappe en die gesels wat het vir my die moeite werd maak om hier so te kom sit. Al is dit 'n bietjie koel buite, dit is my lekker om hier te wees en ek het lekker saam met jou gekuier. Ek is weer vrydagmiddag terug, tussen 1 en 2 gaan ek bietjie moet Etienne kom gesels oor die veiling en markdag wat saterdag aan is. En dan is ek weer maandag aand op my normale pos met Jakkalsdraf. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.
3: Luister!

veel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kynkie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamsstem.